0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att de fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet, Kristus som kungen, Markus, tjuren eller oxen, Kristus som tjänaren, Lukas, människoansiktet, Kristus som den syndfria människan, och Johannes, den flygande örnen, Kristus, den gudomlige. Och att orden, deras ansikten liknade människoansikten, förde mina tankar till vad Johannes skriver i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött, Gud blev människa, människosonen. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, står det i Matteus 20:28. Vi läser i profeten Hesekiel kapitel 1, verserna 10-13. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Varje väsen det hade två vingar som det rörde vid varandra med, och två som täckte deras kroppar. Det gick rakt fram. Dit anden ville gå, dit gick det. Och när det gick behövde det inte vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig, och blixtar for ut ur elden. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom, och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och Jesus säger om sig själv, jag är världens ljus. Hesekiel beskriver Herrens härlighet bland annat med orden. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Elden som talar om Guds helighet som dömer synden är så ett med dessa fyra väsen att det hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan dem. Och skriften beskriver också Guds väsen bland annat med följande ord i Jesaja 6, vers 3. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och med följande ord i femte Mosebok 4:24. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, en nitälskande Gud. Hesekiels budskap kan verka märkligt genom det symbolspråk och all den symbolik som är mer utpräglat hos Hesekiel än hos någon annan av de gammaltestamentliga profeterna. Samtidigt så är det en stark uppmaning till oss att vandra i ljuset. eftersom Herren Gud är allestädes närvarande och han ser och vet allt. Hela vårt liv ligger alltid rakt fram för Gud. Han behöver aldrig vända sig om för att se oss eller för att gripa in i historien. Vi läser Hesekiel 1:17. Medan jag såg på dem fick jag se ett hjul på jorden bredvid väsendena med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit. Och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Här beskrivs inte några tekniska uppfinningar som ska komma i framtiden, utan det är symboler som talar till människan om den Gud vars väsen och tankar är så mycket högre än våra, som vad himlen är hög över jorden, men som uppenbarar sig så att vi kan ana något av hans härlighet och allmakt. Lägg märke till vers 17. Så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att behöva vända sig. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Gud behöver inte vända sig om för att se dig, medan den fallna människan har svårt att se Gud. Ja, sanningen är att vi har alla syndat, och ingen syndare kan se Gud och leva. Därför bad Mose, låt mig få se din härlighet, och Herren svarar bland annat, mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Hesekiel ser inte Gud. Men han ser himlen öppnas, och det han ser är en uppenbarelse av Herrens härlighet, Guds heliga väsen, hans nidkärhet. Och han uppenbarar sig som den allestädes närvarande. Vi vet inte hur Gud ser ut. Ändå har vi i det nya förbundet en mycket klar bild av Gud. Genom ordet som blev kött och kom till vår jord. Därför skriver Johannes i Johannes 1:18, ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Och till Filippus säger Jesus i Johannes 14:9, den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, låt oss se Fadern? Hesekiel ser honom som den som överblickar alla fyra väderstreck. Buren av ett hjul som kan färdas i alla riktningar utan att vända sig om. Det talar om ögonblickets snabbhet, total mobilitet och absolut effektivitet. Samtidigt talar hjulen om att det hela tiden är närkontakt med jorden. Det vill säga Gud rör sig och verkar här nere bland oss. När Paulus stod på Areopagen och talade till folket i Aten så säger han följande ord om Gud i Apostlagärningarna 17, vers 26 och 27. Han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. låt julen i Hesekiels syn tala till dig om en Gud som är närvarande här och nu.

Jag repeterar orden i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Julen var de fyra väsendernas kontaktpunkt med jorden. Och på dessa jul var det fullt med ögon. Vers 18. Julringarna var höga och skrämmande. Och på alla fyra var julringarna fullsatta med ögon runt omkring. Gud både ser och vet. Gud vet vad han gör och varför. Vi lever inte i ett universum där planeterna tillfälligt irrar runt utan mål och mening. Varje liten atom som Gud har skapat har han också en mening med. Skulle han då inte ha en mening med ditt liv? Hör vad Herren Jesus säger i Lukas 12, vers 6 och 7. Säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. När vi i Första Mosebok 6:8 läser att Noa hade funnit nåd för Herrens ögon, så tänker vi inte alltid på att Gud har ögon i nacken. Ja, mer än det. Det finns inte en vinkel eller riktning som inte är täckt av hans blick. Och det lägger en ny dimension till denna underbara välsignelse att ha funnit nåd för Herrens ögon. Låt julen i denna uppenbarelse tala till ditt hjärta här och nu. Julen kan inte beskrivas med mänskliga ord. Och när Hesekiel ska försöka att med mänskliga ord beskriva det han ser, så säger han om julen han såg att det var som om ett jul var inuti ett annat jul, så att det kunde gå åt alla fyra håll utan att behöva vända sig. Vilken gränslös mobilitet. Och så var alla fyra julringarna fullsatta med ögon runt omkring. O Herre, öppna du mitt öga så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som fader omsorg om mig bär. Kunde gå åt alla håll utan att vända sig. Fullsatt med ögon runt omkring. Och skulle jag då sörja som har en sådan Gud? Nej, hellre vill jag börja att höja lovsångsljud. Ja, Herren vill jag prisa, hans nåd och trofasthet ska bli min nya visa ut i all evighet. Kunde gå åt alla håll, ögon runt omkring.

Vi läser i Hesekiel 1, vers 19 och 20. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Dit anden ville gå, dit gick det, och hjulen lyfte sig tillsammans med dem. För väsendernas ande var i hjulen. Ja, det är anden som sätter allt i rörelse. Gud arbetar på jord genom sin helige ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, genom profeten Zakaria 4, vers 6. Och i Matteus 28, vers 18 och 19 läser vi: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Dit anden ville gå, dit gick det. Det var också Guds plan med människan. Och i Kristus uppfylldes detta bokstavligen helt och fullt. Han gjorde inget på eget bevåg. Endast det Fadern gett honom order att göra. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Så ett var dessa väsen och dessa hjul. Det ena rörde sig inte utan att det andra var med. Jag och Fadern är ett, säger Jesus i Johannes 10:30. Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 22 till och med 25. Över väsendernas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänd över deras huvuden. Under valvet var deras vingar utbredda rakt mot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen och två som täckte den andra sidan. När det gick lät dånet av deras vingar i mina öron som dånet av stora vatten, likt den allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånet från en här. När det stod stilla höll det sina vingar sänkta. En röst hördes från himlavalvet över deras huvuden, där det stod stilla med sänkta vingar. Vi påminner varandra om att det var anden som var det som styrde allt sammans. För anden var i hjulen som i ett ögonblick kunde föra dessa väsen i vilken som helst riktning. Samtidigt var hjulen beröringspunkten med jorden. Det förbindelse mellan himmel och jord, pris ske Gud. Men samtidigt som Gud är närvarande och verkar på jorden, så är Gud inte jordisk. Och om Hesekiel får uppenbarat något av den härlighet med vilken Gud verkar här och nu, så går det ändå en gudomlig gräns mellan det jordiska och det himmelska. Över väsendernas huvuden såg Hesekiel något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänt över deras huvuden. Synen närmar sig nu Guds privata domäner, och detta himlavalv som är utspänt över huvudet på de fyra väsen var inte ett himlavalv. Hesekiel säger något som liknade ett himlavalv, något som var likt underbar kristall.
Han hittar inga mänskliga ord för att beskriva vad han ser. Därför beskriver han det genom att sammanlikna det med det ting på jorden som är det närmaste han kan komma. Med detta markerar Herren Sebaot den respekt för det eviga som vi alltid bör präglas av i våra liv, tankar och handlingar.

Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 26 och 27. Ovanför valvet, över deras huvuden, syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld. Från det som tycktes vara hans höfter och ända upp och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken. Hela synens fokus riktas nu upp mot tronen. Det finns inga jordiska ord som kan tolka det Hesekiel ser. Han försöker inte ens att beskriva ansiktet på honom som sitter på tronen. Inte heller nämner han något namn. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Vi märker ödmjukheten i profetens ordval. Jag tänker på Herrens ord till Mose vid den brinnande busken. Kom inte hit, ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark, som det står i Andra Mosebok 3, vers 5. Och det är något av den vördnaden hos Hesekiel, när han säger, på det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. När vi står mitt i Guds ljus, när Gud uppenbarar sig för oss, drar vi skorna av våra fötter och böjer oss till marken. Detta är högaktuella ord. I en tid då många verkar bekänna sig till Kristus som frälsaren, men verkar ha glömt lejonet av Juda som ska komma igen och döma levande och döda. Och därmed får vi också ett församlingsliv och enskilda kristna liv som är mera präglade av rutiner än av brinnande hjärtan, präglat av tidens vindar, utan salt och utan liv. Man tilltalar Gud i du-form och böjer inte längre sina knän när man ber till Gud. Man talar så frejdigt om Gud med sina läppar, men hjärtat är långt ifrån den helige. Överallt vad Hesekiel har beskrivit så långt, stormvinden som kom norrifrån, det stora molnet, den flammande elden och mitt i elden syntes något som var som glänsande malm, som vi minns från vers 4. Så kommer det fyra väsen med vardera fyra huvuden, som alltså kan se i alla fyra riktningar på en gång, öster, väster, norr och söder. Ja, läs sakta igenom hela Hesekiel kapitel 1. Och låt Guds helige ande tala till ditt hjärta om den Gud som är helig och som i sin nåd uppenbarar något av sin helighet för Hesekiel och för dig och mig. Och så avslutas kapitel 1 med orden: skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. Må också du och jag höra Herrens röst på vår vandring vägen genom Bibeln. Och må Herren i sin nåd uppenbara sin härlighet, för när det sker böjer vi oss ner till jorden. Herre, låt oss höra din röst. Och med det så
är vår tid ute för den här gången. Ordet blev kött. Gud blev människa. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus vår Herre. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att de fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet, Kristus som kungen, Markus, tjuren eller oxen, Kristus som tjänaren, Lukas, människoansiktet, Kristus som den syndfria människan, och Johannes, den flygande örnen, Kristus, den gudomlige. Och att orden, deras ansikten liknade människoansikten, förde mina tankar till vad Johannes skriver i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött, Gud blev människa, människosonen. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, står det i Matteus 20:28. Vi läser i profeten Hesekiel kapitel 1, verserna 10-13. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Varje väsen hade två vingar som det

rörde vid varandra med, och två som täckte deras kroppar. Det gick rakt fram. Dit anden ville gå, dit gick det. Och när det gick, behövde det inte vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig, och blixtar for ut ur elden. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och Jesus säger om sig själv, jag är världens ljus. Hesekiel beskriver Herrens härlighet bland annat med orden. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Elden som talar om Guds helighet som dömer synden är så ett med dessa fyra väsen att det hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan dem. Och skriften beskriver också Guds väsen bland annat med följande ord i Jesaja 6, vers 3. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och med följande ord i femte Mosebok 4:24. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, en nitälskande Gud. Hesekiels budskap kan verka märkligt genom det symbolspråk och all den symbolik som är mer utpräglat hos Hesekiel än hos någon annan av de gammaltestamentliga profeterna. Samtidigt så är det en stark uppmaning till oss att vandra i ljuset. Eftersom Herren Gud är allestädes närvarande och han ser och vet allt. Hela vårt liv ligger alltid rakt fram för Gud. Han behöver se och vet allt. Hela vårt liv ligger alltid rakt fram för Gud. Han behöver aldrig vända sig om för att se oss eller för att gripa in i historien. Vi läser Hesekiel 1:17. Medan jag såg på dem fick jag se ett hjul på jorden, bredvid väsendena med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Här beskrivs inte några tekniska uppfinningar som ska komma i framtiden, utan det är symboler som talar till människan om den Gud vars väsen och tankar är så mycket högre än våra, som vad himlen är hög över jorden, men som uppenbarar sig så att vi kan ana något av hans härlighet och allmakt. Lägg märke till vers 17. Så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att behöva vända sig. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Gud behöver inte vända sig om för att se dig, medan den fallna människan har svårt att se Gud. Ja, sanningen är att vi har alla syndat, och ingen syndare kan se Gud och leva. Därför bad Mose,
Låt mig få se det.

din härlighet, och Herren svarar bland annat: mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Hesekiel ser inte Gud, men han ser himlen öppnas, och det han ser är en uppenbarelse av Herrens härlighet, Guds heliga väsen, hans nidkärhet. Och han uppenbarar sig som den allestädes närvarande. Vi vet inte hur Gud ser ut. Ändå har vi i det nya förbundet en mycket klar bild av Gud. Genom ordet som blev kött och kom till vår jord. Därför skriver Johannes i Johannes 1:18: ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Och till Filippus säger Jesus i Johannes 14:9: den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: låt oss se Fadern? Hesekiel ser honom som den som överblickar alla fyra väderstreck. Buren av ett hjul som kan färdas i alla riktningar utan att vända sig om. Det talar om ögonblickets snabbhet, total mobilitet och absolut effektivitet. Samtidigt talar hjulen om att det hela tiden är närkontakt med jorden. Det vill säga, Gud rör sig och verkar här nere bland oss. När Paulus stod på Areopagen och talade till folket i Aten, så säger han följande ord om Gud i Apostlagärningarna 17, vers 26 och 27. Han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Låt julen i Hesekiels syn tala till dig om en Gud som är närvarande här och nu.

Jag repeterar orden i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Julen var de fyra väsendernas kontaktpunkt med jorden. Och på dessa jul var det fullt med ögon. Vers 18. Julringarna var höga och skrämmande. Och på alla fyra var julringarna fullsatta med ögon runt omkring. Gud både ser och vet. Gud vet vad han gör och varför. Vi lever inte i ett universum där planeterna tillfälligt irrar runt utan mål och mening. Varje liten atom som Gud har skapat har han också en mening med. Skulle han då inte ha en mening med ditt liv? Hör vad Herren Jesus säger i Lukas 12, vers 6 och 7. Säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. När vi i Första Mosebok 6:8 läser att Noa hade funnit nåd för Herrens ögon, så tänker vi inte alltid på att Gud har ögon i nacken. Ja, mer än det. Det finns inte en vinkel eller riktning som inte är täckt av hans blick. Och det lägger en ny dimension till denna underbara välsignelse att ha funnit nåd för Herrens ögon. Låt julen i denna uppenbarelse tala till ditt hjärta här och nu. Julen kan inte beskrivas med mänskliga ord. Och när Hesekiel ska försöka att med mänskliga ord beskriva det han ser, så säger han om julen han såg att det var som om ett jul var inuti ett annat jul, så att det kunde gå åt alla fyra håll utan att behöva vända sig. Vilken gränslös mobilitet. Och så var alla fyra julringarna fullsatta med ögon runt omkring. O Herre, öppna du mitt öga så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som fader omsorg om mig bär. Kunde gå åt alla håll utan att vända sig. Fullsatt med ögon runt omkring. Och skulle jag då sörja som har en sådan Gud? Nej, hellre vill jag börja att höja lovsångsljud. Ja, Herren vill jag prisa, hans nåd och trofasthet ska bli min nya visa ut i all evighet. Kunde gå åt alla håll, ögon runt omkring.

Vi läser i Hesekiel 1, vers 19 och 20. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Dit anden ville gå, dit gick det, och hjulen lyfte sig tillsammans med dem. För väsendernas ande var i hjulen. Ja, det är anden som sätter allt i rörelse. Gud arbetar på jord genom sin helige ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, genom profeten Zakaria 4, vers 6. Och i Matteus 28, vers 18 och 19 läser vi: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Dit anden ville gå, dit gick det. Det var också Guds plan med människan. Och i Kristus uppfylldes detta bokstavligen helt och fullt. Han gjorde inget på eget bevåg. Endast det Fadern gett honom order att göra. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Så ett var dessa väsen och dessa hjul. Det ena rörde sig inte utan att det andra var med. Jag och Fadern är ett, säger Jesus i Johannes 10:30. Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 22 till och med 25. Över väsendernas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv. Likt underbar kristall utspänd över deras huvuden. Under valvet var deras vingar utbredda rakt mot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen och två som täckte den andra sidan. När det gick lät dånet av deras vingar i mina öron som dånet av stora vatten. Likt en allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånet från en här. När det stod stilla, höll det sina vingar sänkta. En röst hördes från himlavalvet över deras huvuden, där det stod stilla med sänkta vingar. Vi påminner varandra om att det var anden som var det som styrde allt sammans. För anden var i hjulen, som i ett ögonblick kunde föra dessa väsen i vilken som helst riktning. Samtidigt var hjulen beröringspunkten med jorden. Det förbindelse mellan himmel och jord, pris ske Gud. Men samtidigt som Gud är närvarande och verkar på jorden, så är Gud inte jordisk. Och om Hesekiel får uppenbarat något av den härlighet med vilken Gud verkar här och nu, så går det ändå en gudomlig gräns mellan det jordiska och det himmelska. Över väsendernas huvuden såg Hesekiel något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänt över deras huvuden. Synen närmar sig nu Guds privata domäner, och detta himlavalv som är utspänt över huvudet på de fyra väsen var inte ett himlavalv. Hesekiel säger något som liknade ett himlavalv, något som var likt underbar kristall.
Han hittar inga mänskliga ord för att beskriva vad han ser. Därför beskriver han det genom att sammanlikna det med det ting på jorden som är det närmaste han kan komma. Med detta markerar Herren Sebaot den respekt för det eviga som vi alltid bör präglas av i våra liv, tankar och handlingar.

Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 26 och 27. Ovanför valvet, över deras huvuden, syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld. Från det som tycktes vara hans höfter och ända upp och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken. Hela synens fokus riktas nu upp mot tronen. Det finns inga jordiska ord som kan tolka det Hesekiel ser. Han försöker inte ens att beskriva ansiktet på honom som sitter på tronen. Inte heller nämner han något namn. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Vi märker ödmjukheten i profetens ordval. Jag tänker på Herrens ord till Mose vid den brinnande busken. Kom inte hit, ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark, som det står i Andra Mosebok 3, vers 5. Och det är något av den vördnaden hos Hesekiel, när han säger, på det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. När vi står mitt i Guds ljus, när Gud uppenbarar sig för oss, drar vi skorna av våra fötter och böjer oss till marken. Detta är högaktuella ord. I en tid då många verkar bekänna sig till Kristus som frälsaren, men verkar ha glömt lejonet av Juda som ska komma igen och döma levande och döda. Och därmed får vi också ett församlingsliv och enskilda kristna liv som är mera präglade av rutiner än av brinnande hjärtan, präglat av tidens vindar, utan salt och utan liv. Man tilltalar Gud i du-form och böjer inte längre sina knän när man ber till Gud. Man talar så frejdigt om Gud med sina läppar, men hjärtat är långt ifrån den helige. Överallt vad Hesekiel har beskrivit så långt, stormvinden som kom norrifrån, det stora molnet, den flammande elden och mitt i elden syntes något som var som glänsande malm, som vi minns från vers 4. Så kommer det fyra väsen med vardera fyra huvuden, som alltså kan se i alla fyra riktningar på en gång, öster, väster, norr och söder. Ja, läs sakta igenom hela Hesekiel kapitel 1. Och låt Guds helige ande tala till ditt hjärta om den Gud som är helig och som i sin nåd uppenbarar något av sin helighet för Hesekiel och för dig och mig. Och så avslutas kapitel 1 med orden: skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. Må också du och jag höra Herrens röst på vår vandring vägen genom Bibeln. Och må Herren i sin nåd uppenbara sin härlighet, för när det sker böjer vi oss ner till jorden. Herre, låt oss höra din röst. Och med det så
är vår tid ute för den här gången. Ordet blev kött. Gud blev människa. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus vår Herre. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Det var fint at vi fikk anledning til å komme hit igjen. Jeg har vært her mange ganger nå i årenes løp. Og det har alltid vært et godt sted å komme til. Både menneskelig og åndelig. Og før vi deler Guds ord, så skal vi be. Gode Gud, himmelske far, vi takker deg for denne dagen. Ja, for hver dag er en sjelden gave. Det er en gave som kommer ifra himmelen ned. Og nå ber vi, Herre, at du må velsigne stunden for oss her i dag. Vi ber at du må velsigne Anne Kirsten og oss alle sammen. Og vi ber, Herre, at ditt ord må få nå inn til hjertene våre. Og skape det der inne som du så gjerne ville. Herre, samle nå oss alle om ditt dyrebare ord.
2: Herre, tjokke den min bort, du dyrer sann i sannhet.
1: Det ber vi i Jesu navn.
2: Han råkker alle med Jesus navn.
1: Amen. Vi skal lese en veldig godt kjent beretning fra det nye testamentet. Det er Jesu møte med Sakkeus, Lukas 19. Og vi skal lese de 10 første vers av Lukas 19. Jesus kom til Jeriko og drog igjennom byen. Der var det en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham, på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til Sakkeus, «Sakkeus, skynd deg ned, for i dag vil jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det mumlet forarget og sa, «Han tar inn hos en syndig mann.» Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvdelen av alt jeg eier vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus, «I dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn. Og menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.»
2: I min lokka Jesus navn mi. Jeg som mann har sitt seg av akkulig, gjør oppgå til deg. Jeg gjør ikke. Da stas det mot og noen vei, gjennom alle sakkehus. Jeg som leg, dollar i høyva, måske leg, eller rikkis. Jeg som bygde aikni Jesus a kis on lei. Ja ei oi jo nol moi tehte aina ko son lei oksi santui. Ja son vieka ja uteli ja korknui pajas ja muhtu muurpen murvi. Ko son otsi aikni suu. Tas ku son lei pohtimen taan parkaan milte. Ja ku Jesus pohdi taan paikkai. Ja kehtei son pajas ja aiksei suu ja ja teki sun ja sakkyys kehtä kahta ja neljä vuolas, koska mun perränä on ne orruttuu viesuus. Ja se on kahta ja neljä vuolas ja vastaan valti suu iluin. Ja kun se joi ne taamden immurekki siin puhka ja selkeä, se on lemannaan orruuteen ja suhtolles olmaa viisu luhte. Mutta sakkyys loittasi joutan ja selkeä herran kehtä, herran peli muu, mutta kai nam, aftan mun vaiva sitten. Ja jos munen tahkan kesäkeveerit kaavil vuoda salaa, te aftan mun taan vastaan jäli kertas satsa roktut. Mutta Jeesus seiski suun ja opnaa päiville taan viissui tahpa tuuvan pesty jukmi. Tadimmelte kuomaittai sonkisle Abraham. Parkni. Koska olkoparkniille pohtaan ohtataan ja pestit, taan meille lahpon.
1: Teksten vi leste tar oss med till byen Jeriko.
2: Ta teksta mai milo kaimetta valda mieltä meitä Jeriko.
1: Och var ligger nå den byen?
2: Ja kostale kauppot om kostaan horro.
1: Vi huskar den ifrån bibelhistorien.
2: Kan vi gälla gamla mycket varra bibelhistorias?
1: Den ligger cirka 3 mil öst för Jerusalem.
2: Ta orro 3 mil norrta väl till Jerusalem.
1: Men den ligger 300 meter under havets nivå.
2: Mutta det heller 3 meter mera vallelis.
1: Men Jerusalem, det ligger 800 meter över havet.
2: Mutta Jerusalem tällä 80 meter pajapel mera.
1: Så höjdeforskjellen mellan dessa 2 byar är alltså 1100 meter.
2: Tätt allolakas ne eirustien kohti kauppoka tienne vaikka 1000 metriä.
1: I Jeriko möter vi 12-mannen Sakeus.
2: Ja Jerikos ei vedi mien dollara olma Sakeusa.
1: Det står att han är overtoller och väldigt rik.
2: Tätä on juotani dollari hoivaamus ja huirikkis.
1: Utifrån mänsklig betraktning har han haft framgång i sitt arbete och virke.
2: Että tämän olmuslis päällisle suusle ja masuus joutaan ja minä olmuslis parkuin ja toimme tuossasi.
1: Han har en
2: joutaan, ja,
1: min, nokso stor formue.
2: Suusle kalle alle stora sisapohtu.
1: Men denne dagen hade Sakeus noe helt speciellt fore.
2: Mutta tämän liian päivi Sakeus, joka är nomas päivi.
1: Det står att han ville se vem Jesus var.
2: Tällä tuolla hade sån halin vain soitni kuhtetta hiekoalta, että Jeesus lähe miettä lähe.
1: Han hade sikkert hört ett rykte.
2: Se on eka kullan saakatan virra.
1: No,
2: sikkarit.
1: No, vill Jeesus komma? Jeesus från Nasaret.
2: Ja alkaa Jeesus pohti Jeesus Nasarealas.
1: Och han vill gå genom byen vår idag.
2: Ja sån kallakaa vaan kyllä sin kauppoka, min kauppoka saadaan uppne.
1: Och nu önsket Sakeus att se den underlige mannen.
2: Ja nu har det varit när Sakeus han har uppnått solma.
1: Jesus från Nasaret.
2: Jesus Nasaret har lätt sig.
1: Men Sakeus hade ett problem.
2: Mot eller Sakeus åkte vattisvåten.
1: Och han måste pröva att lösa det problemet så gott som möjligt.
2: Det som gärna lite av ditt amattis var det nu på remosakul i väglar.
1: Han var liten av växt.
2: Då ni har ju ni satt du.
1: Och det var många höga människor föran.
2: Ja, läcker så pirra på honom och allihållet mot på sån.
1: Och breda ryggar var det också.
2: Ja, goda hartu tyski muhtun olmos.
1: Och det var vanskelig att få öje på Jesus.
2: Ja, lika jonovatti så inte. Och
1: Och det var ju den mannen Sackeus framför allt ville se denna dagen.
2: Ja, det gjorde just det. Jag håller mig med Sackeus. Nu var jag nästan härlig det just gjort han håller mig av.
1: Men Sackeus, han visste råd.
2: Måste Sackeus alltid i rari.
1: Han löp i förvägen för de andra.
2: Som vi ska göra i hotelli.
1: Och så klättret han upp i ett morbärträd.
2: Ja, det där kvarknet i åkte morbär, morra avsala.
1: Här hade han ett väldigt fint utsiktspunkt.
2: Ja, han stoppade i huvudbara och ägna i ägna.
1: För han visste att Jesus måtte gå förbi akkurat där.
2: Ja, vi hade tidigt att det färste just det gick på till Jesus till morra mäntel.
1: Och då Jesus kom.
2: Ja, och Jesus ställde på dig.
1: Då tänkte väl Sackeus som så.
2: Det kan gjort att Sackeus nog kunna.
1: Det var fint att se Jesus när han går genom byen vår.
2: Det ligger Sackeus och inte Jesus har kommit när min gav på Katsala.
1: Nu har jag fått ett blick av denne mannen.
2: Talle något som hon åkte kärkast att kalla något mig.
1: Som jag har fått höra så mycket fint om.
2: Kämpirramonen och lopor inte saker kullan.
1: Och snart vill han nog gå vidare på sin väg.
2: Jag varkar och valkar som fast en vita sepp som maski.
1: Till nya städer och nya uppgaver.
2: Att det är rapakie och ådda parkuja.
1: Men det skedde inte akkurat slik som Sackeus tänkte.
2: Mutta hei kalta sattan jura no just kun Sackeus toivui.
1: Jesus danset vid morbärträ.
2: Att Jesus kan pisa ni en morbär mora puhta.
1: Han såg upp på Sackeus och så sa han.
2: Som gehtes till pajas ja ni Sackeus ja selki.
1: Sackeus skynd dig ned.
2: Sackeus då man vuolas.
1: För idag vill jag ta in hos dig.
2: Ja då, när jag kommer alltid icke-alltid lukte.
1: Detta var en stor överraskelse.
2: Det ligger hur hirmas bara faktiskt tacko.
1: Tänk att Jesus känner navnet mitt.
2: Jo, tacko. Jesus tidig i munama.
1: Tänk att han tilltalar mig med mitt rätte namn.
2: Jo, tacko. Just det. Namo har just det, jura mun amaa just det nukuda lä.
1: Det hade jag icke regnat med.
2: Tän innen kall mun jutta sen jag regnas tän.
1: Du store värld.
2: Voi man lei tia imar.
1: Och så skynte Sackeus sig ned från morbärträ och så står han tog emot Jesus med glädje.
2: Ja den nekkeli Sackeus ta morbär morras kuollas ja valti Jesus av vuosta iluin.
1: Var inte det fint?
2: Eko länta hoppa chappis.
1: Sackeus tog emot Jesus med ett smilande ansikt.
2: Sackeus valti Jesus avostanu moju jalmin.
1: Han tog emot Jesus med glädje.
2: Som valti Jesus avosta iluin.
1: Men det var inte alla som var glada.
2: Eikä ole puhkakka, kun oli kuitenkin ilus.
1: Nei, det var noe helt annet.
2: Det oli noe aipa sera.
1: Vi var ganske fortørnet.
2: Vi leimekal vähän, teko, teko noe reudalan.
1: Det står at alle som så det mumlet for arget og sa.
2: Det oli ikke ennäkka kuitenkin loinne, det oli ikke, det teko... Ei älä nopa puore mielaskin ja lähtee selkeä.
1: Han tar in hos en syndig man.
2: Som valtaa vasta autta suhtelua solomaan.
1: Ja det var icke bra.
2: Tämä on hiljenkään teihin mielas puore.
1: Har icke Jesus bedre gangsin än det här?
2: Eikö Jesus iskalla juuri puore maalle kun viet.
1: Skjønner han ikke hva slags kar han er?
2: Ikke sånn oppi, ikke sånn kan du si, min makaron meg.
1: Han er slett ikke blant byens beste barn.
2: Sånn i lekkalurobana synker kaupuka pormus og manna.
1: Han er en landsviker.
2: Sånn er akkar min janta, janta erain altes.
1: Og han er en bedrager.
2: Ja sånn er akkar min verrosa.
1: Det att han är tolman betyder att han har gått i tjeneste hos romerna.
2: Så on ju tolla, ja så ni mannan palvelusa on romalatsäkluhte.
1: Ockupanterna, de som i sin tid kom för att här ta landet vårt.
2: Ja lakkaran mä tekee kuvakar vaatutakke se korjeviidekke valte siinä tai hetnama.
1: Och ville lägga oss under sitt harhåk.
2: Ja det bygge siin tän ysoros karraa ja lossa nuoti uudelleen.
1: Och de pengene tollaren har i pungen sin en och icke av de viteste slagen.
2: Ja det rullamalle tollaren bursa se ette kalta på raina semmosu.
1: Det är grunt. Det är grund till att tro att många pengarna är värvet på uärlig vis.
2: Det är gjort att det är ruktat eller falska våra tala oluvalto juvon ja njadde juvon assessest. Det är lurer pokte. Sahkui pokte nere.
1: Velureri åtvang.
2: Kavir våra ja vela karas våra inne.
1: Och så går Jesus in till en sån man.
2: Ja det väl manna Jesus tekra olma lusa.
1: Han burde heller ha gått in till en av oss andra.
2: Så ni kalkalka manna att autala muhtuna min eräjusa.
1: Aktvärdige och respektable.
2: Tackar man detta arvus juomi välte ämpojäille porot ällima.
1: Rättfärdige borgare i byen Jeriko.
2: Tämä vanhurskis olmumma kuljetaan kaupunki jerukkui.
1: Folk var förarget.
2: Olmullekin harman tasa.
1: Och de syntes att de hade god grund till det.
2: Ja siinä mielä suruja tälle porre ankankalle, maitta siis lähen nuulakkaan.
1: Men det skedde nu en väldigt fint i Sakeuset hus denna dagen.
2: Mutta tässä tapaa vai voi jäppäisten sakkeissa vissuin ruktuidaan tämän päivin.
1: I möte med Jesus fick tolmannen hjälp.
2: Att det är vad Jesus hade hört för att tollar Jesusis väcki, homi väcki ju.
1: Hjälp till att ta ett uppgör med sig själv.
2: Att det väcki, att det var alltid inte pajas, inte satsigt.
1: Sin fortid och sin egen synd.
2: Så påtäckte Jesus det suttit.
1: Han fick se att han icke hade lov till att vara sig själv nog.
2: Så naturligtvis att i så naturligt kallade du sig esläket etas autas av porrläket.
1: Och det blev väldigt viktigt för han.
2: Ja då satt han hoj det här suttit.
1: Och gör upp den urätt han hade förvolt andra.
2: Ja tahkaa pajastaan verruvuodamaisun ieraivosta rihkun ja tohkjan.
1: Och de som stod där samman med Sakeus och Jesus.
2: Ja tikkuja tuntu Sakeusin ja Jesusin auktas.
1: De kunde höra Sakeusin och helt uväntat.
2: Siipä itse kulla sakkevyysys takkal saanin mai, heillään siin vortimopana sinkin.
1: Herre, halvparten av allt jag äger vill jag ge till de fattiga.
2: Ahte pohten peäli ei kun mun antti vaiva sitten min musle.
1: Och har jag presset pengar av någon ska de få fyrdobbelt igen.
2: Ja jos mun en naakku sata valtaan eräin ruudaitte, aikko mun maksi neljä kertaa ei puhu sikkiä.
1: Ja te valittaa nuun ytsalgin.
2: Tää leikä lalle, olkos vuhtu jumi saani kalle kirja.
1: I möte med Jesus fick Sakeus öje på sin näste.
2: Ahte te aivadettiin Jesus, että ajatus on kehtästäkään, vaik niin kodin sulakaan mutsas.
1: Och han önskade att bli färdig med sin brysomme fortid.
2: Ja så det att du bästa herrestan att borta i santa sugne porre.
1: Han önskade att lägga synderna bort.
2: Så sa han att lägga suttu en edet.
1: Lägg dem fra sig hos Jesus.
2: att bygga att han är ett Jesus i.
1: Slik att han kunde rätta ryggen och gå vidare.
2: Ja, att det som sagt han gjorde lyckats hjälpa en manna vita särskilt.
1: På sin livsrejse som...
2: Så ärlig man maskar.
1: Som fri man.
2: Något akkar något kallt och jorden almos.
1: Sackeus hade säkert mycket mindre pengar i pungen sin efter denna dag.
2: Sackeus skulle vara melka hon i rukta sår och borsas man gällde en väg vid.
1: Ja, den var nog väldigt mycket lättare.
2: Där jag inte håller och gärna sig på det kallt.
1: Men han hade fått något som var mycket bättre.
2: Och så ni har tjockade ära mili nu ollut varot.
1: Syndernes förlåtelse.
2: Sottu jantakasi jantu jomi.
1: En god samvittighet.
2: Porjaamme tottu.
1: Frälse och salighet.
2: Att det bästa jomi jautu kos vuoda.
1: Och därför kunde Jesus också se dessa väldiga ord.
2: Ja denna sahtaki Jesus älkii meittada tai hirma faamalas saanit.
1: Idag är frälse kommet till detta hus. För också han är en Abrahams son.
2: Något sånne maitta och ta in Abraham manain.
1: Och så avslutas texten med det som vi kan se är Jesu huvudprogram.
2: Ja, loppa på texten aina. Tai kun saa niin kuin Jeesus alat alimus toimahus ja aikumus.
1: Männeske sennen är kommet för att uppsöka det som var förtapt.
2: Holmo parkille pohtan oksahtan kuhtelei lahpon.
1: Och frälse det.
2: Ja bästitan.
1: Jag synes det var fint också idag att få höra om Jesus och Sackeus.
2: Mun mielestä oli maittaa puorakulla, maittaa ne Jeesusa ja Sakeusa kohtua.
1: En fin fortelling med ett tankeväckande innehåll.
2: Tämä on inna muistalo teko pohtu juhmi, olmo jurtta se mai.
1: Oh, en god slut.
2: Ja, johto puorre lohpaus.
1: Men vad med oss vi som har samlat här idag?
2: Mot dem håller mycket god eller tjockarna en dag så.
1: Har text nu att se till oss?
2: Läk och tävstas mycket, vi vaskar mycket igen.
1: Du, texten vill bland annat minna oss om detta.
2: Ja, texten gäller ena sagt och kommer i mycket igen.
1: Att Jesus är på leiting efter olyckliga förkomna människor också idag.
2: Jesus kallade mig hoxamme och åtade mig rackar liikkuvämi ja liikkuvisolmo kuhtelelle kun lahpon ja saakkiran ere.
1: Människor som har bommet på målet på sin reise genom livet.
2: Olmos kuhtelelle kun postu lahkai pohtanta mihtu tumelte. Tuellimis. Er mannandas.
1: Och som att erkänna att mycket gick galt.
2: Ja kohtis att tautasi att ollulle mannan vastu sunna. Tuellimin.
1: Men du, det hade gott att vite.
2: Mutta det är kerallelle porre tietit.
1: Att Jesus går icke förbi syndarens morbärträ idag heller.
2: Att alla borde tjätit anna i Jesus kan manna mor per mora med till majta och näke kosajna.
1: Han stansar upp och så säger han.
2: Som pisanen han pohtar ja tälka.
1: Stig ner till mig.
2: Att den är jag vålas mulusa.
1: Idag vill jag stiga in till dig.
2: Håll nej kommer näke du sisa.
1: Idag vill jag vara gäst i ditt hus.
2: Och när kommer läket kossin tuviasus teki ohpalanta tuviasu.
1: Men varför vill nå Jesus det?
2: Ja man tittade Jesus aikunu ainastaan.
1: Jo han vill det för att han önskar att ta sig av det enkelte människa.
2: Jo son tahto aina laikin kun sanoi aiko valti tän jeskuuden holmo.
1: Han vill rensa det för synd och misgärning.
2: Sån aiko puhtistain suttuu takuin ere.
1: Och ge det en helt ny start.
2: Ja jeg går addin og aipas ova alku, elim alku.
1: Mange tar ikke å stige ned fra sitt utsiktspunkt.
2: Og at det er mange som har lukket lukket ut av høy. Jeg er nye, jeg har vært helt til sett, han er til sett, og ennå jeg tar ut til å si det.
1: Et stykke unna Jesus.
2: Åta lak i deg, åta mitt, du er det Jesus.
1: Det kan være, det kan være greit å være et stykke unna.
2: Takkale det smekta det går. Det går hjelkes at leve her oppe løftes Jesus.
1: Men det kan være farlig å komme for nær.
2: Det sagt at det kan være alle som bort i berlaka.
1: Hvorfor det?
2: Ja, man inn nå.
1: Jo, fordi at mange mennesker har den tanken.
2: Jo, det er ikke alle å mulle ta hjortaket.
1: Jesus vil først og fremst ta oss.
2: At det går Jesus, jeg går alkos, det går toppe min, gitt av alt i min.
1: Men Jesus vil slett ikke det.
2: Jesus skal nå da kan gå.
1: Han vil heller ikke slå dem i hodet med anklagenes tunge hammer.
2: I sånn kan jeg ikke synge trasket og eivei. Da jeg kunne denne låsa trasket stakkein.
1: Nei, Jesus vil noe helt annet.
2: Jesus er ikke noe eit å sære.
1: Han vil ta seg av det enkelte menneske.
2: Sånn er ikke vanlig i båten til jeg skulle holde på låsa.
1: Slik at de kan se og erkjenne sin sanne stilling overfor Gud og mennesker.
2: Nå er det sånn jeg sier at det er ikke dogtast i båten. Båten sin er ikke sett makker og sille at det er hittmiljø og noppige og noppige.
1: At de kan bekjenne sine synder og ta imot syndernes forlatelse.
2: Nå er det sin dogtast at de heter seg sutt ut. Jeg beste at det var på handakas i sutt og handakas i andre jomi.
1: Og få fred med Gud i en god samvittighet.
2: Jeg var til Rafi Milimborin av med dem. Jeg bor jo av med dem.
1: Jesus vil at vi skal få oppleve nådens og åndens rensende kraft.
2: Jesus da har du at det mye galt at hun sa i tane. Den er at må at talt at jeg har faen må.
1: Ja, både rensende kraft og fornyende kraft i våre liv.
2: Da buktis du sa famo, ja, og da smakte jo mi famo, min elimi.
1: Han vil at vi skal få oppleve noe av det som apostelen Paulus taler om.
2: Sånn da, du er til Mikael Kameita, må sa hitan, my apostel Paulus har nå.
1: I 2. Korinther brev og 5. kapittel.
2: Oppi Korinther kapittels vidar verses.
1: Og hør hva som står der.
2: Jeg kula meg oppe til 2.
1: Derfor hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning.
2: Jo, skort ikke eller Kristus, er Kristus er siste sånne, og da sier utnadus.
1: Det gamle er borte, se det nye er blitt til.
2: Da får vi se jaukan, eller eire, eller ovasli. Båten sakja, eller kantana, ovasin.
1: Och när syndens länkar är slitt i stycken.
2: Jag går att sutta på att till påskoluvun.
1: Och människa är blivit en ny skapning i Herren Jesus.
2: Ja, hon måste sälta nolla sig upp när du stann Herre Jesus.
1: Då ändras perspektivet radikalt.
2: Talle kallre ut det visat att det påstådat.
1: Menneske er ikke innkrøkt i seg selv lenger.
2: Jeg må slette jeg satt innes, jeg sitt innes, sa han på.
1: Men lever i et åpent forhold til Gud og sin neste.
2: Mot hella, rabas, og med doktor, sitt bilinje, så laka mot seg.
1: En takker Gud for hans rike nåd og gode gaver.
2: Jeg gikk deg, min rike, jeg bor i hatt.
1: Og ønsker å bruke sin tid og sine evner.
2: Jeg sa hva den at ni så eikis, jeg så nafteis.
1: På en slik måte at nesten også kan nyte godt av det.
2: No att aina lankinnat att ska alkaa pohti omille porre.
1: En önsker att göra det gode i familje och hem.
2: Man leda så perrasi porre ja maista ruktui porre.
1: På arbetsplats och menighet.
2: Ja parkos ajis pahkis ja särvekontai.
1: Och en önskar att göra något för sina förkomna nödlidne söstre och brödre.
2: Ja, det är du där bor i sikkeden här alla sväljare och appa och god lättoppe kost i skogtiken.
1: Både fjärnt och när.
2: Sikke kukkin ja lakka.
1: Du, detta är livet.
2: Kullan att han är en olmojallim.
1: Livet i Jesu följe.
2: Att det är en tjovo Jesusa.
1: Det var en biskop i Norge för många år sedan.
2: Han är också biskop i Norge för många år sedan.
1: Som skrev nu en verselinje. Som egentligen går rätt in i detta område som vi har snackat om nu. Han säger i ett vers om Tredson.
2: Som tjälkar mot de versas och de versas någon av.
1: Det är den största ära.
2: Taledas toramos kukni.
1: Som kan ges oss här på jord.
2: Vi sagt att du var mycket gärna med när man älte.
1: Och vara en tjänar för Guds kärlighet.
2: Han läkar hoppta på alla lägen i mirakis vadas.
1: Då gror livets lycka fram.
2: Talle kalle ikta pohtida av den härliga lycka.
1: Då vuxer den sanna glädje.
2: Talle kalle sattala samma illo.
1: Då blir vårt liv helt nytt.
2: Talle sattala minä ellin aippa sovasin.
1: Till en gång. Vi får synge.
2: Det är så åkta kärtid i min bästa laulovit.
1: Vår lovsang över sky.
2: Min majn och laula palvaiha alde.
1: Kära Herre Jesus Kristus.
2: Tackis Herre Jesus Kristus.
1: Tack att du är på vandring bland syndare också idag.
2: Kito kolonne vakulettinne.
1: Tack att du längtar efter att hjälpa människor. Som har fallit i gräfta på forskjellige slags vis. Tack att du också idag har en arm till de förkomna.
2: Kiitos kun se mitta armo Taita vahtevat säjä.
1: Du önskar att dra dem upp av syndens sump.
2: Du hallulla käsi pajastan suttu stantis, herre.
1: Och ge dem ett nytt liv.
2: Ja, antit och tolda ällima.
1: Tack Jesus att du stadig har ett stort och varmt frälserhjärte.
2: Kiitos kun se Jesus. Hallå ja alla sida att bästa jobb med vain mustat.
1: Vi tackar dig och prisar dig för det, Herre.
2: Vi gifter dig och jag mig nu, du Herre, alla mottas.

var veldig urolig og bekymret. Men så kom jeg plutselig til å tenke på Jesus. Han har sagt at vi ikke skal være bekymret. Og da fikk jeg oppleve Guds fred. En dame fortalte omtrent slik om hva hun følte en gang. Hun erfarte det samme som mange andre, at Jesus kan skape forandring i en vanskelig situasjon. Allerede kirkefaderen Augustin skrev for 1500 år siden i sine bekjennelser til Gud: «Du har rørt ved meg, og jeg er blitt overført til din fred.» At kristne mennesker kan få oppleve en herlig lettelse, fra uro til trygghet, det lovte Jesus den siste kvelden før langfredag. Han sa: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke.» Johannes 14, 27. La altså ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Bibelen lover til dem som vender seg til Jesus at de skal få oppleve at Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Men ikke alle føler det slik. Så kommer de i tvil og spør: «Må jeg ikke ha en sterk og trygg tro på Gud for å oppleve det på denne måten? Kan jeg være en kristen når jeg ikke føler det sånn?» Andre vil spørre: «Når er troen min sterk nok?» For å få svar på det kan vi lære noe viktig fra Bibelen. Vi kan se på de gangene enkeltpersoner møtte Jesus, og han sa om dem at de hadde stor nok tro. Tenk for eksempel på en kvinne som helt klart hadde levd et liv preget av synd, og som var foraktet av alle. Hun oppsøkte Jesus mens han var i selskap hos en som het Simon. Hun smurte inn Jesus med duftende salve. Hun sa ikke ett ord, men viste i handling at hun ville ære Jesus, at hun trengte Jesus og tilgivelsen fra ham. Jesus så inn i tankelivet hennes og sa: «Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» Og han sa til henne: «Dine synder er deg forlatt.» Da begynte de som var sammen med ham ved bordet å si ved seg selv: «Hvem er denne som endog tilgir synder?» Men han sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Denne kvinnen fikk tilgivelse. Hun fikk høre et ord om at hun hadde en tro som var tilstrekkelig, og hun fikk ta imot den vakre hilsenen: «Gå bort i fred.» Hva hadde hun gjort? Hvordan viste hun en tilstrekkelig sterk tro? Hun hadde ikke gjort annet enn å være glad i Jesus, komme til ham og vise hengivenhet. Det var tro nok. Derfor vil jeg oppmuntre deg til ikke å være så opptatt av din egen vaklende tro, men tenke desto mer på Jesus. Han lover frelse til dem som søker ham. Respekterer vi Jesus og vender oss til ham, får det følger for innstillingen vår på flere plan. Nettopp det snakker Jesus om i den samme avskjedstalen til disiplene i Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23 og videre. «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.» Vi kan ikke elske Jesus og samtidig stille oss likegyldige til de holdningene han viste og de ordene han uttalte i Det nye testamentet. De som elsker Jesus,
holder fast på ordet hans og setter seg inn I det. Om vi gjør det, oppdager vi noe merkelig. Jesus viste stadig til det som står skrevet. For ham var det gamle testamentet Bibelen. Om den sa han I en sammenheng, skriften kan ikke gjøres ugyldig. I en annen sammenheng ga han uttrykk for at alt I skriften vil bli oppfylt. For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel I loven forgå, før det skjedd alt sammen. De som fulgte Jesus som apostler, viste den samme innstillingen. Paulus sa foran den mektige Felix, «Det vedgår jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som skrevet I loven og I profetene.» Folk anklaget altså Paulus for å være med I en sekt, men det tok han ikke så tungt. Han visste at han tenkte på samme måte som Jesus. Vi tjener Gud ved å holde oss til hans ord. Hva betyr det å holde fast ved Jesu ord? Det innebærer å se på det som sant og pålitelig. Jeg velger å innrette meg etter dette ordet, selv om noen vil si det gammeldags. Ordene fra himmelens og jordens skaper kan ikke bli utdatert, særlig ikke når de bekreftes av hans enbårne sønn, Jesus Kristus. Men hvordan skal vi tolke og forstå en gammel bok som skrevet I en helt annen tid under helt andre forhold? Jesus gir svaret selv. Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende I mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. I julen hører vi at Jesus kom til verden som frelser. I påsken hører vi om hvordan Jesus fullførte frelsesverket. I pinsen får vi et løfte om å få forklart hva det betyr I vår tid, og at den hellige ånd vil minne oss om sannhetene I Bibelen når vi trenger dem. Ja, Jesus sa faktisk I et vers vi leste om dem som holder seg til ordet, «Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Dette vi står for Jesus selv og den hellige ånd. Jesus kaller den hellige ånd for talsmannen. Ordet kan bety en advokat. Da han en som står sammen med den som tiltalt I retten. Det betyr at han står mellom oss og Herren. Han en advokat for oss innenfor Gud, og han en veileder og støtte. Som kommer til oss på vegne av Gud. Litt lenger ut I avskedstalen sin sa Jesus, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Før Jesu frelsesverk I påsken var fullført, kunne ikke disiplene skjønne alt som var viktig I troen. Men da tiden var moden, ville ånden veilede. Han skulle bli vår lærer, vår veileder, ja, vår undervisningsleder. Han sannhetens ånd, det vil si at han taler det som sant. Ånden skaper ikke forvirring, men klarhet. Den hellige ånd talte gjennom apostlene som skrev ned skriftene I det nye testamentet. Dermed Bibelen komplett, og Gud forklarer gjennom den hellige skrift og minner oss på viktige ting gjennom den. Med hjelp av den hellige ånd skal evangeliet stå fram I sin klarhet og sin herlighet for oss som tror. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer, sa Jesus. Dette noe vakkert og trosstyrkende. Jesus har sagt på forhånd hva som skal skje. I de store og viktige spørsmålene vi ikke overlatt til noen usikkerhet. Guds ord står fast. Mange tenker på den hellige ånd som en usynlig kraft.
Det är en sida ved hans virksomhet. Men det mest tjänliga är att tänka på ånden som en lärare, som en vägleder, en som uppträder överför oss på vegne av Jesus. Och Jesus önskar att vi ska få del i den allra bästa insikt och utrustning. Därför är det stor grund till att ta till sig orden av Jesus: Fred efterlater jag dere. Min fred ger jag dere. Icke som världen ger, ger jag dere. La icke deres hjärte förfärdes. Frykt icke. Disipler av Jesus som har fred i hjärte skaper fred omkring sig. Ett kinesiskt ordtak ger en märklig bekräftelse av detta. Hvis det är rättfärdighet i hjärte, vill det bli skönhet i karaktären. Hvis det är skönhet i karaktären, vill det bli harmoni i hjemme, ja, också orden i nationen. När det är orden i nationen, vill det också bli fred i världen. I salmernes bok i Bibeln står det ett önske som icke ofta blir trukket fram. Må det råde fred innanför dina murer, ro i dina saler. Där handlar det om fred i hemmet ditt, på arbetsplatsen din, i landet du bor i. Denna freden kommer när vi håller oss till Herrens ord. För Herrens ord skapar det som det omtalar. När hjärtene böjer sig för Herrens väg, hans ordninger och sannhet, så kommer freden. I hans vilje är vår fred, skrev författaren Dante. Det som ligger närt för vår mänsklig natur är bara att följa våra egna egoistiska lyster och självcentrerade vägar. Men då mister vi Jesu välsignelse och åndens vägledning. Själva livet med stor L finner vi när vi följer i mästarens spår. Paulus uttrycker detta slik: för det som människor av naturen traktar efter förer till död, men det ånden vill leder till liv och fred. Profeten Jesaja brakte vidare ett rikt löfte från Gud: den som har ett grundfästet sinn, han lär du alltid ha fred, för till dig sätter han sin lit. Jag kan höra på ett slikt ord och tänka: är det något jag icke har, så är det ett sinn och en hållning som är stabil och grundfästet. Men då tänker du att stabiliteten ligger i dig själv. Det grundfästade sinn är fästet till Jesus, till den klippen som han är, till den sannheten han har gett oss i Bibeln. Fred är en så dyrbar juvel att jag ville gitt vad som helst för den, bortsett från sannheten, skrev Matthew Henry. Alltså, sannheten är störst. Jesus som sannheten, Bibeln som sannheten. Har vi den inställningen att sannheten ska bestämma i livet vårt, då får vi del i den dyrbara freden som Jesus har lovat alla dem som tror på ham. Herren ska ge sitt folk kraft. Herren ska välsigna sitt folk med fred, lovas det i psalm 29, vers 11. Och i psalm 119 blir detta fullt upp i ordet: stor fred har de som älskar din lov, och det är icke något anstöt för dem. Anstöt betyder snubbling. Håller jag mig till ordet, snubblar jag icke. Det var de gången jag gick mina egna vägar att jag snubblat och fallt. Jesus sa: dere hörte att jag sa till dere, jag går bort och jag kommer till er igen. Dersom dere älskat mig, ville dere glädja dere över att jag går till Fadern, för min far är större än jag. Detta säger något viktigt om det hopp som vi som Guds barn har. Jesus ska komma tillbaka en gång, och i mellantiden ska dere få glädje dere över att ha Fadern som är större än jag, säger Jesus. Dessutom har vi ånden som talsman, advokat, lärare och tröster.
När jag tänker på allt detta synger det i sinnet mitt: det är gott att få tro på Jesus. Det är rikt att få vara en kristen. Jag går med glädje vidare på troens väg helt till Jesus kommer och hämtar mig.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets Batin hösten alla program.
0: Vi fortsätter i domarnes bok.
1: Jag skriver Gott Marikirji.
0: Och vi har börjat att läsa nu i det syvende kapitlet.
1: Ja, det kan läsa den sista kapitlet.
0: Sist läste vi de 9 första verserna.
1: Ja, och de verserna är återlöntas lockan.
0: Och vi hörde att Gideon med sin här på 300 man.
1: Ja, kolme hade Gideon innan kolme körde jag upp.
0: Och med denna lille herren var han klar till att gå i striden mot midjanitterna.
1: Daniel är sån talgarvistan i ett svart där man är midjanitterna tjugosta.
0: Och Gud hade sagt att jag ger lejren i din hånd.
1: Ja, här är lite älskans utgång att det sån här går att ditt dansvarte sitta så ger jag.
0: Och vi börjar läsa om detta i verserna 10-15.
1: Det är aldrig lockat. Långa verser är lockat. Visst är de lockat i.
0: Är du rädd för att dra ned, så gå först ner till lejren sammen med din tjänar Pura. Hör på det de säger, och du vill få mod till att angripa lejren. Där gick han och hans tjänar Pura ner till forposten utanför lejren. Midjanitterna, amerikalitterna och alla som tillhörde stammarna i öst låg ned i dalen så tätt som gräshoppor. Och kamelerna deras var det inte talt på. Det var så många av dem som det var sandkorn på havets strand. Med det samma Gideon kom, var det en som fortalte kamraten sin en dröm. Han sa, nu ska du höra vad jag har drömt. Ett byggbröd som kom trillande ner mot midjanitternas lejr. Där det kom till ett tält, stötte det mot tältet och välte det över henne, så det blev liggande. Där svarte kamraten hans, det kan inte vara något annat än svärde till israelitene Gideon, sön av Josja. Gud har gitt midjanitterna och hela lejren i hans hånd.
1: Mutta jos don palat, manna mis vuolaisten manadu, ränkain, pyyräin, vuolais oot siitä. Ja kultel mai sisarat, no, ja taas mannil kalikki tukieta shadda keuren, ja don kalkka manna vuolais oot siitä vuosta. So jos on ränka pyyrä manaika vuolais, tai sohte olo mailusa, kun se tse koti hämme, sohte siitä olkkumusautta. Ja mirjan istelätsä ja aman istelätsä, ja puhuin nuorten maana liikki vuomisi sitten uhkuraassi lohkuu ja huolas. Ja siinä kameleen ilen lohku. Tämä liikki teko saattu tahpekattis. Ja kiitun pohdi ja kehtsä. Ja muisteli muhtun olmai. Nuppi ära ja uhta nieku ja telki. Kehtsä mun niekalin nieku. Ja koktaa pyykeläipi fierai. Midian ihtilätsi suat siitä vuosta. Ja tässä puhuttiin kukuvaliin jäikä ja neittiin tämän vellun nuohtetaan kahtsai. Ja tässä palkkistiin tämän vellut ja kohti kahtsai. Te vastiin ja nuppiin ja telkkiin. Tämä ei lähti erakoon Gideon juuas partni. Tämä on israelista, että se ei ollut vain miehki. Ipmille addan, miten israelista, että kaupataan sohteen siitä suukistiin.
0: Vi hörte denne drömmen.
1: Vi kollade med en neko.
0: Och Gud hade sagt till Gideon, gå ner till lejren.
1: Ja, i min land är det gott som man har tog och den svarte sig till.
0: Och hör på detta som de har att säga.
1: Ja, det gulter i majtet, toppe dätt.
0: Detta ska ge dig mot.
1: Ja, rakala gado, ja, de mot.
0: Nu ska vi läsa vers 15.
1: Ja, vi luktar den vittan och plocka versen.
0: Da Gideon hørte drømmen som ble fortalt, og tydningen av dem, bøyde han seg og tilba Gud. Så vendte han tilbake til israelittenes leir og sa, «Stå opp, Herren han gitt midjanittenes hær i hendene på dere.»
1: Ja Gideon gulla i dag nye god mytere med jeg kjellike med. Det råkket alle er sånn. Jeg gjør ikke i råkket og Israel svart seg til jeg tilke. Så er det leket, det skal herre alle addan. Miten istället så att sitta din gisti.
0: Gud hade sagt till han.
1: Ip mille sukintalakan.
0: Gå ner till lägren.
1: Att jag man har också svart city.
0: Och du ska få mot.
1: Jag har begått om mot och jag har mot.
0: Ja, och så säger alltså Gideon.
1: Ja, Gideon talakan.
0: Han sa det till de andra, stå upp, Herren har gett oss folk, fienden i våra händer.
1: Här är det som säger att det här är Adam, Midian, Ittlätsigt. Kan det inte tydligt spajas?
0: Och först böjde han sig till Gud och tillba.
1: Ja, då hittade de våra kärrockar alla i min.
0: Det gick liksom Gud hade sagt.
1: Ja, nu åker jag var i min mille danda, mytalen.
0: Och vi kan väl se, ändelig hade Gideon fått mot.
1: Jag vet inte att det var med att alltid motas kan Gideon.
0: Detta var nog det sista som Gideon måtte lära för han skulle gå ut i ett slag.
1: Ja, det är det. Då man ju måste vara Gideon kan jag ha och som man har i svartag.
0: Och så läser vi vidare då och hör hur detta går.
1: Ja, det går lagen vidare sig på att mota kärva.
0: Vi läser versen 16 till 25.
1: Jag lockar att gotan och blogga verset. Gitta vichte gammal lockar in.
0: Så delte han de 300 man i tre flockor. Han gav dem alla horn och tomme krukor i händer och facklor till att ha inne i krukorna. Han sa till dem, se på mig och gör likadan. Når jag kommer till utkanten av leiren skall jag göra det samma som jag gör. Når jeg og alle de som er med meg blåser i hånd, skal alle der blåse i hånd rundt hele leiren og rope for Herren og for Gideon. Gideon og de 100 mann som fulgte ham kom til utkanten av leiren da midnattsvakten begynte. Og vaktpostene nettopp var satt ut. Da blåste de i hånd og knuste krukkene som de hadde med seg. Alle de tre flokkene blåste i hånd og knuste krukkene sine. Faklene holdt de med venstre hånd og den høyre, og i den høyre hadde de håndene som de blåste i. Og så ropte de, dra sverdet for Herren og for Gideon. De ble stående hvert på sin plass rundt leiren. Da begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og de rømte. Mens de 300 blåste i håndene, gjorde Herren det så at den ene rettet sverdet mot den andre i hele leiren. Herren flyktet til Bet Hashita, bort imot Serea til kanten av Abel Mehola nær Tabat. De samlet seg til stri i salittene av Naftali, Asher og hele Manasse og satt etter midjanittene. Så sendte Gideon bud over hele Efraimfjellet, gå ned og møt midjanittene og steng dem ute fra elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. Hver eneste mann i Efraim ble utkommandert, og de stengte veien til elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. De fanget to av midjanittenes høvdinger, Oreb og Seb. Oreb drepte de på Orebsberget, og Seb drepte de ved Sebs pressekom. Og så satte de etter midjanittene, hoden av Oreb og Seb brakte de til Gideon, på den andra sidan av Jordan.
1: Jag som joggade i den golvma tjöri och låtna golvma joku. Jag som attis icke buka i basun i kjera i jagoros listit ja spajtarit listis sisan. Jag som telskis icke. De kallka pehti kähtsä mun ja tahkan uku mun. Ja kähtsä kun mun valan sotsiit olkkumusauti. De kallka pehti tahkan uku mun takkan. Kun mun suojahan basunaan. Ja, si puhka kuule lähti mun mieltä, ja kalka pehti maitta ei tii suojahit, vaasunit. Opa sohte siitä pirraa ja täällekin. Herra auttas ja Gideon auttas. Te voi Gideon, et suoli olo, maa kuule lähti sun mieltä, soht siitä olkkumasautian kaskamus itseä kohtiin vuoro alku. Si lähti aihtu pitsään vahtit ja siitä. Tuoja ikke vaasunen ja tuhki ikke ja lihtit. Mä leikkisin kielin. Ja la kolma johkuu tuoja ikke vaasunit ja tuhki ja lihtit. Ja sit ohpikki spaitarisin kurukielisest. Ja sin olikin kielis pasunit tuojahan vaaras daikun. Ja sit survo. Mihki herra auttas ja Gideon auttas. Ja se tjodde jo akkja I stå, sægist I spyrra svart sita. Da vegade skåde jobba svart sita, jeg tjorde og jeg bahtari. Ja se tjod jeg ikke den kolomma tjodde basona, jeg herra jorgali nuppi mekki, nuppi vasta, ja den dagais on opalan svart sita mehta. Ja svart sita bahtari betalsi sebera koulugitta abel me hulagurri tappapen melte. Ja Israel olmat Naftalis ja Aseres ja Manasses rauhkujuvuikki ja sitoariikki Midiani lihtalatsin. Ja kiitun volkka ishaatne tolvui houpa Efraim vaariin miehtä ja telkkihin. Manne huoleas Midiani lihtalatsin vasta ja omastekki haltsetset. Siin outiin Childin vaarasta Chadi kittaa Petvaaraa ja Jordan ratsin. Te rauhkujuvu johki olma Efraimis ja sii omastikki altsas, et tjahatsi kitta Petbara ja Jordan ratsi. Ja sii tohpeekki kuoktasa midjane lihtas vaiva mutsen urepa ja sepa. Ja kodde urepa urepahti alti ja sepa kodde si sepa tviin pohtsin kaaris. Ja sii tarjekki midjane lihtalatsi. Ja Mureba ja Seb oivit puhtisi Gideon nuppepälle Jordan.
0: Her hørte vi hvordan Gideon med sine folk gikk I krigen.
1: Da vi går av en måte Gideon så var det på Ginesmann jeg så deg.
0: De hadde ikke mye krigsmateriell med seg.
1: Jeg synes en galolo så at det var jo meldt.
0: Vi hørte her at de hadde krukker.
1: Vi går av en synes det ikke lyktig.
0: Og så hadde de fakler.
1: Jeg synes ikke det akkurat tjokt.
0: Og så hadde de trompeter.
1: Jeg synes ikke tjøyene svart.
0: Det jo ikke noe som hører til krig dette.
1: Er det så på svart av meg og gortige?
0: De hadde ikke engang sverd.
1: Jeg synes ikke det mekkige.
0: Det forteller oss en ting dette.
1: Ja, meg må ytterligere mykje.
0: Fienden, de var så mange, og de hadde helt kommandoen I landet.
1: At det var så løst, det ikke noe hjertene gatt, det sier, tog bra det på hjertene man.
0: De har, og dermed så hadde ikke Israels folket så mye som krigsmateriell I gang.
1: Ja, Israel har, den jo noe på svarte verdjokken.
0: Ikke engang et sverd.
1: I fall jokte ikke mye.
0: Men hva skulle de med disse krukkene?
1: Jeg måtte ikke en lyktig kongelig.
0: Jo, det var tydelig det at de holdt fakkelen inni krukka.
1: Ja, det hadde da sysselig at Tollet oppe den lyttsiste.
0: Slik at når de nærmet seg fiendens leir.
1: At det går lakken ikke den svarte sita.
0: Så var det ingen som kunne se det.
1: Da gjorde ikke satan øyn I sin.
0: Og så hørte vi her at de kom dit ved midnatt.
1: Ja, nå går gulet med seg bort til isko.
0: Og da var det jo mørkt.
1: Jeg ser jo ikke sånn det lille.
0: Og så knuste de disse krukkene.
1: Ja, det tok jeg deg lyttet.
0: Og dermed kom alle 300 fakler til syne.
1: Men det borte båten da, dollar tjokka hyste, kolde man kjøri.
0: Og så var det en ting til de gjorde.
1: Ja, det vil lukte en gammel veldakke.
0: De begynte å blåse I disse hornene de hadde.
1: Ja, det ikke bare så nytt, tjøya hyste.
0: Og det vanlige når de var ute I krig.
1: Ja, da bare slik og så de slik.
0: Det var at på ett horn som de kunne blåse I, så hørte det mange hundre soldater med.
1: Ja, det skulle det noe verre at det går åkta basen kjøttkjøttet, mange kjøttkjøttet sørte og man vil fare oss.
0: Og alle disse som nå lå og sov.
1: Ja, boket av Malikke Ødvim.
0: Altså de som var I fiendens leir.
1: Malikke den sørte seg ikke siste.
0: Når de hørte 300 trompeter.
1: Ja, hvordan skulle gå opp med kjøttkjøttet personer?
0: Og tenkte meg at nå det flere hundre menn med hver eneste trompet.
1: Ja, det sier gjort det sikkert, eller mange kjører jo opp med jorske trompeter med det.
0: Var det underlig at de var redd?
1: Nei, jeg lige meg skal lete opp alle, ikke.
0: Og så ropte disse 300.
1: Ja, det gjorde jo bare at gå opp med kjører.
0: At de skulle dra sverd for Herren og for Gideon.
1: At det lager ikke råkte merke Herre ja, Gideon åttes.
0: Og hva var det Gideon hadde hørt disse to som stod og pratet ved porten?
1: Ja, det Maita lei Gideon gullan maita svartolat maita uppe hup med raskanesum.
0: Han som hade drömt.
1: Som millinierta.
0: Och hans kamrat som sa till han.
1: Ja, så all my millisulahkam.
0: Det kan inte bety an den Herren har gitt oss i Israels händer.
1: Med det jag är när jag sa till det kallera att Herre Adan min Israel gitti.
0: Och det hade ju också Herren sagt.
1: Ja, Herre li majten tälekan.
0: Och därför var det att Gideon fick mot till att gå ut.
1: Ja, den gitti. Gideon har tjugo den måste ha mot att vara gissa.
0: Och nu var det att vi läste om detta.
1: Ja, den vill jag gå med den.
0: Och så blev skapade förvirring.
1: Ja, det satt dig mycket på min uppen.
0: Och de som hade svärd.
1: Ja, de var inte mycket.
0: Det var ju bara fienden. De begynte att föra svärden mot varandra. En ting må vi bara si till varandra. Slik är det när Herren strider. Vem är det som har all makt både i himmel och på jord?
1: Jag gillar att gässle på fatt mot sig all misjärn elden.
0: Vi huskar att detta var något av det sista Jesus sa för han drog ifrån denna jord.
1: Vi måste kallta att han hade joggat en man i Mosas, men Jesus kärlek i det här bäten elden.
0: Är det inte nettopp det vi har läst om här?
1: Jag gick och lät av sig med mig i middagstallet lockan.
0: Så sker det, slik som Herren har sagt.
1: Att jag tappade av en om och herrlet lockan.
0: Fiendens här var så många som kunde bara samlingas med gräs, hopp och svärmor.
1: Att det svarte, jag och god, milen och stor is, mig satt i solastat, det går gräs i lockan.
0: Och så kom det 300 män utan svärd.
1: Jag hade båtet gått upp med svärd och gått upp med min ilen i. I mäktigen.
0: Och så seirer de över dem.
1: Ja, det var inte sin bachel.
0: Detta fortäller inte så mycket om de 300.
1: Det är inte så mycket om de 300.
0: Men det fortäller om Herren.
1: Måste han inte lägga herra bilden.
0: Han som har all makt både i himmel och på jord.
1: Så blir det gäster på fatt. Måste han miss hjärnan alltid.
0: Och så blir det andra utkallt när detta begynte att ske.
1: Ja, på det här på hur går det att sätta er även på det och ta som.
0: Och så stängde de Jordanälven så inte de kom över där.
1: Nu att det sitt sagge Jordanen och att de också nu är bättre resten.
0: Och så tog de dem och så slog de dem.
1: Jag valde jag gått till sin.
0: Och så ser vi igen nu att det är fryktligt med krig.
1: Ja, det var inte annan så att svåra mig så till dem.
0: Men så må vi bara se till varandra.
1: Och färdigt går inte där gott gått man säger mig.
0: Den som strider emot Herren.
1: Att det som går till Herre vårsta sorta.
0: Den som driver av Guds styrkelse.
1: Jag går till öppet med balvar och sagt till alla.
0: Herren vill strida emot den.
1: Herre lära mig sorta sin vårsta.
0: Slik är det i vår dag också.
1: Nu lämmer inte i mina icke.
0: Det kan gott vara att det ser ut som att nej, Herren har glömt detta.
1: Så inte kan nu att min mjäla sorro att det här kan det en vajal duftan den gångsta.
0: Ja, för det kan det ser ju ut som att Herren strider emot slik var eneste dag.
1: Ja, inte kan lov att vaj ni att det här lackar i hosta så att det gör till mig.
0: Men när Herrens tid kommer.
1: Måste gå herra dit mot bortom.
0: Det står många gånger skrivet.
1: Det är många gärda i tjöjt och tjallu.
0: Så tålt inte Herren längre att se på ogudligheten.
1: Jag går upp med i chatten gärden än på upp med mätten på det och enigt.
0: Och när Israels folk begynte att ropa till Herren.
1: Jag går Israel allt med halki tjöra åt herre.
0: Då hörte Herren på dem.
1: Det gulla i herre sin.
0: Och så är detta något som vi hör om igen här i domarnas bok.
1: Ja, nu lämmer inte det att mig med gulla tas.
0: Det var ju en tid hvor det ingen konger var og lite ledere. Men midt oppi dette så kalte Gud dommere.
1: Måtte båt en dag siste det herrer av Gud dommere.
0: Og det første disse dommerne måtte gjøre. Det var å begynne å stride imot fienden.
1: Täällä ei tahan, että sikäli kielikäs sohtit vasalat ja vasta.
0: Och både slå dem och driva dem bort.
1: Ja maittai tjaski tai vuolos ja atsi tai heiret.
0: På grund av allt det onde de hade gjort emot Guds folk Israel.
1: Tuotan baavuola outta tihtii maissille ketahkan ipmila olut myh vastaan.
0: Dette var alltså den första seieren som vi kan läsa om som Gideon hade.
1: Täällä vuosteet voittumaan perämi Gideonissa ja kuulemme täällä.
0: No, ska vi höra mer om Gideon?
1: Mutta me kalka kuulla hem på Gideon perään.
0: Det är inte bara det som är lyst, det vi vidare ska få höra.
1: Ja, båten maini lohkat, ilka laiva tjokas.
0: Men här hör vi om seieren som han vant i Herrens kraft.
1: Mutta taas me kuulemme, että tämän voittumaisen Herran haamuin voittiin.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Jag tackar dig, Kalon. Det var gick då.
0: Level.
1: Eller där.

Fremdeles. Postkontorene lukker. Jeg husker de åpnet igjen klokka fire. Men på den tiden, like før midt på dagen, og frem til klokken fire, var det som det var ute. Og jeg tenkte meg selv, da var det Jesus altså satt ved denne brønnen. Og da var det denne kvinnen kom, og som jeg sa sist, det kunne ikke gått han en annen forklaring, at hun ville ikke være der, da de samlet seg heller som brønnen, like før solnedgang. Da var jo det alminnelig samlingssted, hvor de fikk høre nytt, hvor det ble lest opp offentlige proklamasjoner, og hvor man underskrev dokumenter, og man inngikk handel, sånn underskrev altså handelsdokumenter og slike ting. Det var mye av den slags i disse byene i Israel, også i Samaria. Og det var folksomt ved Jakobs brønn. Da ville hun ikke være der. De visste hva slags kvinne hun var, og de var nøye på moralen i Sykar. Og så hender altså plutselig nå en dag at denne kvinnen kommer for å fortelle dem at hun har møtt en mann som har sagt henne alt hva hun har gjort. Det er ikke nettopp til hennes ære å minne folk om hva hun har gjort. Men det er noe som har grepet henne, og det kommer den tilføyelsen. Han skulle vel ikke være Messias. Og så er det nettopp det hun er overbevist om at han er. Dette har virket veldig sterkt på folket. Det har ikke vært noe som bare har forundret dem, og som de har stusset litt over og sånn. Men det må ha grepet dem, og de skjønner at det må være skjedd noe, noe uforklarlig med denne kvinnen, noe som de må få nærmere rede på. For de går ut av byen, og de er på veien til Jesus. Mens de da er på veien, så er det altså disiplene imens sier til Jesus, «Rabbi, et!» Disiplene var jo gått bort til byen for å kjøpe mat, og det var den de kom tilbake med, efter å ha vært borte nok så lenge antagelig. For det var jo ikke sikkert, det var så helt enkelt hvis butikker og sånt var stengt. Men de hadde nå i hvert fall kommet tilbake nå, og så ber de Jesus om å spise, og så sier han, nei, jeg har mat å ete som dere ikke vet noe om. Det er noe som dere ikke kjenner til. Og det under disse naturlige sover og spør hverandre, skulle noen ha båret mat til ham? Det var jo ikke meget sannsynlig at det kunne ha skjedd. Og så sier jo Jesus dette, dette veldige ordet, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Jesus sier altså at det som tilfredsstiller Jesus, det som er selve livet for Jesus, er å gjøre det som Faderen vil. Og så kommer vi til et grunnleggende spørsmål. Hva er egentlig Guds vilje? For mange år siden så jeg et pent innrammet, det var ikke bildet, men det var en tekst som hang på venteværelse på en jernbanestasjon. Som overskrift stod det Guds vilje, og så kom de 10 bud. Det er prisverdig å slå opp de 10 bud, for de budene er ikke godt nok kjent. Men den overskriften, den stusset jeg på. Og den er typisk for oss mennesker. Guds vilje, og det er de 10 bud. Er det sant? Hvis man spør, hvordan vil Gud at vi mennesker skal leve og være i det daglige liv?
så kunde den väl hänvisa till buden. Slik som då den unge man spurte Jesus, vad ska jag göra för att ärva det eviga liv? Så gav Jesus ham något att göra. Alltså, vad buden känner du, sa han. Och så nämnde han en del av buden. Visst är spörsmål vad vi ska vara och göra i den förstand, så går det väl an att hänvisa till de 10 bud. Hvis vi använder dem riktigt då. Hvis vi använder dem slik som de är ment. Att ett bud kan vi inte hålla utan med ett syndfritt hjärta. Jag kan inte uppfylla ett eneste bud utifrån mina naturliga medfödda förutsättningar efter att synden har kommit in i människan. Det som vi kan göra utifrån våra naturliga förutsättningar, det är att göra lovens gärningar. Men det är inte detsamma som att hålla budene. Budene kan bara uppfyllas utifrån ett hjärta som älskar Gud helt ut. Älskar Gud av hela hjärta, hela själen och med helens bud, och att den älskar sin näste som sig själv. Jag har inte tid till att komma in på det. Men om jag för exempel håller buden, la vara att stjäla, la vara de andra förbud, och jag för exempel prövar att hedra far och mor, för det jag vill vara rättfärdig, jag vill gärna göra Guds vilja, väl, för så vitt som det lyckas att hålla dem då, mänskligt sett. Det lyckas att la vara att stjäla och sånt. Det är inte säkert det lyckas så gott det heller, ändå mänskligt sett, viss en ska ta det nöje. Kommer en för sent på arbetet, så vet en har strax hunnit mot det syvende bud. Hvis en köpman tar lite för hög pris, så har han stjålet. Och så vidare. Det ska nog så mycket till att vi har hållit det rent mänskligt. Men sett nu att vi hade gjort det, väl, så har vi gjort den gärning som loven talar om i det syvende bud, för så vitt som vi har latt vara att stjäla. Men vi har ju inte hållit budet. Därför ser det att budet, det har ju sin bestämda uppgave i vårt Guds förhåll. Och det är på ingen måte korrekt att säga att buden, de 10 bud, är uttryck för Guds vilje med oss människor. Då må vi se på andra ord i skriften som säger detta mycket klart. Gud vill att alla människor ska bli frälst, står det, och komma till sannhetserkännelse. Det är Guds vilja. Det står i första Korinterbrev, kapitel 2. Det var Guds vilja vid förkynnelsens storskap, alltså förkynnelsen av evangeliet, och frälse dem som tror. Det är Guds vilja. Jesus säger i Johannes 6, jag har kommit ned från himlen, icke för att göra min vilja, men för att göra hans vilja som har sänt mig. Icke så förstå att det skulle kunna vara någon motsättning mellan sönnens och faderns vilja, men för att göra det klart att det Jesus gör, det är faderns vilja han sätter i verk. Och detta är min fars vilje, att jag inte ska mista något av allt det han har gett mig, men uppreisa det på den yttersta dag. Och så kommer Johannes 6 för. För detta är min fars vilje, att vär den som ser sönnen och tror på ham skall ha evig liv. Det är slika ord och många, många liknande ord vi må ha i tanken när vi hör Jesus säga, min mat är att göra hans vilje som har sänt mig, är att göra min fars vilje, säger han här, och att fullföra hans gärning.
När det gäller detta fullbyrde hans gärning, så säger Jesus nu om det i Johannes 17 i vers 4 där Jesu ypperste prästlig bön: jag har fullbyrdet den gärning som du har gett mig att göra. Eller han säger den ökte: jag har härliggjort dig på jorden i det jag har fullbyrdet den gärning som du har gett mig att göra. Vad är det för en gärning Fadern har gett sönnen att göra? Det är att bära ansvaret för alla syndare. Det är att ta Guds dom över synden på sig. Det är att gå i alla människors sted och med sitt eget blod frälse och förlösa oss från alla våra synder. Guds vilje, som Jesus var kommet för att fullbyrde, var att han skulle vara den soning för synder som offerlammet i Gamla testamentet var förbilde på. Då ypperste prästen gick med blodet av offerdyret in i det allra heligaste en gång om året, och det blev stänket på locket på paktens ark. Det var sete för Guds nåde. Därför heter också nådestolen, som Luther översatte det med. Det var översatt med soningslocket. Det är helt korrekt, men det är inte någon god klang i det. Men det är helt korrekt. Under det locket låg bland annat lovens två tavlor, och det är uttryck för att blodet täcker lovens krav. Det är täckning för våra synder. Det är täckning för den hjälp vi har kommit till och för den levande Gud. Det är täckning. Det är Fadern som har sänt sin son till världen. Vi har lätt för att tänka att Gud är väldigt vred att Jesus skulle komma för att förmilla honom. Det är inte sant. Guds vrede, den må ramme synen. Och Guds dom må komma med synen, det är säkert. Men det var Fadern som sände sin egen son till världen för att frälsa världen. Och det står ju slik i Johannes första brev, i det fjärde kapitel, i vers 9: ved detta är Guds kärlighet åpenbart ibland oss, att Gud har sänt sin son, den enborne, till världen för att vi ska leva vid han. Ved detta är Guds kärlighet åpenbart ibland oss. Det är något som har göras vad synder ska bli frälst. Det är något som har ske. Och då säger Jesus: hans mat är att detta sker, att detta blir fullfört. Intet kan tillfredsställa Jesus utan att detta sker, att det blir fullfört, varvid Guds kärlighet blir åpenbart ibland oss och våra synder är sonet, att Gud har fått däckning. Alla lovens krav är uppfyllt och intet står tillbaka. Jag vet inte hur många som tänker på det med ett slikt uttryck som vi möter här i Johannes 4. Men det är detta som är Jesu mat. Och Jesus kan också säga till disciplerna: jag har mat och äta som I icke vet om. Detta förstår icke människorna sig själv. Detta är icke kommit upp i någon människas hjärta. Det som evangeliet förkynner, det är det som öje icke så och öre icke hörte. Det som icke kom upp i någon människas hjärta. Det som Gud har åpenbart för oss
ved sin hellige ånd. Dette kommer fra Guds hjerte. Dette er Faderens vilje. Det er den Jesus er kommet for å fullføre. Jeg synes det blir stort når jeg tenker på at når Jesus gjør dette, da herliggjøres Faderen. Jeg har herliggjort deg på jorden. Her er ikke en tilsnikelse. Her er ikke noe at han lar nåde gå for rett. Det er en salme som kunne være veldig god. Lov Jesu navn og herredom. Hvis det bare ikke hadde vært for at det står et vers at Gud nåde ga for rett. Men det er så ravende galt. Det er så forferdelig galt. Nåden er rettferdig den. Gud er rettferdig når han gir oss sin nåde. For det er dekning for våre synder. Han lar ikke nåde gå for rett, men nåden er rett. Vi stanset for det i slutten av kapittel 3 for et par møter siden, at Jesus skulle vitne det som han ser og det som han har hørt, og ingen tar imot vitnesbyrdet. Så står det at den som tar imot hans vitnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sannere. Den som tror dette vitnesbyrd, han stadfester at Gud er sannere. Det er fortvilet å tenke på hvordan det snakkes om Guds kjærlighet. Jeg har sittet og hørt meg fortvilet mer enn en morgen når jeg hører radioandakter, jeg må slå dem av. Vi snakker om denne kjærlige Gud som du bare kan gå til. Og det nevner ikke et ord om Jesus. Ikke et ord om at synden har fått sin dom. Det er kanskje synden ikke er så farlig som Gud ikke skulle ta det nøye. Det er akkurat som en gutt som går til sin far og sier om forladelse, det skulle ikke ha gjort. Skal vi gå til Gud og si om forladelse? Omtrent slik virker det. Det er mennesker som ikke har sett hva synden er. De har heller ikke sett hva frelsen er. Men det er bare på en måte Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss, og det er ved dette at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden for at vi skal leve ved ham. Så kommer neste vers: i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning på våre synder. Jesus bruker den situasjonen som foreligger her nå som en slags anskuelsesundervisning. Sier ikke det at det er 4 måneder og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, sier Jesus, løft øynene deres og se markene. De er alt hvite til høsten. For nå ser Jesus det som holder på å skje. Han har sett hva som er skjedd i den samaritanske kvinnen. Han har skjønt hva hun var på vei til å gjøre. Og Jesus ser allerede folkeskaren som er på veien nå, mens han snakker med disiplene, er de på veien ut til ham. Han ser markene, de er hvite til høsten. Og det brenner i Jesus etter å kunne ta imot dem. Han kan forkynne dem sitt ord. Han kan tale om seg selv, hvem han er og hvorfor han er kommet. Og det ser ut som det mer umiddelbart ga gjenklang der i Sykar enn det ofte ellers gjorde i Israel. Det ser slik ut. Det var mange som trodde på ham, står det, allerede fordi kvinnen hadde sagt: kom og se en som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Da hun vitnet dette, altså,
han har sagt mig allt vad jag har gjort. Jag gjorde slikt ett intryck på dem att de skönte här måtte det vara något mer än ett vanligt människa. Här måtte det vara ett Guds sändebud i sannhet. För kunde fortelle kvinnan detta och hon kunde se si det på den måten som hon sa. Så kommer de till Jesus och så står det att ända flera kom till tron på honom. Och resultatet blir underligt. De sa till kvinnan, då tror vi inte längre för din tales skull. Och vi har själv hört och vi vet nu att han i sannhet är världens frälser. De har fattat budskapet att Jesus är kommet för att frälsa världen. De har tagit emot det budskapet. Och den psykar som Jesus förlater, det är ett annat psykar än det han kom till. Det skedde en fullständig förändring där. Denne kvinnan blir alltså redskap till denna förändring. Ganska enkelt vid att den sa vad som har skett med henne och pekte på han som hade snackat med henne. Det kan stå som ett mönster för oss. Jesus gav ju henne ett dubbelt löfte i den samtalen som vi snackade om sist. Han sa först, en vär som dricker av detta vann ska törsta igen. Men den som dricker av det vann jag vill ge honom ska aldrig evighet törsta. Och det är ett klart löfte om det eviga liv. Om att bli frälst. Om att få det som man kan leva av. Och så sa han en ting till. Men det vann jag vill ge han blir i ham en kilde med vann som väller fram till evig liv. Alltså vi får inte bara slik att vi blir frälst, men vi får det slik att genom oss går budskapet till våra medmänniskor. Så det blir, evangeliet blir i oss en kilde som väller fram till frälse för andra människor. Och denna kvinna är allerede blivit ett exempel på det. Slik har hon mött Jesus. Och så sker det helt otroliga. Det helt osannolika. Det sker. För hon har mött Jesus. Och Jesus har fått uppenbara sig för henne. Hon har faktiskt förstått. Ikke så lite av vem han är, så långt som det var möjligt för ett människa att förstå det på det tidspunkt. Så sker alltså ting som ellers inte kan ske. Detta ska vara till hjälp och till tröst för oss. Men det är en ting till vi också må nämna utifrån detta ordet. Jesus säger att disciplinerna de ska nå vara med och hösta. Alltså hösten är där allerede, marken är allt vite till höst. Och den som höster får lön och han samlas vad det står där till evig liv är samlar frukt naturligt. Ursäkta mig. Han samlar frukt till evig liv. Och så säger han att den som sår, eller detta sker för att den som sår, både den som sår och den som höster kan glädja sig samman. För här är det sant ord att en sår och en annan höster. Och jag har utsänt er till att arbeta till att hösta det som I inte har haft arbete med. Andra har arbetat och I har kommit in i deras arbete. Det är ett väldigt viktigt ord. Vi är glada när det sker väckelser.
Och sånt som det sker enkelte steder nå på Sørlandet, så är det sånn att det går gjennom hele bygdelag och griper om sig. Jag känner ju godt han som har varit primus motor bland disse forkynnerne. Jeg har hatt han som elev på fjellet for noen år siden, blant annet. Jeg kjenner ham ellers også, av samtaler. Og han sa det nylig at samme hva jeg taler om, så blir det vekkelse. Og det samme, når jeg bare går på talerstolen, jeg lukker opp med munnen, så gir Herren meg det jeg skal si, og samme hva jeg taler om, så blir det vekkelse. En kan undre seg over slike ting. Man kan spørre hva som har skjedd. Det andre som har arbeidet med det. Han får samle det. Han får være med og sanke. Og det en høst som han har velsignelse av, som i innhøstingen. Og han med og samler frukt til evig liv. Men samtidig så sanker han inn for dem som har stått kanskje årevis og forkynt og har arbeidet. Og nå kjenner jeg jo til for eksempel i Evje, som et av de steder hvor vekkelsen har gått nå i den senere tiden. Det har vært kristne mennesker, men mennesker allerede har bedt til Gud. Og de har kjempet for at det skulle bli vekkelse. Og de har benyttet enhver anledning til å vitne om Jesus. Og mange ganger så det stengt ut. Jeg husker en av dem sa, han var svigerfar til en av mine døtre. Ofte var det så få på bedehuset. Og det kunne se så mørkt og vanskelig ut. Men vi holdt ut, sa han. Så kom det litt oppblussing av og til, og så var det vanskelig igjen. Nå kommer fruktene. Nå høster de det som andre har arbeidet med. Dette godt å få tenke på. Når en mann skal minere fyra mineskudd, så det ingen sak å tenne på den lunten. Så går skuddet av. Men det kunne ikke bli hverken ladning eller lunte, hvis ikke noen møysommelig hadde skaffet hull i fjellet og noe å legge ladningene i. Og dette forhåndsarbeidet er det som det krevende, og det det som tar tid. Jeg sier dette for vi har ofte lett for å undervurdere det som skjer slik i det daglige, og det som ikke synes og gir så store resultater. En vær som formidler Guds ord, gjør det ikke forgjeves. Hver gang det virkelig Herrens ord som blir forkynt, så skjer det noe. Vi kan ikke registrere det. Men Herren registrerer det. Når tiden der, så kommer frukten. Og den som høster, han får jo frukten, men han får den sammen med den som har sådd. Selv om ikke den som har sådd er til stede under innhøstingen, får han del i innhøstingen. Det skal Herren sørge for. Dette synes jeg så stort å vite. Og jeg tenker på at da jeg begynte i misjonen, så kom jeg opp i store vekkelser de første årene jeg var i misjonen. Da kom jeg inn i et arbeide som andre hadde gjort. Jeg høstet frukten av andres arbeid. Det var ikke mitt arbeid det. Jeg fikk være med å høste inn. Og det var en velsignet tid. Nå skal andre snart komme inn i det arbeid som jeg har gjort. Og så håper jeg andre skal kunne høste. Der var så jeg prøvde å så. Men det dette såmannsarbeidet i Guds rike som det vanskelige og som det krevende og som
kräver vår tålmodighet. Jag ska inte säga mer om detta nu, för tiden går. Jag ska inte göra som sist, jag håller på för länge. Men detta är mycket att tacka Gud för. Och låt oss huska på det att han som sänder sina arbetare ut, han är det som sörjer för att både den som sår och den som höster ska få glädjen samman av den hösten och den frukten till evig liv. Kära Jesus, vi tackar dig igen för ditt ord och ber att du må få troskap i din gärning. Men först och sist tackar vi för att det är du som uträtter gärningen genom oss. Att det inte ska vara vår prestation, men att det är ditt eget ord och det är din egen helige ande. Och tackar vi oss för detta möte i ditt namn. Amen.

0: speciale jeres øjne jo må ikke ses. Jeg sart nu går sunda. Det var til de vjetta jeg selv, Jesus i Herra. Da slem ikke jeg borre orru. Just on tahtu, se temi tahkahte taas kolma visti. Tutnja ohte ja Moosisi ohte ja Eliasi ohte. Kos on leie ain sartnu mene. Ja kehtä, te suivanasti siin juukis palavaa. Ja kehtä jietna pohdii palvas, mit selki. Taale mu partni. Ta hehtalas ma saa mun anan vuoro mielelläs vuoda. Kulle suu. Ja kun mahtaa jäkki taam kulle, te kahti siin. Siin muodoja se halaa ja pallaa kohti sakka rakkaan. Ja Jeesus laittasti joutan, puoskati sikki teidän selkiin. Suotselekki pajasi alle palaa. Muuttuko siihen? Paji teki siin salmi tässä pajassa. Tämä ei siin vainaa nauhtakia. Herra, kun Jeesus saa oktoon.
1: Jesus han tog med sig tre av sina disciplar, står det här. Och jag vet ju om det är någon gång har tänkt över akkurat
0: det.
1: Varför var det bara tre disciplar han tog med?
0: Men inte var alltid så kolomassamilde.
1: Han hade ju 12.
0: Han måste släcka kort en flock.
1: Och det utgjorde ju en flock egentligen.
0: Ja, det lägger ju åtta jakor.
1: Men likaväl, här var det bara tre av de som fick hoppas i lov till att vara med han.
0: Mutta taas se tikaltu se kolmas mahtaa, kun on suvallistu mieltä.
1: Vaan kun jo lyhdä po, varför bara de tre där?
0: Ja, kalle, on se kolmasta, ja jutsala ihman inta tussi se kolmakallekin mieltä.
1: Varför ikkje alle, eller varför fick ikkje alle vara med upp där?
0: Man in ei vuokka, että on suvallistu mieltä.
1: Är det sånna att Gud gör förskäll på folk?
0: Läkun uvat, että minä vielä olen muin.
1: Var det sånna att Jesus hade speciellt förhåll till dessa tre?
0: Läkö sitä rahatti Jesse Ärnaumassa okta vuotta ennen kolmasin.
1: Eller vad var det som gjorde att han tog med bara de tre?
0: Eikä mieli mitä kaiku som valti just sen kolmassa.
1: Om det kan man sikkert si flere ting.
0: Aika sahta olu laakki tämän selkit.
1: Det är för oss så är det alltid möjligt att förstå varför Gud handlar som han gör.
0: Jälle mikä jäällä nu. Nu borde jag inte, om man vill tacka något, det kunde jag erosa.
1: Och vi har egentligen heller inte något svar på varför Jesus tog med bara de tre där.
0: Inte misskall vanstad, men Jesus var alltid just en kolmasa.
1: Av en eller annan grund så gjorde han bara det.
0: Och det är nog precis vasta takaiko sådant.
1: Och så må vi på en måte bara godta detta.
0: Ja, det är min färta och talakim, men det går inte borde en dock i tan.
1: Att det Gud gör ting som vi inte förstår egentligen.
0: Att jag vill tacka sin mig, mig jag inte mer.
1: Och det kan ju gälla i så många sammanhang i livet.
0: Jag har kallat sagt att nu har min älg.
1: Vi finner inte svar eller har inte svar på allt som möter oss i livet.
0: Nej, men jag bara måste inte vara till det som min älg där.
1: Vi må bara godta det.
0: Ja, vi har ett borr i Maltan.
1: Och överlata oss i Guds hand.
0: Jag bygger hit mina haltujar.
1: Och tänka och tro det.
0: Jag gjort att jag joskutan.
1: Att Gud har kontroll över en vär situation i livet vårt.
0: Nej, vill jag skalle. Tack skalle, tack skalle. Jag har bort min del alla skoda min älgmiskelle tackamus.
1: Och vi vet också att det vid en annan anledning så skedde något av detsamma.
0: Ja, mitt hjärta här är av mig och skoda så att jag inte har något samma lackar.
1: Då Jesus kämpa i Getsemane.
0: Kalle kun Jesus saada i raja i Getsemane.
1: Så var det också tre disciplar som fick vara med.
0: Tälläkki mig kolma mahta jäkki kohta on så mälte lähti.
1: Och vi kan mestan stilla samma spörsmål. Varför bara tre?
0: Ja, men jag just ställt i vår samma katsalta kamman intus se kolma.
1: Och vi har egentligen något gott svar på det.
0: Ikke miskalle porra vastatus taas.
1: Att Gud har en plan med det och en vilje med det.
0: Hei, milliskalle laikumus ja vaivilta ja tahtu taas.
1: Och sånt vet vi att det är också idag i vår tid.
0: Ja, maittaa mitä oot tietysti, tälle maittaa ne näin min tihti.
1: Enkelte mensi får speciell utrustning.
0: Ja, muhtun olmus vaatju ärnaamaas kohtuma.
1: Och enkelte mensi får speciell kall till speciell tjänste.
0: Ja, muhtun olmus ärnaamaas rauhku jumi. Då säger jag
1: att. Och vi vet ju att Gud har skapat oss som forskjellige individ.
0: Hej, mil mit jätte, hej, mil kalla sig ut i min nu, jag skulle lacka.
1: Med forskjellige utrustning och gade.
0: Jag skulle lacka när folk var lika inte och ämmat oss i parkoj.
1: Men samtidigt så har ni gitt oss möjlighet.
0: Mot han makkela sån att han väljer skada.
1: Till att tro på han.
0: Och skosu, ja.
1: Och till att tjäna han med de gave som Gud har gett oss.
0: Jag palvallis så där kunna talda kämmaj sån att han är skuktige.
1: Om det är stort eller smått, det ja. Har ingen avgörande betydning.
0: Läge hon i det stora i sig lika mycket gärna hos sig.
1: Gud har gett oss uppgave och tjänaste.
0: Jag ska i mila barkuja palvallusa.
1: Till att kunna utföra i Guds rike. I det skjulte eller i åpenbara.
0: Det är kusen att säga vi almus almus att.
1: Jag gör ingen forskel egentligen.
0: Det säger jag lämna på att jag kan rosa nåin.
1: För att det är Gud vi ska tjäna.
0: Det är något lik vilja mikal kapala.
1: Och våra medmänniskor.
0: Ja min meldolok mut.
1: Och Paulus han skriver nu om detta.
0: Ja Paulus tar alla jökadan birra.
1: Han säger att allt det vi gör.
0: Att du påstår mig mig mitt akkat.
1: I ord eller i gärning.
0: Att sa han inte här takoikun.
1: Så gör det som du skulle göra det för Herren.
0: Det takat hon nog att någon takat Herrej.
1: Och det syns det är ett utroligt flott ord.
0: Ja men det är många läkar många läkar att alla har trappit.
1: För det betyder ju det.
0: Det är något maktad han.
1: Att det, uansett vad jag har ställt mig i livet.
0: Och
1: uansett vad jag fortsatt hemma till att göra i livet.
0: Det här kan nog mig hundra länge jag ska må i allimis tacka.
1: Så kan du få göra det in i denna sammanhängen.
0: Det var som hon tackar att han åkta vårdas.
1: Jag kan leva mitt liv inför Gud.
0: Det var som i allim hon, jag må i alliman i mitt liv.
1: Så att allt som jag säger, gör och är.
0: Tampua maimun saat nun saya ensiakan ja takan.
1: Det är inför Gud med.
0: Tällä mili kulla.
1: Och det gör att jag är väldigt glad för det livet får lov att leva.
0: Ja takkadan tällä hojillu mujalli mielli ta maimun elan.
1: Disciplan, de fick en utrolig upplevelse uppe på detta fjället.
0: Tämä täytyy kalotjo hirma mua saahu saada pärän arjelte.
1: Nu som satte prekori för resten av sitt liv.
0: Tämä takaisin takkar hirma te saart niin opa sinällimi.
1: Och vi finner det omtalt senare ut i genom skriften.
0: Ja mikä avna täytyy lohku sitten ja näin virra kallakis.
1: Men samtidigt så läste vi här.
0: Att
1: det hade skett nog 6 dagar tidigare.
0: Att det hade den gåka korta päivet sautal.
1: Och då kan det ju vara grätt att se vad var det som skedde 6 dagar för.
0: Jag har varit kärtligt när jag min tappa och korta päivet sautal.
1: Det måste ju vara nog som var viktigt, tänker jag, så jag beskrev akkurat sån.
0: Att
1: de ville ha fram detta att det 6 dagar tidigare så skedde det nog.
0: Att det går att kalka på att det hårda när korta berg vid hårda.
1: Och vad var det då som skedde?
0: Goda tappa hårda.
1: Jo det var ju.
0: Mieli misattai.
1: Jesus och disciplarna.
0: Eller Jesus och mahtai ägget.
1: Och Jesus han snackade om att han ska gå upp till Jerusalem, han ska lia och dö.
0: Kun Jeesus maassa on mukaan kalkamanna Jerusalemin ja loppuun ja killa ja jahmi.
1: Och det var de äldste ypperspredestaden och de skriftlärde som skulle sörga för det.
0: Ja det läkki att vuorossa ja vaimus pahpamma kalkki riennä olla suhti
1: toinen. Och utav det vi läser där.
0: Ja kun mien lokka alkusta, kun mien lokka.
1: Så ser vi helt tydligt att disciplar, de skönte ingenting av detta.
0: Att de mis huomaa sitä när mahtaa ikä he jopa mitä maite kirjas.
1: Messias var ju kommet för att utfrida.
0: Denna kom Messias till Jesus mellan portan.
1: Han var ju kommet för att genrejsa Davids trone, spörde han om en annan gång.
0: Det är lite portan av vajas på Jesus Davids trone.
1: Messias skulle ju genrejsa det judiska folk egentligen.
0: Tämä kalkkaa juutala solmo kalkkaa pajassa, Jeesus kalkkaa jäi pajassa, tuotsal tahti.
1: Och så står Jesus här och säger att han ska dö.
0: Ja det vill ha mig goda Jesus hoppas som kalkkaa jäämit.
1: Och ska genom stora lidelser för detta säger.
0: Ja kalkkaa antaa mannaa stora kellaa, mutta juutala tiedä olla se vaan.
1: Och så säger Peter.
0: Ja, det är alla bjättar.
1: Att detta må ingen lunde se dig.
0: Att jag ska komma glaka, jag ska komma och skadda dig.
1: Peter menade att det var helt fel att det skulle bli sån.
0: Bjättar av mig ska lura jag hajpas på att stå kolla ner galaka.
1: Och det kan nog hända vid de flesta av oss hade vi sagt då.
0: Ja, den lika lyfts ju varra nog mycket när jag nästan lämnar med dig utan kan dela galt på att stå.
1: Det säger ju lite om oss som människor.
0: Vi har en natelk och Johan Birra med mycket och god eller något mot.
1: Vår vanskel vi har för det, för att förstå det som har med Guds rike att göra.
0: Man vatti sig mycket i mig, med det och skala sig med mig, med riken dacka.
1: Detta med att kunna gripa Guds tanke och Guds vilje.
0: Det kan kallta för att du sig kallar det gott arvihi, med lager jag i mina tahtor.
1: Det är omtrent som det ligger noe i oss människor.
0: Att det där juakar kocka mig rummin sitt, lämmin sitt.
1: Över tanken vår och över sinne vårt.
0: Att det min jord är gemella lakis.
1: Som gör att vi har så vanskeligt för att förstå det som skriften vill visa oss.
0: Vi tackar nog att det sedan att vi är henne gott han mitt i mitt alla kisko.
1: Det som har med Gud att göra.
0: Det min tacka.
1: Det må tro på han.
0: Det må
1: ha med Guds rike att göra.
0: Därför att det min rike en dag kan
1: vi skönna det. Vi har så vanskligt för att skönna det.
0: Nej, men vi tar aldrig vattigt han inte.
1: Och Luther han säger ju något i katekismen och förklaringen där.
0: Luther talar ju inte katekismen till Jesus Danbirra.
1: Något om att vi inte av egen kraft eller vilja eller förstånd.
0: Och då när vi rätt kan leta famus är det kajta jag på mig att släppa.
1: Kan tro på Jesus Kristus eller komma till han?
0: Och ska Jesus tänka på att det är solosa.
1: Och så är det för alla människor egentligen utgångspunkter.
0: Ja, nu läkar på att hålla mot den Davos.
1: Vi må ha Guds hjälp till att upplatta våra ögon för att se det sånt så vi kan tro evangeliet.
0: Men för att det är milis verk och något annat med det evangeliet.
1: Ifrån det vi läste här så måtte Jesus i rätte sätta Peter.
0: Det Jesus kallade älskan och vikista ka Peter.
1: Och han säger till honom.
0: Kutsun till älskan så.
1: Vik bak mig Satan.
0: Kajta är det mot och kaj Satan.
1: Det var ett förfärdlig utsagn.
0: Kalla hejret mamma ilmi så
1: alla svarar Satan. Och si till en av sina närmaste vänner.
0: Att det är kitsu lakamusustipi.
1: Jag vet inte vad du tänker.
0: Men
1: det borde ju rysta oss alla att Jesus kunde se något sånt till Peter.
0: Men det kallar lika på hermus lahka kun Jesus tälkaa suhni niin.
1: För visst vi går ända lite längre tillbaka i texten här.
0: Kom igen manna här på manjastan täustas taas.
1: Så är det en annan speciell ting som vi kan läsa om.
0: Det lärar namas main birra min lokka satt.
1: Jesus snackar med disciplarna sina.
0: Jesus hoppas om att jag gick.
1: Och han spör dig, vad säger folk om mig?
0: Vem
1: säger du jag är?
0: Kan inte lock mig sån där.
1: Och disciplinen ger många svar.
0: Ja, mahta jag inte håller vastad.
1: För det var många bland folk som mente något om Jesus.
0: Det är något läckligt att hålla mot Gud och jag vill däcka Jesus av
1: pinnan. Var det Elias som har kommit tillbaka?
0: Det är Elias som ville på att han rockade.
1: Eller var det en annan av de stora profeterna som hade kommit tillbaka?
0: Det är inte mot någon nära profeta som ville på
1: att han. Det var massor spekulationer runt akkurat detta.
0: Det är inte att det skulle tjona den birra.
1: Och så säger Jesus till disciplarna sina.
0: Ja, det är alla Jesus som att jag är.
1: Men dere, vem säger dere att jag är?
0: Nej, på det är en del av kapet.
1: Och då är det Peter som är där igen. Och svarar.
0: Ja, jag lägger Peter kort eller fast att jag vast i det.
1: Du är Messias, den levande Gudsen.
0: Då är Messias, det här lilla barni.
1: Och så svarar Jesus han igen.
0: Ja, det är alla Jesus fast i.
1: Salig är du Simon Jonasen.
0: Saudogas lähton Simon Jonas aparni.
1: För det är icke kött och blod som har åpenbart detta för dig. Men min far i himmelen.
0: Och du må ha till
1: så är Gud alltså på en speciell måte.
0: Nej, vi lär nog om att slacka i.
1: Åpenbart för Simon Peter.
0: Han måste ha till Simon Peter.
1: Som kunde se det han gjorde här.
0: Men som sa till Selkita, man inte tackar oss.
1: Där och då så såg Simon Peter. Denne Messias.
0: Det är Messias.
1: Som Gud hade sänt in i världen.
0: Kan ni vilja välkomna och hjälpa mig?
1: Inte bara för att genrejsa Israel.
0: Ni just är Israel är dikt, bara.
1: Men för att frälsa alla människor.
0: Mot det bästa på hållet mot.
1: Och så fortsätter Jesus med att säga till honom.
0: Eller jag ska Jesus särskilt det till sånt.
1: Att på denna klippe vill jag bygga min kyrka.
0: Att den bakte alla mina också mot kyrkan.
1: Alltså på denna bekännelse som Peter kom med där och då.
0: Den tjämde den doktas du alla mig Peter buktade ledas.
1: Och då tänker jag.
0: Jag har gjort samman.
1: För en avstånd det är ifrån det ene utsagnet till det andra.
0: Att det där kaskade eller den gåttis.
1: Den samme Peter bekände att han hade mött Messias.
0: Det samma Peter doktaste som det där var Messiasin.
1: Och i efterkant fick han alltså höra att han representerade Satan.
0: Att det är bäst som gullak och sådant Satan har namnsat dig.
1: Jag vet inte vad du tänker när du hör detta.
0: Jag måste göra det att man inte har gjort sig och gullat igen.
1: Att det är denna apostel och denna disciple.
0: Att det har apostel och det matta jag i.
1: Kunde stå för bägge de två utsagna.
0: Att det går som tjocka upp sitt i ett allda kaj.
1: Men mer förtäller det en ting.
0: Måste det måste lägga låta rinka.
1: Att detta gällde också idag.
0: Att jag kallar kulla mig ta åkna bäjva i nej.
1: Att du kan vara en Guds profet och en Guds förkynnare.
0: Som sagt, det läcker hit med profeta, jag hit med sarn i reagim.
1: Men du kan alltså också komma till det andra ytterpunktet.
0: Och som sagt, jag på att titta nära till dig.
1: Och representera noe av de onde kräfter i tillvärelsen.
0: Jag representerar ju att det är bara hans famor.
1: Så vi må aldrig komma dit än, tänker jag.
0: Att det... Hon kan gjort sig när jag ska kvasa tillbaka till
1: det
0: så.
1: Att det är för det att människa har en suverän, hoppas i andelig stilling.
0: Nu att det går hållmåste att det vinnade sig tajma.
1: Så han lika väl inte felfri.
0: Att det hela han märker på stål och haka.
1: Också denna person kan tråka fel.
0: Men inte alla personer sa att han inte bukt bort det fejla åldern.
1: Också denna person kan se fejla ting.
0: Den personen kan säga att man inte bukt i åldern och säljer på stola.
1: Och i värsta fall ska också denna person leda andra fejl.
0: Ja, det måste vara just det att man har sagt att jag inte kan se på stola.
1: Så länge vi människor är här till sted i denna världen.
0: Ja, nu och kukka kommer jag att lätta upp den här nöjden.
1: Så ligger bägge dessa möjligheter i oss.
0: Det kallar mig inte av kapsat jag vill göra så att jag inte sann i fjärdet.
1: Vi kan bli ledare av den helige ande och göra gudomliga ting.
0: Vi sa att det kan lade ju utan passiv och inte så att jag vill vara tajmig.
1: Men samtidigt så har vi den gamla naturen liggande på lur i oss.
0: Mot det gäller mig inte att bara slå en domille min syster jag. Kavallussa mikkuin.
1: Som kan få oss till att synda.
0: Gud sahtaa vaat summin suttudit.
1: Och vi vet ju att det Paulus säger nu om detta.
0: Ja mitä detta Paulus alkaa ju itälampi.
1: Att det onden och köde, de står mot varandra.
0: Att det vaitna ju adjida sahtaa ja suttuva vastalakait.
1: Och detta må vi slita med hele livet.
0: Ja lalle maina vi sattat rahtaa hoppa minellima.
1: Skulle vi ha möjlighet till att i större och större grad bekämpa den gamla naturen.
0: Vilka vi har sagt till stora och stora att famun såhär den låntuosta.
1: För Paulus han säger också i Romerbrevet.
0: Det är när Paulus älkar med romerna att säga lukte.
1: Nu om att Gud önskar och likadana oss.
0: Nej, vill det samman eller samlaka i mikun.
1: Med sin söns bilde.
0: Du barnis kova milde.
1: Jag håller på att säga, hörte du det?
0: Hon gulle kundan.
1: Gud önskar likadana oss med sin söns bilde.
0: Ei, mil tahtu läs meikun semla, kaiko su partis kova, kova
1: melde. Dette står i Romerbrevet i det 8. kapitlet.
0: Det står i Romerbrevet i det 8.
1: kapitlet. Og det 29. verset.
0: Ja, så kommer det verset.
1: Og jeg håper jeg aldri glemmer da jeg oppdager dette verset.
0: Jeg går ikke til hva jeg har lukket i det verset.
1: Og denne uttalelsen ifra Paulus.
0: Ja, det er noe som fører dem i Paulusis.
1: Dette er det Gud ønsker for en hver troende. Dette ønsker Gud med oss som sitter her i dag.
0: Og
1: forvandler våre liv.
0: Så det
1: er mer og mer bli Kristus lik.
0: Jeg
1: holdt på å si, stakkars Peter.
0: Mun
1: så gikk ifra den ene fantastiske uttalelsen ifra Jesus. Til å bli kalt Satan og at han måtte vika bak han. Fordi han ikke hadde sans for det som hører Gud til. Men bare for det som hører menneskene til. Det var litt av en karakter Jesus ga Peter der og da. Men likevel så skjedde altså dette da som vi leste i de versene i kapittel 17 her. Jesus tok likevel Peter med seg opp på fjellet. Og bare det synes jeg det er utrolig å få lov å tenke på. For det betyr jo noe også i dag for meg og deg som tror. Om vi har syndet og gjort gale ting,
0: så har
1: ikke Gud gitt oss opp for det. Han ønsker likevel å løfte oss opp igjen.
0: Så han leder oss, han går ikke min bajaspaje ditt.
1: Og jeg holdt på å si at han ønsker å få oss med på fjellet.
0: Ja, det må jeg tenke at han mente menen at han valgte så som mente min korten uten varer.
1: Og gi oss en ny opplevelse i møte med Gud.
0: Jeg var tro til Oda at jeg var hjemme i Jesus sin.
1: Det var dette Peter fikk mulighet til. Og de to andre disiplene, han tok de med på tross av deres feil og
0: mangler,
1: for å gi de en opplevelse de aldri kunne glemme.
0: Jeg
1: tror det at vi også trenger opplevelser. Erfaringer i møte med Gud.
0: At den erfaringen til jeg var i himmelen.
1: Ikke i svermeri og fantasier og merkelige ting.
0: I dekker fantasier, må ikke alle si dekker litt.
1: Men først og fremst i møte med Gud gjennom ordet.
0: Mot at jeg var i himmelen, sa han i bokte.
1: Om du leser det selv.
0: Eller om jeg leser.
1: Eller om du hører det forkynt.
0: Det har kula sarn i dem.
1: Eller om du synger det i alle de salmer og sanger som vi har tilgang på.
0: Det er ikke laulut på at de salmer meilevegjer oss laulut.
1: Så er det først og fremst gjennom det vi møter Gud.
0: Det er vårt og kjøtt deg, det er deg veldig himmelig.
1: Ved at Gud åpenbare sannheten i det vi får lov å høre.
0: At himmelen må starte to at det var det meg og noe spesielt kullet.
1: På samme måte som Jesus sa til Peter.
0: Noe samme lakka ikke Jesus selke i bjettari.
1: Dette har ikke du funnet på.
0: Den illekal don vissa kaupen.
1: Dette er Gud som er åpenbar for deg.
0: Det er ikke don illekal don vama som mot alle himmelgottele almostaten.
1: Og på samme måte så ønsker Gud å åpenbare sine sannheter for oss som tror på han.
0: Ja, det er himmelig herlig og sagt Han måste alltid göra alla mycket goda hoskott.
1: Så vi också kan glädja oss och fryda oss i han.
0: Om jag sa att det hela det jag avbod i sås siste.
1: Och jag hoppas att vi får så en sån upplevelse på fjället.
0: Det är inte jag att han säger att hur man säger mig och må sa här med vara lite.
1: Men så läste vi om Peter här.
0: Det låter mig mig bättre.
1: Att han gärna vill fortsätta bo på detta fjället här.
0: Att det är sådana kalliga, sådana halidiga lokar, att det var orrot upp om varal.
1: Och vara i den upplevelsen?
0: Ja, jag läkert han.
1: Han skulle ju bygga hytte.
0: Han är helt mat.
1: Så han var en
0: måsa hos
1: han. Han var en utrolig fyr, han Peter, syns jag.
0: Nej. Då måsa hos han sist. Jag hade lite helt mat. Helt mat håll och bättre. Oj, nu jag dikt och hjärt.
1: Men det var inget tvivl om att... Det var inte ett steg vi skulle vara länge.
0: Mutta heille mikki kaldas ehpaa tuossa, että tämä ei kalkan kalta oppilla kukkaa.
1: Vi skulle ni ha till värdagen.
0: Sikälläkin vuolas vastaan nuku päivällä.
1: Ni ha till dagen.
0: Tohku vuolas varis.
1: Och där lever det all mindre det livet.
0: Ja toppe är lite tapala själv.
1: Men det är ett liv som blev präga av det vi hade upplevt där uppe.
0: Mutta tälle ja heille mikki pisana muistumia. Maisi oppi mua saahekki.
1: Tari mette Mooses och Elia.
0: Kosi täivade Moosesa ja Eliasa.
1: Detta med dalen finner vi en del om i skriften.
0: Tämä mikäl kaunat. Ja nu kun mien auksi det här vaakka, mikä kaunat mitä se allakis.
1: Det snakka om bland annat en tåredal.
0: Tämä tätä, så att du mitä nu kakare tjärrun.
1: Om du vandrar i tåredalen, står det i en salme.
0: Kodon vaikulat kerron läkis.
1: Så ska han göra det till en kildevagn.
0: Det har ikut ahkat han aakkakin.
1: Och vi vet ju att det som människa.
0: Ja, tahtsin, jo.
1: Och vi vet ju att det som människa.
0: Det mitt ehti nu kolmo.
1: Så blir det en del sånne upplevelse.
0: Det har satt kalle meitä dekkara.
1: Med tåre.
0: Med
1: tåre och med sorg och med smärte.
0: Ja, det. Kanjalat, moras ja baktas.
1: Men själv det, den smärtliga upplevelse.
0: Mot det där herma baktas, vad sa här?
1: Som detta må vara.
0: Att mig hjärtat lärta.
1: Det kan också Gud förvandla till något helt annat.
0: Det sa att jag kallade mig min uppastor taipasaralake.
1: En kildevagn står det.
0: Det
1: må ju vara ett bild på att Guds kilde kan vara mitt i tåredalen.
0: Det sa att jag aldrig mötte något att det är min akka kan sa att jag mötte den kan jag läka.
1: Så du också där kan dricka av frälsens kilde.
0: Måste som börja sa mötte jukka att jag akka kan jag lima akka.
1: Eller frälsens
0: bäck.
1: Frälsens bäck som det står som alltid är full av han.
0: Det är inte något han bäst och jummi kollekim i lal och kaunna visst.
1: Syrlig Tåredal ska han ösa av den frälsens gilde med glädje.
0: Toppet han kan jag läkist och sagt att koivut en älli maakkakin saat siihen.
1: Detta förtäller Guds ord oss.
0: Tanta muistella i milla saat nimikki.
1: Vi kan börja på fjällen och vi kan börja i dalen.
0: Vi sahti kalläkki varjälde ja maitta läkis.
1: Men Gud är med oss både på fjället och i dalen.
0: Mut i mikallelle mjälde sik varjälde vuolla och kalla mjälde vuolla kain.
1: Det står också nu ant i Guds ord.
0: Det tror jag maitta ära nuppi ära mitsanis.
1: Det snakkar om att så med tårer.
0: Tälle maitta att kilvi kaknjallit.
1: Ja, vad är det vi sår för nu?
0: Ja,
1: först och främst är att vi sår ut Guds ord.
0: Tälle maitta att mi kilvi mi saani olkos.
1: Och nu är inte det bara att sitta bak ett bord och förkynna Guds ord. Men det är att vara med och lära både barn, unga och äldre Guds ord.
0: Och det är inte något att ha i manna jag bokar i våra säpp och det är inte sant.
1: Som föräldre, som far och mor.
0: Något vana med här nya.
1: Så har vi alltid möjlighet till att så Guds ord vidare.
0: Eller min svegel och svartan, låt gillar vi hit, min sanne vita.
1: Lera barna vare det som Guds ord säger.
0: Hoppa i manna inte man hit, min sanne tälka.
1: Och det kan vara en smärtelig upplevelse.
0: Jag har sagt att man inte pakter sig svarta.
1: Så det kan bli som att så med tårer.
0: Jag nu tar jag dagarna med ett dag och gillar vi kattna likvid.
1: Men då fortsätter det med att stå där. Eller det skrev vi har det akkurat i den salmen.
0: Och då tror jag inte att jag vet att jag tror salmen.
1: Att du ska få lov till att hösta med fryderop.
0: Och att det jag tror att jag kallar laget ill och tjorabo min.
1: Så skjul ut av detta med sorgen.
0: Det måste gilla vara kallar taktiker morrasin.
1: Så kan vi få lov till att hösta noe med glädje.
0: Och det har jag inte med tjocket fast en ill och innan.
1: Vi hade en stark upplevelse på fjället, de tre.
0: Den går man ska lägga i dem att vara måsa här med uppe marallde.
1: Och till slut så hörde de Guds röst.
0: Jag måste då uppkalla mig till att lägga mig igen.
1: Detta är min son, den älskade.
0: Tala mot barn i det här kamerak i stället.
1: I ham har jag välbehag.
0: Ta salen mot vår medlemmar.
1: Hör ham.
0: Håll så.
1: Och det var nog så rysta disciplan ända mer.
0: Jag lägger mig lika i matta, inte vill ha på.
1: Det står att de falt på sitt ansikt.
0: Jag tror inte att det är sika, det är mål och jag säger alla.
1: Fyllt av frykt.
0: Att jag var på lus.
1: Ja, av och till så kan det bli sån.
0: Jag tror att alla kan sagt att jag är ner.
1: Att det Guds närvaro kan bli så starkt för någon vera av oss.
0: Nej, min lacka hårt och sagt att jag är nu. Nu är man lite erskärsaket mycket. Ja.
1: Att vi blir fyllt av frykt.
0: Ja, det vi känner att det är ut och jobba på lojt.
1: Vi vet ju att Gud är en helig Gud.
0: Det är det, min lukta på sig, min.
1: Och han är en vred Gud över all synd.
0: Jag sa när man inte mår i, min sutt och vösta.
1: Han är förterande ild över all synd, står det.
0: Så när på all det var stolla, sutt
1: och vösta. Och det är att komma in i Guds närhet.
0: Jag hade haft det på att det är min lakka hot i.
1: Och uppleva något av detta.
0: Jag må säga att jag inte har
1: det. Det vill nog kunna fylla vår hjärta och vår sinne och vår tanke med frykt.
0: Att det där kallt jag utan min vajmo jag mellan lake i balloin.
1: Men heldigvis så kan vi uppleva det som disciplan gjorde här.
0: Mot annan mig att hon sa att han var smärta jag inte tas.
1: Att det mitt in i allt som är fryktinjudande.
0: Jag får att han ganska ballo.
1: Där kan vi få lov att se Jesus.
0: Det låg bäst att vi har inte vill ha Jesus
1: han. Han som är full av nåde och sannhet står det.
0: Det var måste tohta vuodas.
1: Det var också disciplinen som skrev nu om.
0: Tali me ju aga ma ma ta.
1: Eller Johannes. Johannes ja. Han säger att de så hans härlighet.
0: Kosan jalla att se jag inte så här var svåda.
1: Den härlighet som en enbarn son har från sin far.
0: Den här var svåda mig ta nu bar ne mia nej nu bar ni så att det slutte.
1: Full av nåde och sannhet.
0: Det var måste tohta vuodas.
1: Och den nåden, den kan vi få lov till att se.
0: Ja, den har modan att ju mig lopp i ojtnit.
1: Den kan vi få lov till att ta till oss.
0: Ja, nu har ju mig lopp i valdhalt sämmet.
1: Den kan vi få lov att tru gällde i våra liv.
0: Ja, nu har ju mig. Den har ju mig åskun dojbo halt sämmet.
1: Att den utslättar alla våra synder.
0: Att påstista på min suttu.
1: Alla våra skröpeligheter.
0: På min äckjövalaj.
1: Alla våra fel och manglar.
0: Och min påstå vad det är mätta hos sig.
1: Uansett vad det är som förskräcker oss.
0: Nej, vad det är på min backelisö.
1: Så är nåd nog till att däcka det och kyla det och fjärna det allsammet.
0: Det är muskallade valjuga svåta vi så täck också.
1: Och det snackar om att han tar det bort som en tåke, står det i Gamla Testamentet.
0: Och vårt testamentet stjälkar som valda det går morko
1: är. Och som långt som öster ifrån väst.
0: Ja, nu går det inte några tala vara gis.
1: Så fjärnar Gud våra synder ifrån oss.
0: Det jaukar min sutt och gärdet.
1: Detta gäller för alla de som tror på han.
0: Och
1: det är all grund till att glädja sig och frida sig också i han. Om vi är uppe på fjällen.
0: da på Varenelde.
1: Eller om vi er ned i dalen, i Tåredalen.
0: Nei, vi er Varenelde, det er jo ikke, den kan jeg leke i.
1: Så er han med oss alle dager, inntil verdens ende, har han sagt.
0: Eller som min bok er veldig gitt av meg, min lovbrekke.
1: Skal vi takke og prise han for det?
0: Selka som, det er mye giftig, så jeg meg nå så.
1: Far, vi priser deg og takker deg for dette ordet som vi har fått delt.
0: I meg nå, jeg giftig, så den sann jeg opp
1: til. Du som er full av nåde og sannhet.
0: De går til at jeg var, og skal du hatt av det.
1: Din miskunn som var evig.
0: Det her kan mest imot dem i fyrsta på her kallet bort i.
1: Takk for det at vi kan finne tilflukt i akkurat det der.
0: Det er jo ikke min, eller... Gavna på atran som säger just det.
1: Du fjärnar våra synde.
0: Då när jag kallar min sotto.
1: Och du ger oss glädje, fred i våra hjärta.
0: Ja, då natta heluja rafi min majmoja.
1: Herre, vi tackar dig för det och prisar dig för det.
0: Herre, mitt gift i maj.
1: Och ber om att detta må vara en realitet för alla som sitter här idag.
0: Att det är lyft i att det är asimiki och boka i gode tas.
1: Och alla de som hör detta ordet förkynt.
0: Jag boka i sikki och gode tas arbetet. Och det fullt är lite att
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att de fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet, Kristus som kungen, Markus, tjuren eller oxen, Kristus som tjänaren, Lukas, människoansiktet, Kristus som den syndfria människan, och Johannes, den flygande örnen, Kristus, den gudomlige. Och att orden, deras ansikten liknade människoansikten, förde mina tankar till vad Johannes skriver i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött, Gud blev människa, människosonen. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, står det i Matteus 20:28. Vi läser i profeten Hesekiel kapitel 1, verserna 10-13. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Varje väsen det hade två vingar som det rörde vid varandra med, och två som täckte deras kroppar. Det gick rakt fram. Dit anden ville gå, dit gick det. Och när det gick behövde det inte vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig.

ödlor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Elden som talar om Guds helighet som dömer synden är så ett med dessa fyra väsen att det hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan dem. Och skriften beskriver också Guds väsen bland annat med följande ord i Jesaja 6, vers 3. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och med följande ord i 5 Mosebok 4, 24. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, en nitälskande Gud. Hesekiels budskap kan verka märkligt genom det symbolspråk och all den symbolik som är mer utpräglat hos Hesekiel än hos någon annan av de gammaltestamentliga profeterna. Samtidigt så är det en stark uppmaning till oss att vandra i ljuset. Eftersom Herren Gud är allestädes närvarande och han ser och vet allt. Hela vårt liv ligger alltid rakt fram för Gud. Han behöver aldrig vända sig om för att se oss eller för att gripa in i historien. Vi läser Hesekiel 1:17. Medan jag såg på dem fick jag se ett hjul på jorden bredvid väsendena med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit. Och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Här beskrivs inte några tekniska uppfinningar som ska komma i framtiden, utan det är symboler som talar till människan om den Gud vars väsen och tankar är så mycket högre än våra, som vad himlen är hög över jorden, men som uppenbarar sig så att vi kan ana något av hans härlighet och allmakt. Lägg märke till vers 17. Så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att behöva vända sig. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Gud behöver inte vända sig om för att se dig, medan den fallna människan har svårt att se Gud. Ja, sanningen är att vi har alla syndat, och ingen syndare kan se Gud och leva. Därför bad Mose, låt mig få se din härlighet, och Herren svarar bland annat, mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Hesekiel ser inte Gud. Men han ser himlen öppnas, och det han ser är en uppenbarelse av Herrens härlighet, Guds heliga väsen, hans nidkärhet. Och han uppenbarar sig som den allestädes närvarande. Vi vet inte hur Gud ser ut. Ändå har vi i det nya förbundet en mycket klar bild av Gud. Genom ordet som blev kött och kom till vår jord. Därför skriver Johannes i Johannes 1:18, ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Och till Filippus säger Jesus i Johannes 14, vers 9, den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga, låt oss se Fadern? Hesekiel ser honom som den som överblickar alla fyra väderstreck.

buren av ett hjul som kan färdas i alla riktningar utan att vända sig om. Det talar om ögonblickets snabbhet, total mobilitet och absolut effektivitet. Samtidigt talar hjulen om att det hela tiden är närkontakt med jorden. Det vill säga Gud rör sig och verkar här nere bland oss. När Paulus stod på Areopagen och talade till folket i Aten så säger han följande ord om Gud i Apostlagärningarna 17, vers 26 och 27. Han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Låt julen i Hesekiels syn tala till dig om en Gud som är närvarande här och nu.

Jag repeterar orden i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Julen var de fyra väsendernas kontaktpunkt med jorden. Och på dessa jul var det fullt med ögon. Vers 18. Julringarna var höga och skrämmande. Och på alla fyra var julringarna fullsatta med ögon runt omkring. Gud både ser och vet. Gud vet vad han gör och varför. Vi lever inte i ett universum där planeterna tillfälligt irrar runt utan mål och mening. Varje liten atom som Gud har skapat har han också en mening med. Skulle han då inte ha en mening med ditt liv? Hör vad Herren Jesus säger i Lukas 12, vers 6 och 7. Säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. När vi i Första Mosebok 6:8 läser att Noa hade funnit nåd för Herrens ögon, så tänker vi inte alltid på att Gud har ögon i nacken. Ja, mer än det. Det finns inte en vinkel eller riktning som inte är täckt av hans blick. Och det lägger en ny dimension till denna underbara välsignelse att ha funnit nåd för Herrens ögon. Låt julen i denna uppenbarelse tala till ditt hjärta här och nu. Julen kan inte beskrivas med mänskliga ord. Och när Hesekiel ska försöka att med mänskliga ord beskriva det han ser, så säger han om julen han såg att det var som om ett jul var inuti ett annat jul, så att det kunde gå åt alla fyra håll utan att behöva vända sig. Vilken gränslös mobilitet. Och så var alla fyra julringarna fullsatta med ögon runt omkring. O Herre, öppna du mitt öga så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som fader omsorg om mig bär. Kunde gå åt alla håll utan att vända sig. Fullsatt med ögon runt omkring. Och skulle jag då sörja som har en sådan Gud? Nej, hellre vill jag börja att höja lovsångsljud. Ja, Herren vill jag prisa, hans nåd och trofasthet ska bli min nya visa ut i all evighet. Kunde gå åt alla håll, ögon runt omkring.

Vi läser i Hesekiel 1, vers 19 och 20. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Dit anden ville gå, dit gick det, och hjulen lyfte sig tillsammans med dem. För väsendernas ande var i hjulen. Ja, det är anden som sätter allt i rörelse. Gud arbetar på jord genom sin helige ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, genom profeten Zakaria 4, vers 6. Och i Matteus 28, vers 18 och 19 läser vi: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Dit anden ville gå, dit gick det. Det var också Guds plan med människan. Och i Kristus uppfylldes detta bokstavligen helt och fullt. Han gjorde inget på eget bevåg. Endast det Fadern gett honom order att göra. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Så ett var dessa väsen och dessa hjul. Det ena rörde sig inte utan att det andra var med. Jag och Fadern är ett, säger Jesus i Johannes 10:30. Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 22 till och med 25. Över väsendernas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänd över deras huvuden. Under valvet var deras vingar utbredda rakt mot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen och två som täckte den andra sidan. När det gick lät dånet av deras vingar i mina öron som dånet av stora vatten, likt en allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånet från en här. När det stod stilla höll de sina vingar sänkta. En röst hördes från himlavalvet över deras huvuden, där det stod stilla med sänkta vingar. Vi påminner varandra om att det var anden som var det som styrde allt sammans. För anden var i hjulen som i ett ögonblick kunde föra dessa väsen i vilken som helst riktning. Samtidigt var hjulen beröringspunkten med jorden. Det förbindelse mellan himmel och jord, pris ske Gud. Men samtidigt som Gud är närvarande och verkar på jorden, så är Gud inte jordisk. Och om Hesekiel får uppenbarat något av den härlighet med vilken Gud verkar här och nu, så går det ändå en gudomlig gräns mellan det jordiska och det himmelska. Över väsendernas huvuden såg Hesekiel något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänt över deras huvuden. Synen närmar sig nu Guds privata domäner, och detta himlavalv som är utspänt över huvudet på de fyra väsen var inte ett himlavalv. Hesekiel säger något som liknade ett himlavalv, något som var likt underbar kristall.
Han hittar inga mänskliga ord för att beskriva vad han ser. Därför beskriver han det genom att sammanlikna det med det ting på jorden som är det närmaste han kan komma. Med detta markerar Herren Sebaot den respekt för det eviga som vi alltid bör präglas av i våra liv, tankar och handlingar.

Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 26 och 27. Ovanför valvet, över deras huvuden, syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld. Från det som tycktes vara hans höfter och ända upp och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken. Hela synens fokus riktas nu upp mot tronen. Det finns inga jordiska ord som kan tolka det Hesekiel ser. Han försöker inte ens att beskriva ansiktet på honom som sitter på tronen. Inte heller nämner han något namn. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Vi märker ödmjukheten i profetens ordval. Jag tänker på Herrens ord till Mose vid den brinnande busken. Kom inte hit, ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark, som det står i Andra Mosebok 3, vers 5. Och det är något av den vördnaden hos Hesekiel, när han säger, på det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. När vi står mitt i Guds ljus, när Gud uppenbarar sig för oss, drar vi skorna av våra fötter och böjer oss till marken. Detta är högaktuella ord. I en tid då många verkar bekänna sig till Kristus som frälsaren, men verkar ha glömt lejonet av Juda som ska komma igen och döma levande och döda. Och därmed får vi också ett församlingsliv och enskilda kristna liv som är mera präglade av rutiner än av brinnande hjärtan, präglat av tidens vindar, utan salt och utan liv. Man tilltalar Gud i du-form och böjer inte längre sina knän när man ber till Gud. Man talar så frejdigt om Gud med sina läppar, men hjärtat är långt ifrån den helige. Överallt vad Hesekiel har beskrivit så långt, stormvinden som kom norrifrån, det stora molnet, den flammande elden och mitt i elden syntes något som var som glänsande malm, som vi minns från vers 4. Så kommer det fyra väsen med vardera fyra huvuden, som alltså kan se i alla fyra riktningar på en gång, öster, väster, norr och söder. Ja, läs sakta igenom hela Hesekiel kapitel 1. Och låt Guds helige ande tala till ditt hjärta om den Gud som är helig och som i sin nåd uppenbarar något av sin helighet för Hesekiel och för dig och mig. Och så avslutas kapitel 1 med orden: skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. Må också du och jag höra Herrens röst på vår vandring vägen genom Bibeln. Och må Herren i sin nåd uppenbara sin härlighet, för när det sker böjer vi oss ner till jorden. Herre, låt oss höra din röst. Och med det så
är vår tid ute för den här gången. Ordet blev kött. Gud blev människa. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, och må han uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus vår Herre. Gud är god.

0: Terá buscada la de son. Y yo quiero que estoy salso aceite y atresque. Chuachele, descojárdale a Dan. Miren extra cheso aceita tingiste.
1: Gud hade sagt till han. Gå ner till lägren. Och du ska få mot. Ja, och så säger alltså Gideon.
0: Ja, Gideon zalakam.
1: Han sa det till de andra. Stå upp. Herren har gett oss fienden i våra händer.
0: Här är det som säger att det här är laddan midjan i släckset. Kan det inte gudlek spajas.
1: Och först böjde han sig till Gud och tillbar.
0: Ja. Lojtade vad jag kör och kallade i milin.
1: Det gick liksom Gud hade sagt.
0: Ja, nu åker jag och hit med dig danda mojtalen.
1: Och vi kan väl se ändelig hade Gideon fått mot.
0: Jag vet inte vad det är. Det vill man att alltid måttas kan Gideon.
1: Detta var nog det sista som Gideon måtte lära för han skulle gå ut i ett slag.
0: Ja, det är det. Då man ju måste vara Gideon och jag och hålla på som man är så.
1: Och så läser vi vidare då och hör hur det går.
0: Ja, det går la en vita seppet. Nej. Måta kävva.
1: Vi läser verserna 16 till 25.
0: Jag lockar att gotan och blogga verset. Detta visste gammal och gav.
1: Så delte han de 300 man i tre flockor. Han gav dem alla horn och tomma krukor i händer och facklor till att ha inne i krukorna. Han sa till dem, se på mig och gör likadan. När jag kommer till utkanten av lägren ska jag göra det samma som jag gör. När jag och alla de som är med mig blåser i horn ska alla där blåsa i horn runt hela lägren och ropa för Herren och för Gideon. Gideon och de 100 man som fulgte ham kom till utkanten av leiren da midnattsvakten begynte. Og vaktpostene nettopp var satt ut. Da blåste de hornene og knuste krukkene som de hadde med seg. Alle de tre flokkene blåste i horn og knuste krukkene sine. Faklene holdt de med venstre hånd og den høyre, og i den høyre hadde de hornene som de blåste i. Og så ropte de. Dra sverdet for Herren og for Gideon. De ble stående hver på sin plass rundt leiren. Da begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og de rømte. Mens de 300 blåste i hornene gjorde Herren det så at den ene rettet sverdet mot den andre i hele leiren. Herren flyktet til Bet Hashita, bort imot Serea, til kanten av Abel Mehola, nær Tabat. De samlet seg til strid, israelittene av Naftali, Asher og hele Manasse, og satt etter midjanittene. Så sendte Gideon bud over hele Efraimfjellet. Gå ned og møt midjanittene og steng dem ute fra elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. Hver eneste mann i Efraim ble utkommandert, og de stengte veien til elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. De fanget to av midjanittenes høvdinger, Oreb og Seb. Oreb drepte de på Orebsberget, og Seb drepte de ved Sebs pressekom. Og så satte de etter midjanittene, hoden av Oreb og Seb brakte de til Gideon på den andre siden av Jordan.
0: Ja, sun juokkali tämän kolme juuri, olemme kolmaa joukkoa, ja sun attisikki ja puhka ja basunikki ja koroslihtit ja spaiterit lihtis sisään. Ja sun telkisikki, tikalka pehti kähtsä mun ja tahka nuku mun, ja kähtsä kun mun vaalan saat siitä olkkumusauti, tikalka pehti tahka nuku mun takaa. Kun mun suojahan basunaa, ja si puhka kuin lähmu melte, te kalka pehti maitte iti suojahit, basunit. Opa sahte siitä pirraa ja tälki. Herra auttas ja Gideon auttas. Te voi Gideon, ja suoli olo, maa kuin lekki su melte, saat siitä olkkumusautian kaskamus itse kohtin vuoro alku. Si lekkiä aihtu pitsään vahtit, ja si suojahitke basunit ja tuhkiekkiä lihtit. Mä leikkisin kielin. Ja la kolma johkuu suojahikki basunit ja tuhkia lihtit ja sitten oppikki spaiteri sin kurukielisestä, ja sin olkikielisestä pasunen suojahan vaarassa taikun. Ja sitten surmu, miehki herra auttaisi ja kiitun auttaisi. Ja sitten suuntui johkeissu saistissa pirrasuot siitä. Teviä kätiskooli jopa suhti siitä ja surmui ja pahtari. Ja sitten suoja ikkilän kolmatsuoli pasuna ja herra jorkali nuppi miehki nuppi vasta. Ja län takaisin opalan suhti siitä miehtä. Ja suhti siitä pahtari pethalsi seipärä koulukitta apelmehuula kurri tappapeen melte. Ja Israel olmat Naftalis ja Aaseres ja Manassis rauhkujuvuikki ja sitoariikki Midianin lihkaletsin. Ja kiitun polka isaatne tuolle voi houpa Efraim vaariin miehtä ja telkkihin. Manne huolehas Midianin lihtäisiin huosta ja omas tehki haltsäätset. Siinä oltiin Childin vaarasta saati kittaa Petbaaraa ja Jurtan ratsei. Te rauhkujuvun johti olma Efraimissa ja sii omas tehki haltsäätset saati kittaa Petbaaraa ja Jurtan ratsei. Ja sitten ohpiakin kohtaisi Midianin lihtäisi vaivamuksen urepaa ja seepaa. Ja kodde urepaa uurepaa uhti alti ja seepaa kodde si seepaa tviitin pohtsin kaaris. Ja sitten arjekin Midianin lihtäisi. Ja urepaa ja seepaa oivit puhtisi Gideon nuppepäällä Jordan.
1: Her hörte vi vuoden Gideon med sina folk gick i krigen.
0: Där fick gå med mot Gideon så var det med gynnsmanna i sohtai.
1: De hade inte mycket krigsmateriel med sig.
0: Nej, så isen kan lulu sohti välju med dem.
1: Vi hörte här att de hade krukor.
0: Gula med sig släcka lyftigt.
1: Och så hade de facklor.
0: Ja, sig släcka rakar tjockt.
1: Och så hade de trompeter.
0: Ja, sig släcka tjojarna satt.
1: Det är ju inte något som hör till krig
0: detta. Edes sopa sohtai me kohtukin.
1: De har ikke gang svært.
0: Vi ser siden i mehkikin.
1: Det forteller oss en ting dette.
0: Da mai muistele mikkin.
1: Fienden, de var så mange, og de hadde helt kommandoen i landet.
0: At det var vasalas, det lekkir noe etnaka, at det sier toivraadet på etnaman.
1: De har, og dermed så hadde ikke Israels folke så mye som krigsmateriel i gang.
0: Ja, Israel har mungin, den er jo noe på sorte verdjukke.
1: Ikke engang et sverd.
0: I har de åkte ikke mye.
1: Men hva skulle de med disse krukkene?
0: Nå må jeg ikke kunne lytte ikke unga lik.
1: Jo, det var tydelig det at de holdt fakkelen inne i krukka.
0: Nå da, det gjør at det da sysselig at tollet oppe den litt siste.
1: Slik at når de nærmet seg fiendens leir.
0: At det går lakken ikke. Da han svarte sitte.
1: Så var det ingen som kunne se det.
0: Da jeg gjorde ikke, satt han øyne i sin.
1: Og så hørte vi her at de kom dit ved midnatt.
0: Ja, noe gulig med at jeg borte ikke.
1: Og da var det jo mørkt.
0: Jeg ser jo ikke sånn det lille.
1: Og så knuste de disse krukkene.
0: Ja, det tok jeg deg litt.
1: Og dermed kom alle 300 faklene til syne.
0: Ja, det borte borte en dag, dollar tjoka hittet, kolde man kjører inn.
1: Og så var det en ting til de gjorde.
0: Ja, det vil lukte ikke meg for dagen.
1: De begynte å blåse i disse hornene ja, de hadde.
0: Ja, det er ikke bare så nytt, tror jeg hit.
1: Og det vanlige når de var ute i krig.
0: Ja, da var det slik og så de slik.
1: Det var at på ett horn som de kunne blåse i, så hørte der mange hundre soldater med.
0: Ja, det skulle. Det er noe verre at det går åkta basen kjøttkjødestet. Mange kjøttkjødestet sørte og man vil faros.
1: Og alle disse som nå lå og sov.
0: Ja, boket av Malikke og alle.
1: Altså de som var i fiendens leir.
0: Malikke den sørte seg ikke siste.
1: Når de hørte 300 trompeter.
0: Ja, hvor da kunne gå opp med kjøttkjødestet.
1: Og tenkte meg at nå er det flere hundre menn med hver eneste trompet.
0: Ja, det har gjort det ikke til mange kjører må gjøre trompeter med det.
1: Var det underlig at de var redd?
0: Nei, jeg lige meg skal lete opp alle, ikke det.
1: Og så ropte disse 300.
0: Ja, det gjorde vi da. Gå opp med kjører.
1: att de skulle dra svärd för Herren och för Gideon.
0: Att jag lägger ofta mycket Herre Gideon åters.
1: Och vad var det Gideon hade hört dessa två som stod och pratat vid porten?
0: Ja, det märkte jag. Gideon skulle märkte svart och märkte uppe ihop med gaskanäs.
1: Han som hade drömt.
0: Som ville neka.
1: Och hans kamrat som sa till han.
0: Ja, så all mig ville så lacka.
1: Det kan inte bety an den Herren har gett oss i Israels händer.
0: Men där jag är han att när han sa att det kan lära gå att Herre leddan min Israel gitti.
1: Och det hade ju också Herren sagt.
0: Ja, Herre le mig tänkte jag lacka.
1: Och därför var det att Gideon fick mot till att gå ut.
0: Ja, den dikti Gideon och tjugo den mot det fram mot det var lika svarta.
1: Och nu var det att vi läste om detta.
0: Ja, där vi låg i mitt hand.
1: Och så blev skapade förvirring.
0: Ja, det satt där i många var så mycket uppe.
1: Och de som hade svärd.
0: Ja, de var inte lika mycket.
1: Det var ju bara fienden.
0: Ja, det var inte lika mycket.
1: De begynte att föra svärden mot varandra.
0: Men det här ligger då att råka skanäset. Mycket.
1: En ting må vi bara säga si till varandra.
0: Att vi förte hota din kastelighet.
1: Slik är det när Herren strider.
0: Att nu är det alla gå härda eller vi sa.
1: Vem är det som har all makt både i himmel och på jord?
0: Jag gillar att jag släpper på fatt mot sig all misstäten alldeles.
1: Vi huskar att detta var något av det sista Jesus sa för han drog ifrån denna jord.
0: Vi måste kallade han att det där man måste ha Jesus själv i rapeten alldeles.
1: Är det inte nettopp det vi har läst om här?
0: Jag går lätt att säga mig i middagst alldeles lockan.
1: Så sker det, slik som Herren har sagt.
0: Att jag tappar på någon och herrar det lockan.
1: Fiendens här var så många som kunde bara samlingas med gräs, hopp och svärmor.
0: Att jag sa att jag åker, med en ostvaris, mig sa att jag så läst att det går gräs i lockan.
1: Och så kom det 300 män utan svärd.
0: Jag hade båt och gått upp med svärd och gått upp med min hyllen i.
1: Och så seirer de över dem.
0: Ja, det var inte sin bachel.
1: Detta fortäller inte så mycket om de 300.
0: Det är inte så mycket om de 300.
1: Men det fortäller om Herren.
0: Måste han inte lägga Herren bidra.
1: Han som har all makt både i himmel och på jord.
0: Så bidra gästen på fatt, måste jag kalla mig hjärnan alldeles.
1: Och så blev det andra utkallt när detta begynte att ske.
0: Ja, kun lähti ahpaa koko
1: och så stängde de Jordanälven så inte de kom över där.
0: Nu har det sitt sagge Jordanen att nog att juxen och hajbärsarastan.
1: Och så tog de dem och så slog de dem.
0: Jag valde jag gott sin.
1: Och så ser vi igen nu av detta fryktliga med krig.
0: Ja, det var inte tan i sura svåra med så till dem.
1: Men så må vi bara se till varandra.
0: Och för att jag inte är god kvitt man säger.
1: Den som strider emot Herren.
0: Att det som går till Herre Vösta sorta.
1: Den som driver av Guds styrkelse.
0: Jag går till öppet med valvar och sagt till alla.
1: Herren vill strida emot den.
0: Herre lär mig sorta sin vösta.
1: Slik är det i vår dag också.
0: Nu lämmer inte i mina äken.
1: Det kan gott vara att det ser ut som att nej, Herren har glömt detta.
0: Så inte kan nu att min mjäla sorro att herra kan det en vajalduftan den gångsta.
1: Ja, för det ser ju ut som att Herren strider emot slike var eneste dag.
0: Ja, inte kan lov att ni att herra rackar i hosta så att jag inte behöver.
1: Men när Herrens tid kommer.
0: Måste gå herra en tid mot bortom.
1: Där står många gånger skrevet.
0: Det manka gärda i tjodjo tjallu jord.
1: Så tålt inte Herren längre att se på ogudligheten.
0: Jag går ett mil i kätten gärden en på ett mil mätten båda av ett nytt.
1: Och när Israels folk begynte att ropa till Herren.
0: Jag går Israel allt med allt i tjore ut Herre.
1: Då hörte Herren på dem.
0: Det gulla i Herre sin.
1: Och så är detta något som vi hör om igen här i domarnas bok.
0: Ja, nu lämmer inte det här. Mig gulla tas. Dottmari kyrkis fastan och fastan åldersis.
1: Det var ju en tid då ingen kunga var och lite ledare.
0: Dallag och gullajman sa att man inte att i den åktage gånagas ägelendakar åktaste ägikem.
1: Men mitt uppe i detta så kallte Gud domare.
0: Måtte båten da en siste det, her er akkurat oppmarit.
1: Og det første disse dommerne måtte gjøre,
0: ja, da måtte oppmarit på alt om det skal ikke dækket.
1: Det var å begynne å stride imot fienden.
0: Da er det at det skal ikke alle sånt, hva skal ikke vøste.
1: Og både slå dem og drive dem bort.
0: Ja, måtte kjæske deg våles, ja, atje deg heret.
1: På grunn av alt det onde de hadde gjort imot Guds folk Israel.
0: På at han bare ville åter dit i meg, sier ikke dere kan utmiddel og lukke meg forstånd.
1: Dette var altså den første seieren som vi kan lese om som Gideon hadde.
0: Da er det forstått, vet du om han bedre med Gideonis, eller går jeg med det?
1: Nå skal vi høre mer om Gideon.
0: Måte vi ikke kolla hjem på Gideon bedre.
1: Det er ikke bare det som er lyst, det vi videre skal få høre.
0: Ja, både en mange lukket, eller ikke leve tjokkes.
1: Men her hører vi om seieren som han vant i Herrens kraft.
0: Og da lasse meg og leimet, da han vøkte meg som herre av ham
1: og
0: en vøkte.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Det er ikke lønne, det er ikke lønne.
1: Lebel.
0: Eller der er lønne.

Leggo väl och sjovt och låta få sport i ditt min losa. Tala duscha och ta ägna gejna, zelka i mig. Då lämmer sig en appegol latsat, jag ansar sig att jag har latsat. Lätt gajda mos ärit. Molaka i sätt mig i baha i båtet. Mot om man datte i räcker som dod nu, jag datton att det miss fasta en, galga sjöld att båda gaska våta. Mo bärnan ägon mån digi det sättet. Som galga din rängarstosa väldigt badgelasas. Som galga hängas aldrig din avdas. De båda god i vård i bete så. Det satt i betet offerors att ofta labba. Kom och losa ein ägon betet på attit. Det där hjälp man din avdas. Jag mån andra gass i adden digi det. Danda god dichti. Man må bärning galga dachgat. Abel, Adam är Eva Barni, Adedan, jag som dacka upp med gottjumjälde. Som åförors och labba var bästa lakan inte upp med losa. Gå upp med gärtje Abel, jag som åför bjällaj. Abel ojjun andagas i Adoyomi. Kain, Abel välja, i medvitt asa att du som darbar så andagas i Adoyomi. Som gadda att jag sån ratcha garra sitt, nu boris och jag vägis. Dele ip min sonja dota vars. Jag nu väljer sån ersk gejnos. Mot det där dolvos och ip min losa. Ip min, där jag fastain. Att jag olmo galgale borre dilli. Det färdig åpat att du måste galge ärligt. Den ditt i ögon må välja ditt ofta alma. Jag så bärar sig. De såg att jag då, jag går mån obba mer med borestivna ditt. Sigalge åget bakom mig, må jag åpa hit, olmöjde, må sigalge ärligt. Gok i ägidas mangel, att jag ipp min låg i bakom, må sig se, gå till en stora övermors Israel almogis. Dalle dart låg i bakom att. Jag är just galgale ära ipp med, god mån. I den gårga avnet herra, då ippmelat, nama dorsa latsjain. Ane mojt och svojnga den bäive, after den dan bassen anak. Goni after du ätsat, ja du ätnat, vad du bäive sade ätnagen, den ätna mest. Maj herra, då ippmel, då utnja adda. I den gårga goddit. I den gårga forosat. I den gårga svåladet. I den gårga zelket vära då var storsa. Då laga morsa tås dig. I den gårga anestovot då laga morsa vässo. I den gårga anestovot då laga morsa att aka dig så balvaledje. Dig så biga. Dig så vovsa. Dig så asena. Dig majdige med gulla då laga morsi. Dölle borit bakonat. Du öppar ett midje det ipp min datorbidra. I denna går ipp min räckesta min. Det är så dator. Allo da boremos. Måte mig gall ätle boret. Jag åkta gevea i ipp min datormjälde eller tjadat. Då bakom mamma ipp min addi. Gallge olmodet tjejit. Att det si ej birge alma vek i haga. Gå ipp min barn i båta. Det gallga så nubba stort i sin vajmo. Måte si halvdiskottet an, många i, med borrile. Jag så bokte sattet bokat åget andagas i Adoyomi, då han avdas med si bostort le bargan. Ipmir sade profetai, jag galget jättigt att ipmin barni galgo båtit. Profetare dakar olmat, gedi ipmir sarno vajngars bokte. Profetat fas mojta lite an olmojde. Profeten Sajas mojtali att du går upp min barn i regada. Det går gudan imars larsat dappa hovat. Gertja, njejdars hade många i våstaj. Jag regade att det barne. Som gott jag som namma Immanuelen. Den namma Maxe. Ippmil, min mjälde. Profet Mika enosti att du som galga regade i Betlehemes. Esaias selka majdai att ipp mi barni
Skal gå all og gille at min sodo dittig. Går vi bare gatt dama ipp min li sida. Jeg etke bare gatt dama I sånn dato. Det sodo datt mi. Som skal gå hava do og jovot. Jeg rangar stå ut. Og jeg med åjo traf I ipp min lin. Måte gå som båta.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att de fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna, genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet, Kristus som kungen, Markus, tjuren eller oxen, Kristus som tjänaren, Lukas, människoansiktet, Kristus som den syndfria människan, och Johannes, den flygande örnen, Kristus, den gudomlige. Och att orden, deras ansikten liknade människoansikten, förde mina tankar till vad Johannes skriver i Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött, Gud blev människa, människosonen. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, står det i Matteus 20:28. Vi läser i profeten Hesekiel kapitel 1, verserna 10-13. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Varje väsen det hade två vingar som det rörde vid varandra med, och två som täckte deras kroppar. Det gick rakt fram. Dit anden ville gå, dit gick det. Och när det gick behövde det inte vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig, och blixtar for ut ur elden. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom, och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och Jesus säger om sig själv, jag är världens ljus. Hesekiel beskriver Herrens härlighet bland annat med orden. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Elden som talar om Guds helighet som dömer synden är så ett med dessa fyra väsen att det hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan dem. Och skriften beskriver också Guds väsen bland annat med följande ord i Jesaja 6, vers 3. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och med följande ord i femte Mosebok 4:24. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, en nitälskande Gud. Hesekiels budskap kan verka märkligt genom det symbolspråk och all den symbolik som är mer utpräglat hos Hesekiel än hos någon annan av de gammaltestamentliga profeterna. Samtidigt så är det en stark uppmaning till oss att vandra i ljuset. eftersom Herren Gud är allestädes närvarande och han ser och vet allt. Hela vårt liv ligger alltid rakt fram för Gud. Han behöver aldrig vända sig om för att se oss eller för att gripa in i historien. Vi läser Hesekiel 1:17. Medan jag såg på dem fick jag se ett hjul på jorden bredvid väsendena med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit. Och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Här beskrivs inte några tekniska uppfinningar som ska komma i framtiden, utan det är symboler som talar till människan om den Gud vars väsen och tankar är så mycket högre än våra, som vad himlen är hög över jorden, men som uppenbarar sig så att vi kan ana något av hans härlighet och allmakt. Lägg märke till vers 17, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att behöva vända sig. Inget skapat är dolt för honom,

ärlighet, och Herren svarar bland annat: mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Hesekiel ser inte Gud, men han ser himlen öppnas, och det han ser är en uppenbarelse av Herrens härlighet, Guds heliga väsen, hans nidkärhet. Och han uppenbarar sig som den allestädes närvarande. Vi vet inte hur Gud ser ut. Ändå har vi i det nya förbundet en mycket klar bild av Gud. Genom ordet som blev kött och kom till vår jord. Därför skriver Johannes i Johannes 1:18: ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Och till Filippus säger Jesus i Johannes 14:9: den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: låt oss se Fadern? Hesekiel ser honom som den som överblickar alla fyra väderstreck. Buren av ett hjul som kan färdas i alla riktningar utan att vända sig om. Det talar om ögonblickets snabbhet, total mobilitet och absolut effektivitet. Samtidigt talar hjulen om att det hela tiden är närkontakt med jorden. Det vill säga, Gud rör sig och verkar här nere bland oss. När Paulus stod på Areopagen och talade till folket i Aten, så säger han följande ord om Gud i Apostlagärningarna 17:26-27: han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo, för att de ska söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Låt julen i Hesekiels syn tala till dig om en Gud som är närvarande här och nu.

Jag repeterar orden i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Julen var de fyra väsendernas kontaktpunkt med jorden. Och på dessa jul var det fullt med ögon. Vers 18. Julringarna var höga och skrämmande. Och på alla fyra var julringarna fullsatta med ögon runt omkring. Gud både ser och vet. Gud vet vad han gör och varför. Vi lever inte i ett universum där planeterna tillfälligt irrar runt utan mål och mening. Varje liten atom som Gud har skapat har han också en mening med. Skulle han då inte ha en mening med ditt liv? Hör vad Herren Jesus säger i Lukas 12, vers 6 och 7. Säljs inte 5 sparvar för 2 ören, och inte en enda av dem är bortglömd.

hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. När vi i Första Mosebok 6:8 läser att Noa hade funnit nåd för Herrens ögon, så tänker vi inte alltid på att Gud har ögon i nacken. Ja, mer än det. Det finns inte en vinkel eller riktning som inte är täckt av hans blick. Och det lägger en ny dimension till denna underbara välsignelse att ha funnit nåd för Herrens ögon. Låt julen i denna uppenbarelse tala till ditt hjärta här och nu. Julen kan inte beskrivas med mänskliga ord. Och när Hesekiel ska försöka att med mänskliga ord beskriva det han ser, så säger han om julen han såg att det var som om ett jul var inuti ett annat jul. Så att det kunde gå åt alla fyra håll utan att behöva vända sig. Vilken gränslös mobilitet. Och så var alla fyra julringarna fullsatta med ögon runt omkring. O Herre, öppna du mitt öga så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som fader omsorg om mig bär. Kunde gå åt alla håll utan att vända sig, fullsatt med ögon runt omkring. Och skulle jag då sörja som har en sådan Gud? Nej, hellre vill jag börja att höja lovsångsljud. Ja, Herren vill jag prisa, hans nåd och trofasthet ska bli min nya visa ut i all evighet. Kunde gå åt alla håll, ögon runt omkring.

Vi läser i Hesekiel 1, vers 19 och 20. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Dit anden ville gå, dit gick det, och hjulen lyfte sig tillsammans med dem. För väsendernas ande var i hjulen. Ja, det är anden som sätter allt i rörelse. Gud arbetar på jord genom sin helige ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, genom profeten Sakarja 4, vers 6. Och i Matteus 28, vers 18 och 19 läser vi: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Dit anden ville gå, dit gick det. Det var också Guds plan med människan. Och i Kristus uppfylldes detta bokstavligen helt och fullt. Han gjorde inget på eget bevåg. Endast det Fadern gett honom order att göra. När väsendena gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Så ett var dessa väsen och dessa hjul. Det ena rörde sig inte utan att det andra var med. Jag och Fadern är ett, säger Jesus i Johannes 10:30. Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 22 till och med 25. Över väsendernas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänd över deras huvuden. Under valvet var deras vingar utbredda rakt mot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen och två som täckte den andra sidan. När det gick lät dånet av deras vingar i mina öron som dånet av stora vatten, likt en allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånet från en här. När det stod stilla höll de sina vingar sänkta. En röst hördes från himlavalvet över deras huvuden, där de stod stilla med sänkta vingar. Vi påminner varandra om att det var anden som var det som styrde allt sammans. För anden var i hjulen, som i ett ögonblick kunde föra dessa väsen i vilken som helst riktning. Samtidigt var hjulen beröringspunkten med jorden. Det är förbindelse mellan himmel och jord, pris ske Gud. Men samtidigt som Gud är närvarande och verkar på jorden, så är Gud inte jordisk. Och om Hesekiel får uppenbarat något av den härlighet med vilken Gud verkar här och nu, så går det ändå en gudomlig gräns mellan det jordiska och det himmelska. Över väsendernas huvuden såg Hesekiel något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänt över deras huvuden. Synen närmar sig nu Guds privata domäner. Och detta himlavalv som är utspänt över huvudet på de fyra väsen var inte ett himlavalv. Hesekiel säger något som liknade ett himlavalv. Något som var likt underbar kristall.
Han hittar inga mänskliga ord för att beskriva vad han ser. Därför beskriver han det genom att sammanlikna det med det ting på jorden som är det närmaste han kan komma. Med detta markerar Herren Sebaot den respekt för det eviga som vi alltid bör präglas av i våra liv, tankar och handlingar.

Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 26 och 27. Ovanför valvet, över deras huvuden, syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld. Från det som tycktes vara hans höfter och ända upp och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken. Hela synens fokus riktas nu upp mot tronen. Det finns inga jordiska ord som kan tolka det Hesekiel ser. Han försöker inte ens att beskriva ansiktet på honom som sitter på tronen. Inte heller nämner han något namn. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Vi märker ödmjukheten i profetens ordval. Jag tänker på Herrens ord till Mose vid den brinnande busken. Kom inte hit, ta av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark, som det står i Andra Mosebok 3, vers 5. Och det är något av den vördnaden hos Hesekiel, när han säger, på det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. När vi står mitt i Guds ljus, när Gud uppenbarar sig för oss, drar vi skorna av våra fötter och böjer oss till marken. Detta är högaktuella ord. I en tid då många verkar bekänna sig till Kristus som frälsaren, men verkar ha glömt lejonet av Juda som ska komma igen och döma levande och döda. Och därmed får vi också ett församlingsliv och enskilda kristna liv som är mera präglade av rutiner än av brinnande hjärtan. Präglat av tidens vindar, utan salt och utan liv. Man tilltalar Gud i du-form och böjer inte längre sina knän när man ber till Gud. Man talar så frejdigt om Gud med sina läppar, men hjärtat är långt ifrån den helige. Överallt vad Hesekiel har beskrivit så långt, stormvinden som kom norrifrån, det stora molnet, den flammande elden och mitt i elden syntes något som var som glänsande malm, som vi minns från vers 4. Så kommer det fyra väsen med vardera fyra huvuden, som alltså kan se i alla fyra riktningar på en gång, öster, väster, norr och söder. Ja, läs sakta igenom hela Hesekiel kapitel 1 och låt Guds helige ande tala till ditt hjärta om den Gud som är helig och som i sin nåd uppenbarar något av sin helighet för Hesekiel och för dig och mig. Och så avslutas kapitel 1 med orden: skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. Må också du och jag höra Herrens röst på vår vandring vägen genom Bibeln. Och må Herren i sin nåd uppenbara sin härlighet, för när det sker böjer vi oss ner till jorden. Herre, låt oss höra din röst. Och med det så
är vår tid ute för den här gången. Ordet blev kött. Gud blev människa. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus vår Herre. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ore Spartin hösten alla program.
0: Vi fortsätter i domarnes bok.
1: Joskin Gottmar Kirgi.
0: Och vi har börjat att läsa nu i det syvende kapitlet.
1: Ja, den sista kapitlet.
0: Sist läste vi de 9 första verserna.
1: Ja, och de verserna återlades lockan.
0: Och vi hörde att Gideon med sin här på 300 man.
1: Ja, kolme hade Gideon innan kolme körde allt minis.
0: Och med denna lilla herren var han klar till att gå i striden mot midjanitterna.
1: Daniel Eichon garvistan jag just sa att man är mitt i nittalet.
0: Och Gud hade sagt att jag ger lejren i din hand.
1: Ja, här är lite alldeles utnyttjande att det är sådana gå addit, tan sa att det sitter så gäller jag.
0: Och vi börjar att läsa om detta i verserna 10-15.
1: Det är aldrig lockat, logga verser, så lockar, visst är de blockade.
0: Är du rädd för att dra ned, så gå först ner till lejren sammen med din tjänare Pura. Hör på det de säger, och du vill få mod till att angripa lejren. Där gick han och hans tjänare Pura ner till forposten utanför lejren. Midjanitterna, amikalitterna och alla som tillhörde stammarna i öst låg nere i dalen så tätt som gräshoppor. Och kamelerna deras var det inte tal på. Det var så många av dem som var som det var sandkorn på havets strand. Med det samma Gideon kom var det en som fortalte kamraten sin en dröm. Han sa: "Nu ska du höra vad jag har drömt. Ett byggbrö som kom trillande ner mot midjanitternas läger. Där det kom till ett tält stötte det mot tältet och välte det över henne, så det blev liggande." Där svarte kamraten hans: "Det kan inte vara något annat än svärde till israeliterna Gideon, sön av Josje. Gud har gitt midjanitterna och hela lägren i hans hånd."
1: Mutta on just don palat. Mannamis vuolaisten manadu, ränkäin, pyyräin, vuolais ootsa siitä. Ja kultelmai sisarat, ja taas mannil kalikki tukieta shadda keuran, ja don kalkka mannaa vuolais ootsa siitä vuosta. Se on jo su ränkä pyyrä manaika vuolais, tai sohte olet mailuusaa, kun ylitsi ja koti hämme, sohte siitä ulkkumusrautta. Ja mirien istelätsä ja aman istelätsä, ja pois nuorten maana leikki vuomisesti, nukkuraassi lukkuu etnä huolassa. Ja siinä kameleen ilen lukku, tai leikki teko saattu tahpekattis. Ja kiitun pohdi, ja kiehtsä, ja muisteli muhtun olmai, nuppi ära jousta niekuu ja telki, kiehtsä mun niekalin niekuu. Ja koktaa, viukilaipi fiere, midjan istletsi suatsiitta vasta. Ja taas puhuti tukku kodin jäikä ja neitti tämän vellu nuohti taas kahtsai. Ja taas palkisti tämän vellut ja kohti kahtsai. Te vasti ja nuppi ja telki. Taas ilet erää kun Gideon juuas partni. Taan israelistalle tsei ollut vain mehki. Ipmille addan miten israelistalle tsei kaupatan sohte siitä sukihti.
0: Vi hörte denne drömmen.
1: Vi kollade med en nyko.
0: Och Gud hade sagt till Gideon: "Gå ner till lejren."
1: Ja, i Milanit går som man att gå den svarta siti.
0: Och hör på detta som de har att säga.
1: Ja, guldeli, majtet, toppe, datst.
0: Detta ska ge dig mot.
1: Ja, lakala gadu, ja, di mot.
0: Då ska vi läsa vers 15.
1: Ja, vi lukta den vittan och blocka versen.
0: Da Gideon hørte drømmen som ble fortalt, og tydningen av dem, bøyde han seg og tilba Gud. Så vendte han tilbake til israelittenes leir og sa: "Stå opp, Herren han gitt midjanittenes hær i hendene på dere."
1: Ja Gideon gulaidan, ja god muistelem, ja kjelkeman. Det råkala leison, ja jorki råkta Israel svart siti ja telki. Så gjelekket, det sko herrale addan, miten istratsi svart siitä tinkihti.
0: Gud hade sagt till han.
1: Gib mir die Zellerkan.
0: Gå ned til leiren.
1: At der Mann hat auch gesagt, sieht die.
0: Og du skal få mot.
1: Jeg lopper gøkt om mot, og jeg far mot sin.
0: Ja, og så sier altså Gideon.
1: Ja, Gideon selvkom.
0: Han sa det til de andre, stå opp, Herren har gitt oss folk, fienden i våre hender.
1: Her jeg sånn deg, at det her alle Adam, midjan ikke lett skjøyt. Kan det ikke gøtje litt spajas.
0: Og først bøyde han seg til Gud og tilba.
1: Ja, Løytade, var det ikke råkket alle hit med dem?
0: Det gikk slik som Gud hadde sagt.
1: Ja, nå ikke jeg var hit med dem den dag, Møytalen.
0: Og vi kan vel si, endelig hadde Gideon fått mot.
1: Ja, det vet ikke det, at det vil meg at jeg ikke måtte skan Gideon.
0: Dette var nok det siste som Gideon måtte lære før han skulle gå ut i et slag.
1: Ja, det jeg. Da man jo måtte meg, Gideon rukker jo på hodet som man har sagt deg.
0: Og så leser vi videre da og hører hvordan dette går.
1: Ja, det gulla en videre seppet. Nei, mot å kjeve.
0: Vi leser versene 16 til 25.
1: Ja, lukka et godt å blokke verset. Gitt det visste gammel lukka inn.
0: Så delte han de 300 mann i tre flokker. Han gav dem alle horn og tomme krukker i hendene og fakler til å ha inne i krukkene. Han sa til dem, se på meg og gjør likedan. Når jeg kommer til utkanten av leiren, skal dere gjøre det samme som jeg gjør. Når jeg og alle de som med meg blåser i hånd, skal alle der blåse i hånd rundt hele leiren og rope for Herren og for Gideon. Gideon og de 100 mann som fulgte ham kom til utkanten av leiren da midnattsvakten begynte. Og vaktpostene nettopp var satt ut. Da blåste de hånden og knuste krukkene som de hadde med seg. Alle de tre flokkene blåste i hånden og knuste krukkene sine. Faklene holdt de med venstre hånd og den høyre, og i den høyre hadde de hånden som de blåste i. Og så ropte de, dra sverdet for Herren og for Gideon. De ble stående hver på sin plass rundt leiren. Da begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og de rømte. Mens de 300 blåste i hornene, gjorde Herren det så at den ene rettet sverdet mot den andre i hele leiren. Herren flyktet til Bet Hashita, bort imot Serea, til kanten av Abel Mehola, nær Tabat. De samlet seg til stri, israelittene av Naftali, Asher og hele Manasse, og satt etter midjanittene. Så sendte Gideon bud over hele Efraimfjellet, gå ned og møt midjanittene og steng dem ute fra elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. Hver eneste mann i Efraim ble utkommandert, og de stengte veien til elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. De fanget to av midjanittenes høvdinger, Oreb og Seb. Oreb drepte de på Orebsberget, og Seb drepte de ved Sebs. Presse kom, og så satte de etter midjanittene, hoden av Oreb og Seb brakte de til Gideon på den andre siden av Jordan.
1: Ja, som jogger i den kolme, så de holdt meg kolme i uke, og sånn at de sikker i boka i basen, ikke det, jeg går og slistet, jeg speider litt, slistet, ikke sant. Ja, sånn delt i sikker, de kan ikke best ikke kjære munn, jeg dækker noe munn, jeg kjære munn, Valan sagt sitt olkom och sa att det galga bästa i dagka nu kom hon tacka. Kom hon tjua i han bara såna. Ja, si boka kudde lähmon mälte. Det galga bästa majta i dig tjua jag hit. Bara så nytt. Oba sagt det sitta birra ja tälkit. Herra autas ja Gideon autas. Det både Gideon, jeg tjua de olop maa, kudde lekkis og mälte sagt sitta olkom och sa att den gaskamus itja kohtin varu alk. Se läcker aihto pitchan vahtit, ja siin tjoja ikkä pääsonit ja tuhki ikkä listit, mä läcker siin kielin. Ja la kolma johkuu tjoja ikkä pääsonit ja tuhki ja listit, ja siin tohpikki spaitari siin kuru kielestest, ja siin olikki kielestä pääsonit tjojahan vaaras daikun. Ja siin churvo, mihki herra auttas ja Gideon auttas. Ja se tjodde jo akkje så seiste spyrra svartseita. Det vegade skåde jo på svartseita jeg tjorde og jeg bahtari. Ja se tjodde jeg ikke den kolma tjodde på sånne jeg herra jorgali nuppi mekki, nuppi vasta, ja den takais on opa den svartseita mekta. Ja svartseita bahtari betal sepära koulukitta apelmehula kurri tappapen melte. Ja Israel olmat Naftalis ja Aseres ja Manasses rauhkujuvuekki ja sitoariekki Midiani lihtalatsin. Ja kiitun volka Israel, että olivu jopa Efraim vaariin miehtä ja telkkihin. Manne huolehas Midiani lihtalatsin huosta ja omastekki haltsatsin. Siinä oltiin Childin vaarasta saatiin kittaa Petbaaraa ja Jordan ratsin. Te rauhkujuvu johti olma Efraimissa ja siin omastekki altsas, että saatsi kittaa Petbaaraa ja Jordan ratsin. Ja siin tohpeekin kohtasa Midianin lihtä saivan, mutta sen urepaa ja seepaa. Ja kodde urepaa uurepaa alti ja seepaa kodde siin seepaa, että viin pohtsin kaaris. Ja siin tarvitsee Midianin lihtälle tsekkaa. Mureba ja Seb oivit puhtisi Gideon nuppepälle Jordan.
0: Her hørte vi hvordan Gideon med sine folk gikk i krigen.
1: Da vi går av en måte Gideon så var det på Gideon i Sohtei.
0: De hadde ikke mye krigsmateriell med seg.
1: Jeg synes en galolo Sohtei var jo meldsom.
0: De hørte her at de hadde krukker.
1: Vi går av en siste ikke lyktigt.
0: Og så hadde de fakler.
1: Jag syns läcka rakar tjockt.
0: Och så hade de trompeter.
1: Jag syns läcka tjojarna satt.
0: Det är ju inte något som hör till krig detta.
1: Är det så på svarta med kortet?
0: De hade inte gång svärd.
1: Jag syns i den i mäckige.
0: Det fortäller oss en ting detta.
1: Da, man måste eller mycket.
0: Fienden, de var så många och de hade helt kommandon i landet.
1: Att det där var så alldeles. Det läcker nog ätna gatt. Det säger trojbradet på ätna man.
0: De har, og dermed så hadde ikke Israels folket så mye som krigsmateriell i gang.
1: Ja, Israel har, den er en oppsatte verdgjort.
0: Ikke engang et sverd.
1: I fall jokt ikke mye.
0: Men hva skulle de med disse krokkene?
1: De måtte kun lytte kongelig.
0: Jo, det var tydelig det at de holdt fakkelen inne i krokka.
1: Ja, det er at det er sysselig at tollar uppe i den lyttsystem.
0: Slik att när de närmade sig fiendens läger.
1: Att det går lakon inte kan svarte sitta.
0: Så var det ingen som kunde se det.
1: Det är joktige satan ojn i sin.
0: Och så hörte vi här att de kom dit vid midnatt.
1: Ja, nu går gulajmen till borte isko.
0: Och där var det ju mörkt.
1: Jag såg ett handel.
0: Och så knuste de disse krokkene.
1: Ja, det tog jag dig lyttigt.
0: Och därmed kom alla 300 facklorna till syne.
1: Ja, det borde båten där tolla tjocka hyste, kolma tjocka.
0: Och så var det en ting till de gjorde.
1: Ja, det var också en gammal fältdacke.
0: De begynte att blåsa i disse hornen
1: ja,
0: de hade.
1: Ja, det är inte bara så nytt, tjocka hyste.
0: Och det vanliga när de var ute i krig.
1: Ja, det var bara slik och så var det slik.
0: Det var att på ett horn som de kunde blåsa i så hörte det mange hundre soldater med.
1: Ja, det skulle det nå være at det går 8 basen kjøttjøttet mange kjøttjøttet sørte holdt meg med farus.
0: Og alle disse som nå lå og sov.
1: Ja, bruker da man ikke aldri med.
0: Altså de som var i fiendens leir.
1: Man ikke den sørte sitte siste.
0: Når de hørte 300 trompeter.
1: Ja, hvordan skulle holdt meg kjøttjøttet personer.
0: Og tenkte meg at nå er det flere hundre menn med hver eneste trompet.
1: Ja, det har gjort det sikkert, eller mange som har gjort trompeten helt.
0: Var det underlig at de var redd?
1: Nei, jeg lige meget skal lete opp alle, ikke.
0: Og så ropte disse 300.
1: Ja, det gjorde jeg bare at gulvet med kjøring.
0: At de skulle dra sverd for Herren og for Gideon.
1: At det er ikke riktig mye. Herre, ja, Gideon åttes.
0: Og hva var det Gideon hadde hørt disse to som stod og pratet ved porten?
1: Ja, det Maita lei Gideon gullan maita svart olet maita uppe hup med gaskanesim.
0: Han som hade drömt.
1: Som millinierdaren.
0: Och hans kamrat som sa till han.
1: Ja, så all my millisulahtam.
0: Det kan inte bety an den Herren har gitt oss i Israels händer.
1: Med ajajan att han sa till det kalera att Herre leaddan min Israel gihti.
0: Och det hade ju också Herren sagt.
1: Ja, Herre li maitan tälkan.
0: Och därför var det att Gideon fick mot till att gå ut.
1: Ja, han dihti. Gideon otsuge dan mohte faamuotu valiki sohtaim.
0: Och nu var det att vi läste om detta.
1: Ja, dan mi logaimetan.
0: Och så blev skapade förvirring.
1: Ja, det satt dig mojubasju mit uppen.
0: Och de som hade svärd.
1: Ja, de var inte mycket.
0: Det var ju bara fienden. De begynte att föra svärd mot varandra. En ting må vi bara si till varandra.
1: Att de verkar hota din kastelikit.
0: Slik är det när Herren strider.
1: Att nu är alla gå herrarna med sådant.
0: Vem är det som har all makt både i himmel och på jord?
1: Jag gillar att gässle på fatt mot sig allmissäten alldem.
0: Vi huskar att detta var något av det sista Jesus sa för han drog ifrån denna jord.
1: Vi måste kallt denna till det. Jag har en man i Mosas, men Jesus särskilt av fatten alldem.
0: Är det inte nettopp det vi har läst om här?
1: Jag gick och lätt av samma mig med allt alla lockan.
0: Så sker det, slik som Herren har sagt.
1: Att att tappa av en om och herrala delakan.
0: Fiendens här var så många som kunde bara samlingas med gräs, hopp och svärmor.
1: Att det är så att det jauhku, milin ustvaris, mig satt i solastat, det går gräslockan i kun.
0: Och så kom det 300 män utan svärd.
1: Ja, det borde gå upp med tjur i min ilen i i mäckigen.
0: Och så seirer de över dem.
1: Ja, det visste sin bachel.
0: Detta fortäller inte så mycket om de 300.
1: Det är mycket att gälla olån. Gått med Jesus.
0: Men det fortäller om Herren.
1: Måta mycket att gälla Herre bidra.
0: Han som har all makt på de himmel och på jord.
1: Så blir det gäste på fan. Måste kalmis hjärnan alltid.
0: Och så blir det andra utkallt när detta begynte att ske.
1: Ja, kun tahpa on kohdille, chatte era hyvät poutiin vuotasam.
0: Och så stängde de Jordanälven så inte de kom över där.
1: Nu att det sitt sagge Jordanen och gatt juoksen och hajpäsarastan.
0: Och så tog de dem och så slog de dem.
1: Ja, valde jag gott sin.
0: Och så ser vi igen nu av detta fryktliga med krig.
1: Ja, det var inte tannis så det svåra med svartilen.
0: Men så må vi bara sy till varandra.
1: Och färdigt kan inte där gott gå i man säger.
0: Den som strider emot Herren.
1: Att det som går till Herre Vösta Sorta.
0: Den som driver av Guds styrkelse.
1: Jag går till Äppi, mitt barn var det sagt till alla.
0: Herren vill strida emot den.
1: Herre lär mig Sorta sin Vösta.
0: Slik är det i vår dag också.
1: Nu lär mig inte i mina ikim.
0: Det kan gott vara att det ser ut som att nej, Herren har glömt detta.
1: Så inte kan nu att min mjäla sorro att det här kan det en vajalduftan den gångsta.
0: Ja, för det ser ju ut som att Herren strider emot slike var eneste dag.
1: Jag gick jag lov roa i ni att det här rackar i hosta så att det gör inte mig.
0: Men när Herrens tid kommer.
1: Måste gå herra en tid mot bortom.
0: Där står många gånger skrevet.
1: Det är många gärda i tjöjt och tjallu.
0: Så tålt inte Herren längre att se på ogudligheten.
1: Jag går upp med i kötten gärdan än på upp med mätten båda och enigt.
0: Och när Israels folk begynte att ropa till Herren.
1: Jag går Israel allt med allt i tjöra vårt herre.
0: Då hörte Herren på dem.
1: Det går i herre sen.
0: Och så är detta något som vi hör om igen här i domarnas bok.
1: Ja, nu lär mig inte rart. Maj mig gulla tas. Dottmari kyrkis fastan ja fastan ådlasis.
0: Det var ju en tid hvor det ingen kunger var og lite ledere.
1: Dalle var gulleimen sas meite at i den oktege gonages egelendakar åttestegikken.
0: Men mitt oppi dette så kalte Gud dommere.
1: Mot å båte en dag en siste det herrer av i dottmarit.
0: Og det første disse dommerne måtte gjøre.
1: Eller mig då mara påhåll till mig skall
0: det var att begynna strida emot fienden.
1: Där är det här till sig allika sortigt basalatja vösta.
0: Och både slå dem och driva dem bort.
1: Jag majtaj tjaskitaj våles, jag atjitaj heret.
0: På grund av allt det onde de hade gjort emot Guds folk Israel.
1: Båtan bavola outa tihti maj sirkidakkan ipmila olup my fästam.
0: Detta var alltså den första sejern som vi kan läsa om som Gideon hade.
1: Dalida första vojtoman birra mi Gideonis lagulaimetar.
0: Nu ska vi höra mer om Gideon.
1: Måste mig gärna kolla hem på Gideon birra.
0: Det är inte bara det som är lyst det vi vidare ska få höra.
1: Jag båten maj mig lockat illekalajve tjokas.
0: Men här hör vi om sejern som han vann i Herrens kraft.
1: Och då läst mig gulaimet. Dan vojtu maj som herra famun vojtim.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Lev
0: väl.
2: Du lytter till Radio DSF. Du vill nå få höra läst dagens andakt från Asbjørn Kvalbein sin andagsbok Trygg idag. Det är läst in av Inger Holter i Kristent arbete bland blinde och svagsynte för Nordea Mediemission.
3: 18 september. Sennepsfrö. Vi blir lätt fascinerat av stora planer, fixa teorier, artiga systemer och allt som kan ordna upp för oss. Men då Jesus talade om sitt liv, sina ord och sitt nya rike, la han inte upp till en handlingsplan i 10 punkter. Nej, han snackade om ett sennepskorn, det minsta av alla frö. För livets hemliga kraft ligger i frö. Där sover alla de verkligt stora möjligheterna. Ett litet ord, en vänlig tjänste, ett offer för andra kan få följder som ingen kunde förutse. Gör det lilla du kan, gör det villig och glad, synger vi med rätte. För sennepsfrö har uante möjligheter. Jesus sa, Guds rike kan lignes med ett sennepsfrö som en man tog och sådde i hagen sin, och som växte upp och blev till ett träd, så fuglen under himlen byggde rede i grenene. Lukas evangeliet 13:9.

0: Mä ajattelin, että Jasko täältä on jäänyt ja kaikki voit jorkustaan olemassa.
1: Där står det att den onde onden rev mannen över ände och for ut av han.
0: Ja då hotar du att du då så att han Michael tar då få paha kaskaler. Kanske det är säkert att han olmas jag manager.
1: Men likväl utan att mannen blev skadad.
0: Och han var fan och jag Michael så att det mycket.
1: Därmed var mannen fri från den onde ond som hade plagat ham.
0: Ja det kan ligga honom i bästan tanke på han var inne i nere med läkare som såg ut sedan så älgivis.
1: Därmed blev livet helt nytt.
0: Ja det satt i älgin ajpa sådas.
1: Och de som var vittne till det som skedde blev grepet av förfärdelse.
0: Ja da mä lekkä taas oinu vihtaan, niin takkal sieltä nuu sorkani taas ja nuu pallaa kohti.
1: Odi måtte si dette till varandra.
0: Ja si herätti ikki kohti koima säsertään särkit.
1: Vad är detta för slags tale?
0: Makkar sarkni läviä.
1: Med makt och myndighet befaler han de urena onder.
0: Isi vuoden faamuin vulkehtee tahtee akkia tai huinne hulkus.
1: Odi farer ut.
0: Ja siin vulkehtee eiret.
1: Jeesus hade satt sig i respekt.
0: Jeesus kalli pinkö juvun talle hujallaa sakkia ja arvu alaa.
1: Och rykte om han sprätte sig over allt i område.
0: Ja la sahka kalli viitani viraa sehnamo miettää.
1: Ja detta var en stark berättning.
0: Tali huje hermat keuras nokkalustas.
1: Och då hade tid för att spörre.
0: Ja alla aiki järva.
1: Vad har detta oss hit till oss som har samlat här idag?
0: Mina las mycket. Mistel vasti taas. Vuodelle taas tuankanan taas.
1: Den första texten vill se oss är detta.
0: Då måste mig texta där så jag kommer inte lika mycket eller då.
1: Den Jesus som talar till oss idag.
0: Då Jesus misar nu mycket eller loppne.
1: Han talar till oss med myndighet och kraft.
0: Som sagt nu mycket i sig hodas jag famos.
1: Slik han gjorde det i byen Kapernaum för nästan 2000 år sedan.
0: No kun sun takaa jälleen Kapernaumista jo kosis kohti tuhajakin, tai jo kohti tuhajakin taas autel.
1: No vi leser dagens text.
0: Kun vi lohkat päivit efter.
1: Hörer Guds ord.
0: Ja kulla hitmin saani.
1: Och delade med varandra.
0: Ja juoka litan kohti kuin miemet.
1: Ja da är det Jesus som talar till oss genom ordet.
0: Tällele Jesus kohti saarnu, mikki Jesus saanis.
1: Han talar ord som kan ge frihet från träldom och tvång.
0: Sahnimi sahta som sahni bokte sahta min lovostrauti slava vodas ja dan paha vodas.
1: Ord som kan ge frälse och evig liv.
0: Sahnimi sahta bästi holmojanti hakala fjällima.
1: Ord som kan ge den enkelte av oss framtid och hopp.
0: Sahni mi sahtanti mikki ja puhka ja pohtaikki ja toivu.
1: Den andra texten vill minna oss om är detta.
0: Den uppi mig texta taas muistua mikki elän uppnadat.
1: Att Jesus kom till jord för att göra ände på djävulens gärningar.
0: Jeesus te kohtaan etnämmä laadaan, että lohpa itse vähän perkalakaan takut.
1: Ja det står slikien bön.
0: Ja da tuotun uutta rohkusis.
1: Som hörer med till denna texten.
0: Vi kulla maita daan teksti.
1: Där står det bland annat slik.
0: Toppi tuotun uutta märkä ditnaa.
1: Jeesus blev menneske för att han skulle avskaffa djävulens gärningar.
0: Jesus sattar i olmutinna som kalkar er jaukali tai paha ja perkalaka takut.
1: Och värg oss arme människor.

0: mot den onde fiende.
1: Ja varjelija kahten min eiretan paha famuulte.
0: Jesus kom för att ta tillbaka dem som var ockuperat från den ondes makt.
1: Jesus bodde på valtin dittesin, fast jag valtin sin eiret uppe malekje kutsantno juvundan paha perkalaka famuulle.
0: Och i sitt liv och sin gärning visste han att han var den starkaste.
1: Ja så ärlig med sig att hur jag spokte som sajihikallad annat som när jag kallade på famlatsamus.
0: Den ondes makt kan kännas både stark och truende.
1: Ja paha voina famukallad autojuvujimajun och hirma famlatsamus.
0: Den onde kan briske sig på många slags måter.
1: Ta sahtala paha kaskalle liikkai ja tahkas olulaki velte pahtamille paha.
0: Men Jesus är och blir den starkaste.
1: Mu Jesus läja pissuda faamolle trahtus kun paha kas.
0: Ja selda Jesus han på korset strek.
1: Mu Jesus hän kairossa moralten.
0: Och gav sitt liv till soning för alla våra synder.
1: Ja, att i så ärlig med så avboksan min boka i sutt och åktes.
0: Så visste han nu av sin sägersmakt.
1: Det tjade i sån så utes vajstu famo.
0: Paulus säger det slik i Kolosserbrevet.
1: Paulus tjälka nu Kolosserbrevet tyckte rejbes.
0: I det andra kapitel och no. Vers 15.
1: Noppi kapitel i skriften och plocka verset.
0: Han avväpnet makterna och myndigheterna och stilte dem fram till spott och spe.
1: Som fram och hårt i ett bahas vågnetelja.
0: Han avväpnet makterna och myndigheterna
1: som fram och hårt i vaivaa muttas ja pahaa kasaa.
0: Och stilte dem fram till spott och spe.
1: Ja se sivui laitte ko pilkkaadussan ja pakke kehty juumi vallai.
0: I det han triumferte over dem på korset.
1: Tällä koson vaamo uhti ja vuusti vuossan alde på pakkel.
0: Och denne säger blev bekräftet och befästet då Jesus stod upp från sin grav den tredje dag.
1: Ja, då satte jag vågstå ju och jag pajade och ställde korsån vågstå ju och ställde vår packel.
0: Det tredje dagens text vill si oss.
1: Det var en malade pejvi text, det kom inte helt vågstå lite.
0: Ja, det är detta.
1: Da.
0: Han som kom till jord för att avskaffa djävulens gärningar.
1: Som borde på i ena man alla att det hjälper lite verkalaka takult.
0: Han vill hjälpa oss mot den onde frister idag.
1: Sådana kommer inte att verka utan bara kassa kärkan och så hjälpningen.
0: Och här må vi in på ett område.
1: Ja, det är vi åt era birra sisa.
0: Där du och jag må kämpa en kamp från dag till dag.
1: Där ska stå i mun, kallisande rachatan, där sår i bägges bägvaj.
0: Det är tal om ett område där onde åndsmakten är levande och virksomma.
1: Tällä hukmullan pirraa siskos pahaa voimusle fahmu. Ja tunkyy tämän pahaa huolla.
0: Ett område där själe fienden arbeider för att få oss till fall.
1: Toppekosta sielu vasallas parkada nähä min oitsu jorralussi.
0: Han vill ha oss till att göra vunde ting mot vår nästa.
1: Tu tahtule lähti, mikälkä milläkään mutta vasta tahkat pahaa vuolle.
0: Och han vill gärna att vi skall se stygg och sårande ord.
1: Ja tu tahtule, mikälkä kalle hukmaa fastitten uppit pirraa. Ja läkä haavarahti saa niitä.
0: Och han arbeider också för att skapa split.
1: Ja se on parkaamaan tämän vakkelin ja se erään, että heille kuht kuimia saamet.
0: Ja både splid och kulde i det fällskap, åndelige fällskap vi lever i.
1: Det är hakan jag vi pirikin med jadan voinnella se åkta vuodet som tahtuu heille riso pirikit ja jaukkali heille.
0: Och någon gånger må vi gråta i vårt indre.
1: Ja muuttuna aikki kallasanta minu kutsierrusis kallasat.
0: Fordi vi ikke maktet å avsløre sjelefienden i tide.
1: Denne ko ämi jopa sahtike ja nakatanan mustahtitan pahava salatsamin aikis.
0: Men samtidig som vi gråter står det en vid vår sida.
1: Det här är inte fickat en bahakusan. När på mig har satt att jag råkade skulder min sajistämmet.
0: Och han vill hjälpa oss till att komma vidare på livets och troens väg.
1: Ja sånkall tahtu min fastän vähki han vita säpta nällima kägnu ala ja mälte.
0: Han säger kom till mig du som strever och bärer tung byrda.
1: Som tjälkade båtemål och sade i påka kunde rata bättre jag gått i bättre lossa nådigt.
0: Och jag vill ge dig vila.
1: Månat tann dig inte vågna du sa.
0: Kom till mig, säger Jesus, så ska jag hjälpa dig.
1: Jesus tjälkade båtemål och sade båtemål och sade månat kunde märka i toga din.
0: Med allt det som är tungt och vunt i ditt liv.
1: Och mille lossa ja helt och du älimis.
0: Kom till mig så ska du få erfara att jag vill leda dig tryggt framöver på himmelvägen.
1: Och det var inte bara samma lossa att man inte kunde lade dig ett allvåt och kan mycket ägna med det. Ja, alla mal.
0: En fjärde sak som dagens text önskar att minnas om är detta.
1: Den jälja haasille mai päivitäkset tahtuu muistuimet tälle raht.
0: Du och jag må söke dit hjälpen är att finna idag.
1: Tonja mun mikalka hoppsa vehki doppi kuste vehki kaukna miss mä johtne.
0: Vi makter icke troen strid i egen kraft.
1: Hämi jopa väijä kähkänä kahvin ensimmäistä faamuin tansuolis voittit.
0: Vi må söka till de städer där vi kan möta Jesus.
1: Vi får inte hoppas att uppdagen sa Jesus, vi bästa tänkade Jesus.
0: Han som kan och vill hjälpa oss mot en onde fiende.
1: Som gote sahta ja aiku vähki min tämän pahamun vasta.
0: Vi må söka in i ordet.
1: Vi kallaka hoppas att saani siste vähki.
0: Där vi får mat för vår själ.
1: Toppa att min själuje.
0: Och hjälp till troens strid.
1: Ja vähki, osku sådi sohtat.
0: Vi må söka in i det kristne fälleskap.
1: Mikael kan hoppsa att den kristna särvåda.
0: Där vi kan finna stött och hjälp hos bröder och söster.
1: Toppa att Mikael kan vähki och appan ja viljen.
0: Som är i den samma båt som vi.
1: Gode leta samma fattna systemas vi.
0: Vi må uppsöka nattvärbor.
1: Vi kan lägga hajta appalantat rippa vänti.
0: Där vi får möta ham som död i vårt sted.
1: Toppokot mitt ägva det sunna kohte jami min sajis.
0: Och vill ge oss ny nåd och nytt mod.
1: Kohta saattaa tiimikin olla armu ja olla toipu.
0: Ja ny kraft till det väistykke som ligger foran oss.
1: Olla vaan mulla ne tänne maali loppiin ja missä lävellä.
0: Och så må vi söka in i bönnen samfunn med Herren.
1: Ja det kallakaa mig ohta att rohkus ohta vuoda Herrain.
0: Och ta emot den styrka och den värme vi kan finna där.
1: Jag har alltid uppe den famo jag läckos hålla mig uppe där.
0: Det jag har nämnt nu.
1: Ja, majmonen tar namo han tar.
0: Det står beskrevet i apostlenes gärningar.
1: Tack för att jag talar ju om apostelita kulten.
0: som den første kristne menighets kraftkilde.
1: Recordan vuestras cristales, cristales vuela famu ajaka.
0: Det är budskapet och brodersamfunnet. Det är nattvärden och bönnen. Och dessa kraftkilder ska också vara kraftkilder och vileplatser för oss.
1: Jälä faamua akkakas ja takalike maittaa mikki ja voinalan sakkiin.
0: Vileplatser för oss som lever i Jesu Kristi kirke på jord idag.
1: Voinalan sakkiin tam Jesus Kristus kirkus mille läppä naman älte maittaa näkee.
0: Och de som lever i dessa gode kraftkilder.
1: Ja sitten gode heljetäin tai faamu aakkekin. Aakkekin.
0: Har del i ett väldigt löfte fra Herren.
1: Denne herran var haltu rauhassi, den herra loppailu sain.
0: De skall nå fram.
1: Sikallekin hola ei haltu skuului.
0: De skall nå fram till löftenes lyse land.
1: Sikallekin hola ei tämän loppiluvun suukesehtämiin.
0: Och därför vill vi också idag avsluta med denna förmaning. Det är han min själ du må en lite på. Det är han du fast må
1: hålla.
0: Intill händerna blir kolde.
1: Kiitos sako kiela choskot ja kalat mojit.
0: Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartligen var sålda programmet.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Jag skriver sig på Margeris.
0: Och det är det femte kapitlet vi håller på med.
1: Jag vill vidare kapitlet än.
0: Det sista programmet, där läste vi de 18 första verserna.
1: Ja, man måste programma den kapitlet som vi lagar med 18 blocka i vers.
0: Vi hörte om en vansklig och mörk åndlig situation.
1: Jag läste mig gulaj med vattis, det tjappes, sjunges ajki.
0: Slik som jag har hört så många gånger om Israels folk, nå i domarnas bok.
1: Nå kommer jag inte i många gånger, jag har gulaj, där tog man i kyrkis Israel almogabir.
0: Men så var det en kvinna som hette Debora.
1: Och då jagt den i sommarna med Debora.
0: Hon blev kallt både för domar och för profet.
1: En sån gott du vill kika då, Marin. Jag må inte profeta.
0: Vi hörte också det att det kunde se ut som att hon inte önskat att vara leder.
1: Ja, men gulla i mig inte en att hon har den galet. Jag har åktes man i.
0: Men hon tog ledelsen fördi det inte var andra.
1: Måte som var alltid all mycket dambatchilla så jag skulle åkta gära den.
0: Hon stred emot avgudstyrkelsen.
1: Ja, sån talar jag. Äppigt med valvård och sjöjfosta.
0: Men det vi avslutade det förra programmet med.
1: Och det var en av mina lovar med den autoprogrammet.
0: Det var att det var många av stammen i Israel som inte hjälp till.
1: Att det läckte många den Israel sågas med hela den mälte där.
0: Men så var det någon som gjorde det.
1: Och då måste vi med all mycket läcka där man tackar den.
0: Och nu ska vi läsa vidare om detta i versen 19.
1: Ja där med lukka vita som galik i lukka, den åsen blå galik.
0: Kunger kommer kämpet, ja Kanans kunger kämpet vid Taanak, ner med Giddobäcken, men de tog icke sölv som bytte.
1: Konagas har påhåttes i sågte, ja besågte Kanan, Konagas Tamak, Taanak gåras, med det gott tjati gåras. Silpas alla sitt ägs i ågen.
0: Israel hade några vänner nu.
1: Israel är all positivt.
0: Det var slika som tidigare hade varit deras fiender.
1: Ja, det läckade akkurat att man läckade av det som var kärlek till Lämmers.
0: Och nu kom de också hjälp Israel.
1: Jag ser båda verken Israel.
0: Det var, läste vi här med Megiddo-bäcken.
1: Då låg jag med deras Megiddo-joggadokores.
0: Och det är det samma stedet där hvor vi kallar det också för Hamageddon.
1: Ja, det är samma bike vi går till Hamageddon.
0: Och hvis vi tänker på det i förbindelse med Johannes uppenbaring.
1: Ja, just med det gjort sittan med Johannes Almustosäsle.
0: Där står det nettopp om Hamageddon och den sista tid.
1: Det tror jag Hamageddon, ja man måste ägge vilja.
0: Ja, det står skrivet att här ska det sista stora slaget stå.
1: Jag tror ju att det ska lägga många muskarna så att det lät.
0: Så har det varit många slag där tidigare.
1: Jag loppade lämna sig om många som hade gjort det.
0: Och här var alltså det glädliga som skedde att det var tidigare fiender som kom och hjälp Israel.
1: Ja, det är lite helt svårt att det inte hade läst vad jag lät som man påkte väcken i Israel.
0: Och vi läser vers 20.
1: Det lågat han gått till lågat vers.
0: Stjärnen är kämpet från himlen, från sina banor kämpet i mot Sisera.
1: Almi sågte det nästigt, sin gäng och dess halte, det sågte Sisera vösta.
0: Vi kan gärna säga att detta är inte bara ett uttryck.
1: Jag skulle bäcka att det gäller att du ska ta i allt detta.
0: Men vi måste också säga att det är sannheten.
1: Man vet på ett sätt att jag tar det dåta vårt.
0: Sannheten är att Gud var emot denne fienden.
1: Ja då att våta ledar att jag inte vill gavn vad jag har tjockast.
0: Men så kommer det kanske en tanke.
1: Vad jag har våta gjort då?
0: Ja men älskar inte Gud alla?
1: Jag går inte vill han är rakt i bokhet.
0: Jo Gud älskar alla.
1: Jag vill gal rakt i sin bokhet.
0: Men de som strider emot han och hans ord.
1: Och då säger Gud att så att det så sa han i våta.
0: De som lockar. Och hans folk till att dyrka främmande gudar.
1: Jag säger Gud är fälligt, så allt mot, valvligt, äppigt, milligt.
0: De talar Gud emot.
1: Det sägs här att något ypp med det juligaste vösta.
0: Och till slut vill de få sin straff.
1: Ja lappalasi, det ojjus i majte sin rankastusa.
0: Och vi ska höra vidare om fienden som var med Kisumbäcken.
1: Ja vet att det är på kulla teg, varsalatsi med Kisum jokast katsler.
0: Vi läser verserna 21 och 23.
1: Ja lukkat, åkta gammal lukkais, kolme gammal lukkai.
0: Kisumbäcken rev fiendene bort, den eldgamle Kisumbäcken. Gå på med kraft, min sjel. Da trampet hestenes hover, de väldige gangene rast av sted. Forbann Meros, sa Herrens engel. Forbann, ja forbann dem som bor der, for de kom ikke Herren til hjelp. De hjalp ikke Herren med krigere.
1: Kisun jokas dolvuisin eiret. Da tolos aikases jokas kiitun jokas. Kisun jokas. Lauhki outan muuselu vaamuin. Tulemme häästä katsat sin keura voi häkki joululiht. Karru tehke merusa selski herra enkel. Karru tehke taam assi tänjakosi ei pohtan herra ei vehkin geurikaski.
0: Jag kan inte med säkerhet se vem Meros är.
1: Men jag kan nu visa sig att det är inte Meros.
0: Men en ting är helt klart.
1: Man hoktar en gammal kille ajpas kylkas.
0: Vi vill nödiga värt en av Meros inbyggare.
1: Att man egentligen lyfter på halvdagen tar Meros åkta den assin.
0: För det står om dem att de kommer inte Herren till hjälp.
1: Den går sin bira tjojo att äsi bort den herra i väcken.
0: Den gång de folket trang hjälpen ifrån dem.
1: Den går där på sig väcken sis.
0: Och därmed så blev de stående under förbannelsen.
1: Ja nu, den de tillsatte sig av oss av alla.
0: De var kallt till strid för Herren.
1: Sille kraukko juvun herra autas sohtai.
0: Men så mötte de icke upp.
1: Mutta äsi bort den.
0: Och därmed må vi se till varandra.
1: Ja, det är mig väldigt enkelt att skutka i mig samman.
0: Det är allvarligt att vara kallt till strid för Herren.
1: Att det är dåligt att det är både ju en herra så att det.
0: Och så undlade att möta upp.
1: Ja, det är i allmärke på dem.
0: Vi ska läsa vidare verserna 24 till 27.
1: Det låkar, njälj gammal och av verset, tjöte gammal och av in.
0: Och det vi ska få höra om här.
1: Ja, då man med all den ska det bli kulla.
0: Det är om en hustru.
1: Ja, som är kulla ofta raka birra.
0: Och det är alltså i det femte kapitel vi håller och läser.
1: Ja, vi lockar den vidare kapitlet.
0: Men Jarl, kan ni

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore sporting för sådana program.
0: Vi får sätta i domarnes bok.
1: Jag ska hitta sig på domar i Kyrgis.
0: Och då har vi kommit till det sjätte kapitlet.
1: Alla passen är goda kapitel.
0: Och där ska vi höra om en som heter från Gideon.
1: Jag skulle ofta gärna med Gideon.
0: Det blir den nästa domaren vi ska tala om.
1: Det var en rätt domar man blir med jag eller kassar.
0: Och kanske vi känner han bäst av alla domarna.
1: Kall vet jag till mig gauta formosatien ajten domar.
0: Och här i det sjätte kapitlet och i det syvende kapitlet så får vi höra en god del om han.
1: Goda är ett sjätte kapitlet som är kullat och alla är olo så bildan.
0: Vi begynner att läsa.
1: Jag är med alldeles locka.
0: Vi läser de fyra första verserna.
1: Nälje verser på salkos.
0: Israelitene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Da overgav Herren dem i midianittenes vold, og i 7 år hadde de makten over Israel. Til vern mot Midian gjorde Israelitene i stand de tilfluktsstedene som finnes oppe i fjellene, både huler og fjellborger. Hver gang Israelitene hadde sådd, kom inn i midianittene av midianittene og andre stammer i øst, og gikk til angrep på dem. De slo leir midt imot israelitten og ødela avlingen i landet, helt bort til Gaza. De lot det ikke bli noe igjen å leve av i Israel. Ikke så mye som en sau, eller en okse, eller et esel.
1: Ja, Israelmann, takk mi bali, herre, kjenn mi høyt, og herre, at de sim midianistelekkjeit gisti tjeja jakkai. Ja, midianistelekkjeit gistelei geura israelbatsel. Midian yhtälöitsi tihti rahkallekin Israel maana altsest tai raikimalet vaarin ja viejuit jalannit. Ja kun Israel ei kilvimen, te puhutti Midian yhtälöitsi ja amalikkalöitsi ja nuorettajana maana ja manne vajaa simvesta. Ja sitäkin sohti siitä simvesta ja tussarikki ja nämä sattuit. Kita kaasaratse ja ei sitikta maitike heikka vajas tuolla hussan paht Israeli. Es maavaumit, historaumit, tehaasinit.
0: Vi hører her at israelitene, de hadde det ikke lett nå.
1: Taas mi kulla at Israel olet min ilengalle nad buredillim.
0: Egypten, det har jo i lange tider vært en stor makt.
1: Egypten är också ikilämmen och då famulis enan.
0: Men på denna tiden så var det ett svagt land.
1: Majtodelle lejt och då rasis enan.
0: Och det gjorde nog att någon av dessa nomadestammarna kunde komma in i Israel.
1: Ja, nu lejt mig inte att det där jokti sågat sahte bortet Israeli.
0: Det var både midianittene och amalekittene.
1: Ja, det gick med lite annorlitt lättet.
0: Också idag är det en nomadestamme som kallas för beduiner.
1: Majta är alla tackar vantade att det är jochtaläggigt, men det går till beduiner.
0: Och vi hörde vad dessa nomadestammarna gjorde.
1: Ja, men gula med majta att jolla skäggigt.
0: När israelitterna sådde så ödela den.
1: Att det går israelitterna att gilleve, det är sitt billigaste kräkt.
0: Vi kan ju bara gärna säga att det var ju rövare detta.
1: Men jag är det att känna det bara att han delar ju.
0: Och de rane till sig andras förkylning.
1: När vi var alltid bredvid det på mig är det.
0: Vanligtvis så hade ni nog familjen med sig.
1: Ja, det var bara att säkra alla spärar smälte.
0: Och allt de kunde komma över, det tog de med sig.
1: Ja, på mig så där på häcken den så var alltid med dem.
0: Och de flyttade efter att det var något att ta ifrån andra.
1: Ja, ser det där är ett kojlösa mycket här i mig valt.
0: Och mitt uppe i detta skulle alltså israelitterna vara.
1: Ja, gasko, daj, gaskaska, lika israelitterna kjallät.
0: Ja, där står det att de var som gräshoppor i mängden.
1: Ja, jag tror väl att sin berätta sig lika nu, ja, något i korasilokkut.
0: Vi ska läsa verserna 5 och 6.
1: Och kan vi där är goda vers.
0: Som gräshoppor i mängden kom de med budskap och tält. Det var ikke talt på den, og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde, så Israel ble rent utarmet på grunn av midianittene. Da ropte israelittene til Herren.
1: Taskus imanne vaja sin älyäskön ja sin godiäskön, si pohte nuhkurasse lohku jätnä huodas. Nuot ilän lohku siis, ja sin kameilen ja si pohte jätnämi, tämän tussalan vaaras. Ja Israel gäfuhuvi sakkaamatienestä letsi pohte. Te churuvu Israel maana herrei.
0: Median itne, di koma soi muut Israels folke.
1: Tämä ministeriöt pohti Israelissa vuosittaa.
0: Och vi hörte här att det var så många att det var som en gräshoppsvärm.
1: Ja nu går det med att läcka nu att det går att ställa upp.
0: Det var ingen som klart att hälla det.
1: Jag åkte inte maktlande i loppa lockaken.
0: Och när de såg att Israel hade god avling.
1: Jag går inte när isen i borg i köttet.
0: Ja, då gick de och tog den.
1: Det är som andra jag valde dig.
0: I Manasse stamme där var det en som hette Gideon.
1: Manasse sågasli oktegannamali Midian.
0: Och han ägde landet på slättelandet.
1: Jag tog sig uppe Tolpajätnamis.
0: Och det är där vår vi tidigare har snackat om hette för Hammageddon.
1: Jag rappade jag mig med Odel Gosselimet Hammageddon.
0: Där vår Åpenbaringsboken säger att det sista stora slag ska stå.
1: Doppelgås almoskirje muistlat och mannen måste sohti kagat ollu jobbot.
0: Och sen om de hade bodd länge i detta område.
1: Jag var inte vilja läckiga orron kuhka tain ätnämin.
0: När nomaderna kom in i landet så flyktade de till fjällen.
1: Godet. Jolasjäki pohte, det si bahtere varrei.
0: De flyttade in i hulor och fjällborgos, liksom vi tidigare hört om.
1: Ja si manne ja tjekkade uppe pjejunsystem.
0: De var tydligen nött till det.
1: Ja, det var ju tarpuskien ulahkat.
0: Och den avlingen som stod där som de tidigare hade sådd.
1: Ja, det sattu med ja omaisille kikilvan.
0: De blev igen till fienden. Vi kan gärna se att detta är nog den historiska rammen runt Gideon.
1: Lös mig att det kulla att det är miljön Gideon virras.
0: Så vi kan gärna ha det i tanken när vi ska läsa om detta som han fick uträtta i Guds kraft.
1: Ja, det är med att jag Dana ni hurdagis komi jutte tobira machon ip mil famus takai.
0: Vi läser vidare versen 7 till 9.
1: Loka tjeste verses 8 versi.
0: Da de ropte till Herren för de midianittene plaget dem, sände Herren en profet till dem. Och han sa, så säger Herren Israels Gud, det var jag som förde dig upp från Egypt. Jag hämtade dig ut av trällehuset. Jeg fridde dere fra Egypten og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og gav dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Frykt ikke de gudene, amorittene dyrker, selv om dere bor i deres land. Men dere ville ikke høre på meg.
1: Det er da borg og Israel, mana kjurva herra i midjanittla kitti. Det er volka i herra muhtun profeta Israel, mana i lusaja som felski sikki. Nu talka herra Israeli, minun tolvundin pajas Egypten, se olkus tolvundin karra palvelusa viestun. Ja mon vestundin Egyptala kikki edes, ja siin puhka ikki edes, kun tinki utsiretkiä. Ja mun olkos aatjen siin tiimuoduihauttas ja aatjen tikkiä siin äänämään. Ja mun selkin tikki, mullen herra tiini mil. Ei piti karkaballa hamurihtala sai hippilin, käy äänämis tiassa pehtet. Muhto ei piti läht kulla muijena.
0: Igen är Israel kommer i den situationen att de ropar och klagar.
1: Tällä vuotta puhutaan israelistille, että tämä on tilaa, kun siihen ja vaidit.
0: Men Gud är barmhjärtig och god.
1: Mutta ei millä vaimulaadis ja purrem.
0: En profet kom.
1: Ja voi jokta profeta.
0: Och han fortalte dem, varför de befann sig i denna situation.
1: Ja muisteli sikki ja manne sidakka tilaas puhtille
0: befahten. Han fortalte vem det var som hade fört dem upp ifrån Egypt.
1: Så mojter de gide min tolvun sin Egypten i seven.
0: Vem som hade upprätthållt dig och gitt dem det löftets land.
1: Jag gillar bara stålen sin jag hade den sikken lockbidonet.
0: Men så säger han.
1: Mot det alla kom.
0: Jag är Herren deras Gud.
1: Att om hon en herre din i mig.
0: Men dere ville icke höra på mig.
1: Mot det epilet. Dachten gullat mojenem.
0: Därför var de kommit upp i denna situation.
1: Dan de till icke sig botten dan till alla svuftim.
0: Och denna gång uppenbarte Gud sig igen i en underlig situation.
1: Han ipmelal mustaki ofta det outlet till alla svåras.
0: För när de ropte på han.
1: Vad sig joro var så.
0: Då hörte han.
1: Det som gulais in.
0: Vi läser vers 11.
1: Det är också att han åkte den blockaver.
0: Då kom Herrens ängel och satte sig under eiketre i Ofre. Där Joas och Abisetten rådde. Gideon, sön av Joas, håll på att träske vete i vinpressen för att berge korne fra midjanittene.
1: Ja, herre engel var i tjockan i den terebintla valla i mig lej ofras. Mig gulaj Joas i Abiesri sågas. Ja, supar ni Gideon lej Raine meni suit viitne pohtsin kaari siste, saadden vaarait tait vissis vorahkai midjanista lätseit aukkes.
0: No det gäller Gideon.
1: Tämä koska Gideoni.
0: Så blir han icke vist på oss som en helt eller en framstående man.
1: Tei son chai huvu min oudire kolakkar aukkes onnai.
0: Hörte du bara det var han nu gjorde?
1: Kuule kun maittelin dahkamen.
0: Johan träsket vete.
1: Det sa ni gott ni kylke med.
0: Och varför gjorde han det?
1: Ja, mannen andra gav.
0: Johan skulle pröva att rädda det så inte fienden tog det.
1: Han kallade kärkade katsun och varsade kivatsudajt.
0: På en måte kan vi säga att denna vinpressen är en nyckel till hela situationen.
1: Ja, men jag sa att det är det här att det är rädden och det går tjockt att läsa.
0: Vi skjønner at vinpressen blir alltid plassert ved foten av åsene eller fjellene. For vingårdene som de hadde oppe i fjellsiden, de kunne da føre de like ned til denne vinpressen.
1: Ja, det sier seg at det går ut oppe babatsin og dait dårlevokitta dan vinne bortsingarirati.
0: For det var naturlig å bære druene nedover.
1: Tänne var hyö luntulesta kuin tittait vuuluskuului.
0: De drog dem ned till det laveste punkt.
1: No, det sit olevat ankitta volimuspaikkai.
0: Men i motsättning till det så blir träskeplassen alltid satt på toppen av fjellet.
1: Mutta alkami raine da pitju juvo tokku varjala.
0: Det höjeste punkt som var tillgänglig.
1: Dan koslevot alimuspaikkim.
0: Och det var för att vinden skulle blåsa bort agnene under träskingen.
1: Ja, det är så där med det att det går när det regnar med att botten då är vanna eret.
0: Men nu finner vi alltså Gideon vid foten av fjället mens han träskar.
1: Mot då han mig kan det Gideon det löpe vare vola vare vollin varis. Kolle tajt med rätt ni såit.
0: Det vill ju vara gott med att placera druvorna där.
1: Ja, det vet inte. Morgita kallar jag hur jag lyckas det att det.
0: Varför drar han då inte upp åskammen?
1: Man har lagt all i man har dock varit eller det.
0: Han är rädd för midjanittene.
1: I det ena går som balla midjanittene.
0: Han önskar nog inte att de ska se att hans träsk och vete.
1: Det är sån sava sedan att det är sån sikare kvajt ni att det är sån gott ni rejde med.
0: Och vi kan nog bara tänka på vad hans tankar var.
1: Ja, men jag satt och gjort sig mackar gjort och sosle.
0: Och där nere i Dalbon var det varken luft eller vind.
1: Ja, vallin då pelen miskige bjäckigt.
0: Se, nu vill vi nog förstå varför Gud brukte denne mannen.
1: Ja, amma mjäli med de manne mildanolot mani.
0: Det var då Herrens ängel uppenbarte sig för honom.
1: Där går Herre ängel allmustat i ett så ute.
0: Och det var nettopp då han stod och slet med denna veten.
1: Ja, det var inte så där går som ni rachar med denna dagen i sågon.
0: Och var på en fel plats för det han var rädd fienden.
1: Ja, det var en postu på ikarina gulli palus. Vissa var sallatjär.
0: Men hör nu vad Herrens ängel säger till han i vers 12.
1: Och då gulla väl mig Herre ängel allmustat. Den kohtenu blokkaat versus.
0: Herrens engel viste seg for ham og sa, Herren er med deg, du djerve kriger.
1: Herre engel, annostati, etestutnjetelki, herre alleluina, don geuras arjeles.
0: Gud kaller han nå til tjenesten.
1: Med allra aukai, misubalavolussi.
0: Og det er for å fri hans folk.
1: Det var en dit etter gatsjon ditt i så allukmytt.
0: Og dem, vi må kanskje si at det er en uvanlig mann han har kalt.
1: Ja, vi vet at det er et kjøtt, og valgjen allukmann i det nå dabales.
0: Vi skal få høre hva Gideon svarer.
1: Det går løpt meg, Gideon vast i dem.
0: Vers 13.
1: Da han går løpt man og blokka verset.
0: Gideon svarte, hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette hendt? Hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa jo at det var Herren som førte dem opp fra Egypt. Men nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midianittene.
1: Måte Gideon delski, suttne gula momo Herren, just Herra le mikon, det mannele velle bohta min deividen. Ja gosle bohtsu aututa, kun mä ois min vanemalle muistele mikki ja kosilekke, kositelekke. Iko Herra tolvun min pajas Egyptinis. Mutta tälle Herra min kuudan ja addan min midianistele tseit kiisti.
0: En ting vi skal merke oss her.
1: Det er også ikke mange tas merkest.
0: Gideon, han hadde hørt sin barnelærdom.
1: Gideon galli gullan gammana
0: og... Og så kunne han den.
1: Ja, så mati han gall muistelit.
0: De fortalte at det var Herren som hadde ført dem opp.
1: Kasi muistel ikke Herre li mili fevre den sin dokkom.
0: Men så var det noe han ikke riktig forstod.
1: Og det litt joga maisun i rekte galli mytene.
0: Hvordan kunne dette skje?
1: Han måtte alle satt i dag på hovedet.
0: Og at Herren nå hadde forlatt folket?
1: Ja, Herre, da alle goddann så allmøys.
0: Nå hadde Herren sagt til Gideon at han skulle være med Gideon.
1: Måtte alle Herre, da alle kan sånn at han ikke lett Gideon med dem.
0: Akkurat nå hadde han ikke sagt at han skulle være med folket.
1: Jeg kallte alle kan sånn at han skulle holde meg med dem.
0: Det var på grunn av deres synd. Men engelen sa, Herren er med deg. Men det er vanskelig for Gideon å tro at Herren er med ham. Og så spør han hvordan det er blitt, hvor det er blitt av alle disse undergjerninger som fedrene
1: fortalte.
0: For han trodde jo at Herren nå hadde forlatt Israel.
1: Det er noe sånn, da er jo at det er alle goden Israel.
0: Hør nå vers 14.
1: Det går av den jælgen og lukker av verset.
0: Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du er, og berg Israel ut av midianittenes hånd. Er det ikke jeg som sender deg?
1: Det gjør ikke jeg det så bella jeg delski. Volke da han du famus system. Ja de kalka best i Israel midianittele tjekkjeres. Ingo mulle, du volka han.
0: Dette er Gideons kall.
1: Det er Gideon raukujuk min.
0: Det var et kall til kraft og mot.
1: Da er det gosson raukujuk, ikke mokti, ja fa mui.
0: Men vi må også legge merke til.
1: Måte dem ikke legge merke.
0: Han heller ikke nå trodde Gideon på Gud.
1: At i Gideon oskom velage i mini.
0: Han var redd.
1: Sånn lei balus.
0: Hør hva han svarer i vers 15.
1: Det går mot meg som vast i en vittomlokka verses.
0: Gideon svarte, hør på meg, Herre. Hvordan kan jeg berge Israel? Min ett er den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.
1: Måte som delt i sunge, gula mo, Herre. Mine kalka mun besti Israel. Gertsja muusohka hanle hea jummus manassisiste. Ja mun lenta nuoramus muu ahtsjan viesus.
0: Her hørte vi hva, hvordan Gideon tenkte om seg selv.
1: Det som ikke gullat, men Gideon gjort si egespirra.
0: Hans ett var den ringest i Manasse.
1: At det at så sokka leia unnimus Manasses.
0: Og han var den yngste.
1: Det sånn leia ersta på Noramus.
0: Kanskje han tenkte at han var den minste i Israel.
1: Det er ikke gjort sånn at det sånn leia på unnimus eller heila Israelis.
0: I neste program skal vi få høre mer om Gideon.
1: Ja, nå oppe i programmet skal vi ikke kolla hjem på Gideon-bilda.
0: Og hva Herren svarte han?
1: Ja, da meg herre, da sa Vastiri.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Da har vi et kjellekirke i Stoal.
0: Le vel.
1: Eller dervene.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är vårt Martin Fasolda program.
0: Vi fortsätter i domarnes bok.
1: Vi tar sig på Margeris.
0: Och vi håller på med det sjätte kapitlet.
1: Talen vi marga med goda kapitlet.
0: Sist hörte vi att Gud kallte Gideon till att rädda Israel.
1: Man är mot kolla med att Ipmil rauke Gideon västin dikte gatsun dikte Israel.
0: Men vi fick också höra vad Gideon tänkte om sig själv.
1: Mutta me kaikki kuulemme, että emme kiitä, jotta se edes pidä.
0: Hans et var den minste i Manasses stamme.
1: Att susohka mili puhunnimus Manasses.
0: Och så var han själv den yngste i familjen.
1: Ja, es leivel tansokas ponoramus.
0: Ja, kanske han kände sig som den minste i Israel.
1: Mä vetsi, att se on tautta i edes lätt puhunnimus han israelistelle sinne.
0: Men Gud hade bruk för han likeväl.
1: Mutta ett medelkall där på sig så vänligt.
0: Kanske några fel hos oss idag är att vi är för starka.
1: Jag kände nog att jag ville att kan ha mig kollat nog gjort.
0: Kanske det är därför inte Gud kan bruka oss som han vill.
1: Man lägger sammantalen att ett miljösatt är att han dikte med att han också den har i livet.
0: Vi huskar säkert vad Paulus skrev om dessa tingen i första Korintierbrevet.
1: Vet du vad som är viktigt med Paulus tala Korintierbrevet att han ökar recipera?
0: Han säger slik.
1: Gås han nära till alla.
0: Bröder, tänk på vem dere själ är.
1: Välja dit han gjort och säkert inte att i läppet.
0: Det som blir kallt.
1: Det går det läpper auk och jobben.
0: Ikke många vise på mänskligt talt.
1: Almost like ainu melte, ainu alla ätna visat.
0: Ikke många med makt eller av förnäm ett.
1: Jag dackar att man är tåra fa mu ja man är bor i sågas.
0: Men det som går för att vara förståndig i världen.
1: Och då har mig gör det gå hjälp med mig inmiss.
0: Det utvalgte Gud sig.
1: Dan valje med alltsis.
0: För att göra det vise till skamme.
1: Vad som visar ett häppasort att säga.
0: Det som regner som svagt i världen.
1: Ja, där vi räknas det ju och det går ofta hur hättjo man ilmer.
0: Det utvalgte Gud sig.
1: Den var ju med allsys.
0: För att göra det stärke till skamme.
1: Vad som den gjorde häppasort.
0: Ja, var det ju nettopp slik med Gideon?
1: Jag går den, att du nya Gideon in.
0: Och med många av de domarna vi har mött och skall möta i domarnas bok.
1: Ja, många av domarna i mig vill ta skullan, jag vill mig enkla att kunna vita sig.
0: Men skulle inte detta också vara en uppmuntring till oss?
1: Mot jag går lärt sig att man inte arbetsmakt och man inte mycket igen.
0: Vi känner oss ofta så svaga.
1: Mig går det åter helt som ett av och jag att min slän och röss i vårtan.
0: Det är andra som skulle ha gjort detta.
1: Ja, det lyfts jag är ramma lyfts det enkla kan ta.
0: Hvis vi tänker på Moses då han var en liten baby.
1: Nå, då märker jag inte Moses skulle ha levna mannen.
0: Då han låg där i siv och flöt.